споделено. Зад кулисите. Отново историята зад кулисите е свързана и със следващата ни рубрика «Рожден ден». Оказва се, че днес са родени едни от големите имена в световната и българска музика. Започваме с великия Луис Армстронг. Интересен факт е, че той самият твърдял, че е роден на 4 юли 1900 година, както е отбелязано и в много негови биографии, въпреки че умира през 1971, чак в средата на 1980-та, когато са намерени кръстелните му документи, става известно, че истинската му рождена дата е 4 август 1901 година. Сигурно знаете, че израства в много бедно семейство в Нью Орлиан, щата Луизиана, като внук на Роби. За него и по-малката му сестра Беатрис се е грижила тяхната баба Жозефин, а като дете Луис продава вестници и пренася въглища, докато не започва работа при еврейско семейство, което му подава ръка. Естествено, първите му срещи с музиката са в баровете, около които често майка му, за съжаление, е проституирала. Там на улицата е първата му среща и с тромпета. Има различни имена, посочени като първите негови учители, но ето с какви думи е описал самия Сачмо Нью Орлианс. Всеки път, когато затвори очи, надувайки този мой тромпет, гледам право в сърцето на добрия стар Нью Орлианс.

С още любими теми продължава в рубриката ни Рожден ден. Основно я посвещаваме днес на Луис Армстронг. Чухме What a Wonderful World. Любопитно е, че песента е създадена през 1967 година за съвсем различен изпълнител. Това е певецът Тони Беннет, но той я отказва. Тогава направили оркестров вариант и я дали на Луис Армстронг. Именно неговото уникално изпълнение завладява света. Сега ще чуем и We Have All the Time in the World, любовна тема към филма за Джеймс Бонд от 69 година. Името й е взето от последните думи на Бонд в романа и във филма, които изрича след като съпругата му умира. Имаме цялото време на света.

30 юли е денят и на любимия певец и автор на песни Пол Анка. Даяна е първия му хит номер едно през 1957 година. Връщайки лентата, господин Пол Анка казва: след няколко хита знаех, че съм сонграйтер, а силата на писателите, знаете, винаги е в писалката. Когато започнах да пиша за Бъди Холи и Кони Франсис, почувствах, че това ме прави различен за хората. Те казваха: хей, можеш да пишеш, можеш да се опреш на нещо. Като автор на песни, Пол написва един от най-големите хитове на Том Джонс, She's a Lady, и английският текст към музиката на Клод Франсуа и Жак Рево за емблематичната песен на Франк Синатра My Way. Той работи и по песента This Is It на Майкъл Джаксън. През 60-те години на миналия век Пол Анка и Анет Фуничело са тинейджерски идоли. Романтичната им връзка години наред вдъхновява Анка и той пише големия хит Puppy Love. Въпреки че в крайна сметка се разделят, те остават приятели. Пол заявява: тя искаше да се омъжи, аз не можех,

0: 3 август е денят на Тони Беннет. Избрах да ви цитирам думите на Леди Гага, която беше много близка с великия музикант. И ето какво каза тя. 2 август е денят на Тони Беннет. Ден за усмивки, но ще те празнувам много повече от веднъж годишно. Ще те празнувам всеки път, когато съм на сцената и пея джаз музика. Всеки път, когато съм със семейството ти. Всеки път, когато се разхождам по улиците на Ню Йорк, ще се оглеждам и ще си спомням всичко, което направи за този град и целия свят.
1: Hi Tony!
2: Hi!
1: I'm so happy to see you!
2: Yeah, you look great!

0: Определено. Любима музика в ефира на Радио Пловдив.
1: Thank you. I got rhythm, I got music.

Ден на Терилин Карингтън. Тя е американска джаз-барбанистка, композитор, продуцент и педагог. Свирила с големите имена в джаза. От 97 до 27 е част от всяко турне на Хърби Хенкок. Тя е професор в колежа Бъркли, където получава почетна докторска степен през 2003 година, носител на 3 награди Грами, включително награда за най-добър джаз-инструментален албум през 2013 година, което я утвърждава като първата жена музикант, отличена с Грами в тази категория.

Вие слушате предаването Споделено.

Валди Тотев работи дълги години като композитор, певец и пианист на група Штурците. Дал е някои от най-известните песни на групата, като Футуролог, Помниш ли, Среща с деня. Преди това е свирил и с група Фактор, както и с легендарния Емил Димитров. В началото на 90-те години започва солова кариера. Една от най-красивите му композиции, която съм сигурна, че и вие много харесвате, е Вдигни очи.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Alter Ego, предаването, в което говорим весело за сериозните неща и сериозно за веселите неща.
1: Здравейте, здравейте, пловдивчани! Привет, филибари, филибаровци и барофили! Живо здраво и на всички вас, които ни слушате и извън Пловдив! Време е за нашия радио перформанс! Тон-оператор и звукомодификатор е Александър Кочев. Аз съм Петър Краевски и тук е и моето алтер-его Крайо Петровски.
2: Все едно съм на опера. Спи ми се, та две не виждам.
1: Петровски, това, че спиш на работа ми е известно. Но да си обличаш и пижамата, това вече е прекалено.
2: Шефе, приеми, че съм с сценично облекло. Нали ще говорим за операта? Пак.
1: Така е.
2: И благодари, че не съм се облякал като мадам Бътерфлай.
1: Какво да го правиш, Петровски? А ние днес наистина продължаваме с второто издание от цикъла «Класика и усмивки». Това не е музикално предаване. Просто ще тъпи.

0: Алтарего, единственото предаване, в което водещият си говори сам.
1: Да, говоря си с Храйл Петровски за опера и усмивки. Отваряме темата с един от най-големите италиански композитори от времето на късния ренесанс и барока – Клаудио Монтеверди.
0: Знам го аз, Монтеверди. Той е роден през 1567 година в Кремона. Работил е като помощник капел майстор в Мантуа. А от 1613 година в катедралата Сан Марко в Венеция.
1: Браво, Петровски! От малък си беше зубрач.
0: Стига, бе!
1: Монтеверди съдейства за създаването на първия оперен театър. Бил е истински новатор за времето си. Водил е интелектуална битка с музикалния теоретик Джовани Мария Артюзи. Монтеверди защитил стила си, като заявил, че музиката трябва да следва текста и емоцията, а не да рубува сляпо на правилата.
0: Явно и тогава е имало мейнстрим, като сега. Аз по този повод съм казал, те в този глуповат културен тренд да бъдеш непризнат е комплимент.
1: Така е. Често аплодисментите днес, утре може да звучат като шамари. Както и шамарите днес, утре може да звучат като аплодисменти.
0: Браво!
2: Браво!
0: Браво!
1: Наред с църковната музика, Монтеверди пишел опери по поръчка за различни градове. Влиянието на тази музика се усещало и в неговите църковни композиции. В тях, към светските мелодии, просто прибавили благочестив текст. Веднъж композиторът случайно присъства на богослужение, където чул да изпълняват именно такова негово произведение. Той малко се стреснал и казал:
2: Господи, прости ми, не съм съчинявал това за теб.
0: Дано Господ не му е отговорил, защото ако ти говориш на Господ, това е молитва, а ако Господ ти говори, това е шизофрения.
1: Това пък точно ти да го кажеш, но да забравим тази ерес. Слушаме музика от

0: Вие слушате Alter Ego по радио Пловдив.
1: Верно бе! Ей, какво страхотно радио! Всичко знае!
2: Петровски, какво си да никаш?
1: Вивалди, 4-те годишни времена.
2: Но те не звучат така.
1: Да, то с тия климатични промени.
2: Само да не стане тиририрам, тирирам, тирирам.
1: Пепел ти на езика. От къдя на къдя говориш такава?
2: Майтапа на страна. Продължаваме оперното си приключение с Антонио Вивалди.
1: Точно ги.
2: Той е роден в Венеция през 1678 година. Бил е отличен цигулар. Автор на инструментални концерти, опери, оратории, кантати, симфонии и десетки сонати за различни ансамбли. Свирил е в Сан Марко. Бил е известен като Рижият абат, заради цвета на косата и брадата си. Често е нарушавал закона. Веднъж, както служил литургия, прекъснал богослужението, за да запише музикална тема, която му хрумнала. Будни, мирени, разбира се, изпратили донос до инквизицията и на Вивалди му било забранено да служи повече в църквата.
1: Не. С Вивалди е свързан любопитен анекдот. По време на негов концерт пред висшата аристокрация, монархът непрекъснато говорил с адютанта си. Вивалди внезапно спрял да свири. Когато го попитали защо, той отвърнал: когато суверенът говори, слугите трябва да мълчат.
2: Хе-хе-хе, великолепна ирония. А сега слушайте. И това е Вивалди.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.
4: Алтер Его. 2 в 1.
5: Петър Краевски и Крайо Петровски. Очевидно, това е екипът на нашия радиоперформанс. А той продължава да продължава.
6: Ти да видиш.
5: Сега ще потърсим весели моменти и в живота на Даниел Обер. Френски композитор, един от най-големите представители на романтичната и комична опера от първата половина на 19 век. Въпреки, че е автор на повече от 50 произведения, той минава за доста скромен. Направо плах. Бил е дълбоко убеден, че редом с гиганти като Хайдън и Моцарт не може да играе дори ролята на чирак. Любопитен факт е, че поради притеснителния си характер, той не е присъствал на изпълненията на своите творби.
6: Колега Краевски, умилително е старанието ти да се правиш на музикален експерт. Но не забравяй, че ние не сме музикално предаване. Хумор трябва да има тука. Хумор!
5: Разбира се, за това ти

0: давам думата.
1: Благодаря. Един ден Даниел Обер се срещнал с Рихард Вагнер в Париж и му признал:
2: трябваше да мина 30 години, преди да се убедя, че ми липсва музикално дарование.
1: Вагнер очудено го попитал:
0: и след това престанахте ли да пишете музика?
2: Не,
1: отвърнал Обер.
2: Вече бях станал знаменит.
3: Така е то.
1: Ето и втората случка. В компанията на Обер разговаряли за нерадостите на старостта. Той слушал, слушал и накрая отбелязал:
2: да, трудно е да си старец, но все още не е измислен друг начин да поживееш повече.
3: Значи, от тук идва популярният афоризъм. Остаряването е единственият начин за дълъг живот.
1: Точно така.
3: Ето как се раждат крилатите мисли. Но да оставим музиката на Даниел Обер сама да говори за себе си.

0: Това е Алтер Его с Петър Краевски.
1: И с мен.
0: Да. Днес в Алтер Его звучат популярни оперни арии и весели истории за техните композитори. Любопитно е, че Руджиеро Леон Кавало е не само италиански композитор, но и блестящ либретист. Той е роден в Неапол, пътува, дава уроци по музика. Свири в кафенета, създава операта Палячи, с която жене огромен успех.
1: Колега Краевски, знаете ли, че именно на премиерата на Палячи Леон Кавало забелязал в залата огромен господин, който бил облечен с костюм за езда. Той също така бил с високи бутуши и лъскави шпори. Композиторът се приближил към непознатия и вежливо му благодарил.
2: Защо ми благодарите?
1: Учудил се оня с шпорите, а Леон Кавало отвърнал.
3: Благодаря ви, че не сте доведи и коня си в театъра.
0: Интересна история. Леон Кавало е автор и на операта «Бохемия», която излиза около година след «Бохеми» на Пучини. Двамата композитори имали доста неудобна публична среща в едно кафене, където Леон Кавало обвинил Пучини, че му е откраднал идеята. Пучини казал, нека публиката реши

Коя опера им харесва повече? Двете произведения съществували едновременно в италианските театри близо 10 години, но постепенно тази на Пучини станала любимата версия на публиката. Ние, разбира се, признаваме победителя, но симпатизираме на победение. Затова ще ви пуснем фрагмент именно от операта на Леон Кавало.

0: Това е Alter Ego с Петър Краевски.
1: И Крайо Петровски.
2: За Гаетано Доницети ще стане дума сега.
3: Цялото му име е Доменико Гаетано Мария Доницети.
2: Той е представител на италианската романтична оперна школа. По време на 26-годишната си кариера като композитор написва над 70 опери, кантати, меси и псалми. Забележителна е била способността му да композира много бързо. Сред най-известните му произведения са «Любовен еликсир», «Лучия ди Ламербур», «Фаворитката» и «Дон Паскуале». Приписват му фразата, че признанието на артиста е да разсмива другите, когато самият той плаче.
3: Колега Краевски, в миналото предаване говорихме за Росини, а Доницети и Росини били големи приятели и музикални съперници. Веднъж Росини изслушал нова опера на Доницети и казал:
4: «Мога само да съжалявам, че Доницети е написал най-хубавата ми опера».
2: Ама че комплимент.
3: При друг случай Доницети се оплака на Росини от любовните си разочарования. Росини, който бил изключителен кулинар, поръчал на готвача си да приготви на по-младия му колега нещо сладко, специално за него. Така се родила тортата Доницети.
2: Интересно. Петровски, имаш ли рецептата?
3: Естествено. Ето я.
2: Я да видим. Да, нужни продукти. 100 грама масло, 50 грама захар, 4 яйчни жълтъка, 2 белтъка, 25 грама брашно, 60 грама нишесте, 100 грама захаросани плодове, няколко капки вишнев ликьор, мараскино, ванилия и пудра захар. Приготвяне. Маслото и захарта се разбиват. Добавят се яичните жълтъци и внимателно се разбъркват. Белтъците се разбиват с захар и се прибавят към смесата заедно с останалите продукти. Взема се форма за печене с диаметър 24 см. Намазва се с масло и тестото се налива в нея. Пече се 40 минути на 180 градуса и се поръсва с пудра захар.
3: Колега Краевски, ще пробваме тази торта още до вечера. Между другото, напомням ти, освен че не сме музикално предаване, не сме и кулинарно.
2: Е, важното е да сме здрави и да няма ядрена война. Сипвай сега по една лимонада и Доницети до дупка.

0: Alter Ego – единственото предаване, в което водещият си говори сам.
1: Драги приятели, надявам се, че сте с нас. Сега ще си спомним за още един майстор на операта – Жорж Бизе. Той е роден през 1838 година в Париж, учи в консерваторията, специализира в Италия, а в последствие неговият гений се разкрива в областта на музикалния театър. Там създава значими опери, като най-известната е «Кармен».
2: Аз знам история за друга негова опера – «Ловци на бисери».
1: Давай.
2: Оставали броени дни до премиерата, но либретистите на Жорж Бизе все още не знаели какъв да бъде финалът. Те постоянно спорили пред директора на театъра, което направо го вбесявало. Накрая той да издържал и изкрещял.
3: Да, но всички да изгорят!
4: Отлична идея!
2: Зарадвали се либретистите и решили да завършат операта с грандиозен пожар, при който главният герой все пак успял да избяга.
1: Добре. Що се отнася до Кармен? Главната героиня на либретото си има прототип. През 1865 година Жорж Бизе се запознал във влака с Селест Венар, колоритна дама, която оказала огромно влияние върху него и се превърнала на сцената в Кармен. За съжаление, след поставянето на операта, критиката обвинила автора в бездравственост. Същото показал не принцове и принцеси, а хора от реалния живот. Разбира се, няколко месеца след смъртта му, Кармен пожънала феноменален успех във Виена и се превърнала в една от най-популярните опери в света. Така е и до днес.

0: Това е Алтер Его. Днес търсим хумора в анекдоти за известни оперни композитори.
1: Имаме какво да споделим и за Александър Бородин.
0: Той е сред видните руски автори от 19 век. Част от групата на Могъщата петорка. Един творчески кръг от композитори, които създават национален облик на руската класическа музика. Бородин създава значими произведения, като две симфонии, два струнни квартета, симфоличната поема «Из степите на Средна Азия» и операта «Княз Игор». Въпреки, че е по-известен като композитор, по професия и образование е бил лекар с важен научен принос в областта на органичната химия.
1: Между другото, Бородин бил пословично разсеян. Веднъж той пътувал с съпругата си към границата. При проверката на паспортите не успял да си спомни името на жена си и я попитал:
2: Катя, за Бога, как се казваш?
1: Има и втори случай. Наложило му се да излезе от къщи и написал бележка на вратата: идвам след един час. Когато се върнал, прочел бележката и си казал:
2: колко досадно, ще се наложи да почакам.
1: И още една случка. Бородин поканил приятели на вечеря. Яли, пили и се веселили. По едно време той станал, облякал се и се сбогувал с присъстващите. На къде е Александър Порфирович? Попитали гостите. А Бородин отвърнал:
2: стана късно, време е да си ходя вкъщи.
1: Всички се засмели, защото всъщност той си бил у дома.
0: Толкова за Бородин. Сега слушаме популярен фрагмент от Княз Игор.

0: Това е Alter Ego с Петър Краевски.
1: И Крайо Петровски.
2: Драги приятели, вече сме пред спускане на завесата. Време е за радио Бон-Бон. Следва смехо маратон.
3: О, соле мио!
2: Петровски, какво правиш?
3: Пея откъси от популярни ари. Фигаро тук, фигаро там, тиритидам, тиритидам. Е, как мислиш? Ще мога ли да вляза в операта?
2: Ще можеш, ако си купиш билет.

0: Петровски, какво предпочиташ, цигулката или пианото?
1: Цигулката.
0: Защо?
1: Защото съм хамалин.
0: Петровски, вярно ли, че все пак си бил на прослушване в операта?
1: Бех.
0: И какво стана?
1: Посъветваха ме да се упражнявам по-усърдно.
0: И ти какво?
1: Аз им казах, на къде повече? Вече трети съсед се обеси.
2: Не мога.

0: Петровски, какъв съвет би дал на свирищите в симфоничен оркестър?
1: Ако целият оркестър завърши произведението, а ти имаш още ноти за свирене и свири си ги, все пак, нали за това получаваш заплата?
0: Петровски, имаш ли друг съвет за свирищите в симфоничен оркестър?
1: Да, помнете, че грешна нота и свирена плахо си е грешна нота. Но грешна нота и свирена уверено е интерпретация.

0: Петровски, каква е разликата между българската и шведската маса?
1: На шведската маса има храна, а на българската певица. Упса!

0: Петровски, жена ти още ли е солистка в операта?
1: Още. Ей, на вчера се беше заключила в килера и 2 часа крещя за помощ.
0: А ти защо? Не й помогна?
1: Мислех, че пее.

0: Петровски, за режи операта. Кажи ми ти, с коя фолк певица би заседнал в асансьора?
1: С която и да е, стига да не пее.
0: Това е Алтер Его.
1: С Петър Краевски и Крайо Петровски.
0: Драги филибари, филибаровци и барофили, това беше всичко в оперния вариант на Алтер Его днес. Ще звучим отново премиерно следващата събота в същия състав. Аз Петър Краевски, Алтер Егото Крайо Петровски и тон операторът и звукокоординаторът Александър Кочев. Може да ни слушате и на повторенията в неделя и понеделник, както и в сайта на Радио Пловдив по всяко време. Петровски, закривай предаването, че изтинаха пържолите.
1: Това ми каза Павароти за нашата крива нива.
2: Живеете като по ноти, а песента фалшива.
0: Така е, как да го отрека?
1: Абе, здраве да е!
0: На здраве да е! И на здрависимо, предимно и независимо. До слушане!

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: Antena Sport.
1: Слушайте всеки делничен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена Спорт.
3: Слушайте.
4: Какво бе?
3: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
4: И с мен Крайо Петровски.
3: Всяка събота след новините в 15 часа.

Часът е 7. Започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 9 август, неделя. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. От днес цените на стоките и услугите в търговските обекти ще се изписват само в евро. Вчера беше последния ден, в който действаше изискването за задължително двойно обозначаване и в левове. Остава висок рискът от възникване на пожари в страната заради високите температури, сухото време и вятърът. Продължават следствените действия край Кардам, където вчера падна

0: дрон, навлязал в българското въздушно пространство. Най-малко трима души са загинали, 9 са ранени при руски атаки в източна Украина, съобщиха украинските власти. Турският външен министър Хакан Фидан обяви, че страната му е поискала от Русия и Украина да обявят мораториум върху атаките в Черно море. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. От днес търговците обявяват цените на предлаганите от тях стоки и услуги в евро. До вчера беше задължително двойното обозначаване на цените и в левове, предава репортерът Мария Костова.
1: Двойното обозначаване на цените в левове и евро беше временна мярка, която целеше да подпомогне потребителите да свикнат по-лесно с новата валута и да се предотврати нелоялното повишаване на цените от страна на търговците. Ако от днес те продължат доброволно да посочват и левова равностойност, трябва недвусмислено да е видно, че цената в евро е единствената продажна и платима цена, а стойността в левове има само справочен характер. Цените в евро и левове трябва да са изписани ясно и коректно по начин, който не поставя потребителите в заблуждение. Те да имат предвид, че превалутирането трябва да бъде извършено по официалния фиксиран курс. Законът за въвеждане на еврото не предвижда специален преходен период по отношение използването на менюта, каталози, ценоразписи, брошури и други печатни материали с двойно обозначени цени след изтичане на периода на двойното обозначаване. Това обаче не означава, че всички такива материали задължително трябва да бъдат унищожени или изцяло преиздадени от днес нататък. Те могат да продължат да се използват, когато цената в евро е актуалната платима цена, а левовата стойност остава справочна и неплатима. За новините, Мария Костова.
0: Жълт код за обилни валежи обявен за днес за 4 области на страната. Това са Благоевград, Пазарджик, Смолен и София област, където се очакват и градушки. А по цялото Черноморие е в сила жълт код за силен вятър в морето, остава ясно още от справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология. Остава висок рискът от възникване на пожари в страната заради високите температури, сухото време и вятърът. През нощта екипи на пожарната дежуриха в района на пожара край село Висока могила, община Бобошево, който по последна информация е ограничен от две страни, но продължава да гори. Изпратен на място е булдозер за гасенето му, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: Пожарът е тръгнал от късо съединение в къща край висока могила, забравена запалена лампа, къщата е изгоряла до основи. Изгорели са и три стопански постройки, 7 екипа огнеборци, 4 екипа на Отгорското, 2 екипа доброволци от София, доброволческото формирование на общината в Бобошево, местни жители са на терена. Булдозерът ще направи просека, за да могат повече пожарни и водоноски да се качват до фронта на пожара. Няма опасност за селата в района. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Екипи на пожарната останаха да дежурят през нощта и в района на пожара край Асеновград, който беше овладян. Пламъците, заради които беше затворен околовръстният път на града, обхванаха над 6000 декара запустели ниви. Междувременно бяха локализирани и двата пожара в Хасковско, край Димитровградския квартал Мариино и между харманлийските села Браница и Черепово, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
3: Екипи на пожарната остават на място. Няма опасност за населените места. Край Димитровградския квартал Мариино огънят е обхванал около 500 декара сухи трави. Между селата Черепово и Браница в община Харманли огънят е обхванал около 200 декара сухи трави и широколистна гора. Пожарът е тръгнал край пътя, като силният вятър бързо е разпространил искрите. Засегнати са около 50 декара земеделски земи и храсти и над 140 декара широколистна гора. Основните съмнения за причините са за човешка небрежност, най-вероятно незагасена цигара, хвърлена през прозореца от преминаващ автомобил. В тази връзка областният управител на Хасково Тодор Иванов апелира.
4: Да спазват всички забрани, тъй като това е от жизнена важност в настоящия период.
3: За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Продължават следствените действия край Кардам, където вчера падна дрон, навлязъл в българското въздушно пространство. МВР съобщи, че предстои проверка за наличие на следи от взривни вещества и смеси. По първоначални данни става дума за дрон-примамка тип Майя, използван от украинските въоръжени сили. С подробности за този вид безпилотни летателни средства слушаме редактора Михаилина Димитрова.
5: Произведеният в Украина дрон Майя е проектиран да действа като примамка и тежи около 25 кг. Тъй като разработката е военна и се използва за тайни операции като фиктивна цел, украинските специализирани медии не публикуват техническите схеми от съображения за сигурност. Поред руския сайт Aviapro, дронът Майя е оборудван с бойни глави с тегло до 5 кг, което го превръща от обикновена примамка в потенциално опасен обект. В останките от дронове често се откриват следи от американски експлозиви C4, както и специални детонатори, които реагират на вибрации и промени в магнитното поле и могат да се задействат дори след като дронът е паднал. Моделът Майя има и руски аналог Гербера. И двата апарата могат да се оборудват с малка бойна част с тегло от 2,5 до 5 кг. За новините Михайлина Димитрова.
0: Междувременно пред журналисти в Киев, говорителят на Украинското външно министерство Георгий Тихий каза, че украинските отбранителни сили не са изпращали умишлено никакви средства към България. В понеделник за среща по темата от външно министерство е извикан посланикът на Украина у нас, Олесия Илашчук. Най-малко трима души са загинали, а 9 са ранени при руски атаки в източна Украина, съобщиха украинските власти. Силвия Петрова с още информация.
6: В Днепропетровска област двама души са загинали, а други двама са ранени при руски удари с артилерия и авиобомби, съобщи областният управител Александър Ганжа. При отделна атака срещу Павлоград са пострадали 9 души, сред които 4 деца. В Харковска област 68-годишен мъж е загинал при удар с дрон, а 46-годишна жена е тежко ранена. Повреден е и газопровод. Междувременно авария в електроцентрала остави без електрозахранване около 100 000 абонати в граничната Чернигов. Област. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Владимир Путин подготвя масова мобилизация без официално да я обявява. Според него Кремъл ще засили кибератаките, ракетния натиск и опитите за сплашване. Междувременно агенция Bloomberg съобщи, че Турция ограничава движението на част от търговските кораби към Черно море заради зачестилите нападения срещу плавателни съдове в региона. Според източници на агенцията се бавят или не се издават разрешителни за преминаване през Дарданелите на кораби към Новоросийск, важен център за износ на петрол и зърно, а в някои случаи и към украински пристанища. Турските власти за сега не са дали официално обяснение за мерките. Медията отбелязва, че според данните за проследяване на корабния трафик, плавателните съдове, насочени към български или турски пристанища, са продължили да се движат през Дарданелите. По-рано тази седмица турското външно министерство съобщи, че няколко членове на екипажи, включително турски граждани, са били ранени при атаки с дронове срещу два турски кораба. За новините Силвия Петрова.
0: Турският външен министър Хакан Фидан обяви, че страната му е поискала от Русия и Украина да обявят мораториум върху атаките в Черно море, информира редакторът Филип Данчев.
7: В интервю за Държавната информационна агенция Анадолу, Фидан каза, че Турция е изразила опасенията си относно ударите срещу кораби в Черно море пред двете страни и че самата тя ще приложи определени мерки за сигурност, но не даде повече подробности. Отбранителният пакт, подписан от Турция, Пакистан и Саудитска Арабия, технически е идентичен със споразумението за взаимна отбрана по член 5 на НАТО, каза още Фидан, като допълни, че споразумението не е насочено срещу Иран. Фидан заяви, че в рамките на пакта ще бъде сформиран министерски комитет, подобен на този в НАТО, както и генерален секретариат със седалище в Саудитска Арабия. Египет би могъл да се присъедини към пакта, след като бъдат решени някои технически въпроси, допълни той. Саудитска Арабия, Пакистан и Турция подписаха споразумението в петък.
0: Информация на редактора Филип Данчев. Британските кралски военноморски сили предупредиха за засилена руска активност около териториалните води на Обединеното кралство, след като през юли прекараха 21 дни в проследяване на руски кораби, предаде ДПА. Военноморските операции за наблюдение на руската активност са се увеличили с 25% през юли в сравнение с предходната година, като военни кораби са извършвали многократни преходи през Ла-Манша и Северно море. Междувременно британската фрегата HMS Somerset е участвала в наблюдението на руската активност в Северния Атлантик като част от 4-месечна мисия на НАТО за проследяване на подводна и надводна руска активност. Засилената руска военноморска активност последва задържането на танкера Смиртос от британски командоси през юни, първия случай, в който британски военнослужащи директно са се качили на борда на кораб от така наречения Сенчест флот на Русия. Отново у нас президентът Илияна Йотова ще бъде във Варна по повод отбелязването на 147-та годишнина от създаването на военноморските сили и на тържествения ритуал по присвояване на първо офицерско звание на курсантите от випуск априлски 2026-та.

0: на висшето военноморско училище Никола Въпцаров. Очаква се тя да връчи пагоните и дипломата на курсанта първенец на випуска, както и да отправи приветствие към младите офицери и гости на церемонията. Президентът и върховен главнокомандващ ще бъде посрещнат с почетен строй на морската гара в града, а по случай празника тържествено ще бъдат издигнати флаговете на корабите от военноморските сили. В Ловешкия храм Свети Кирил и Методий за втори ден за поклонение ще бъде изложена чудотворната хавайска икона на Света Богородица. В 9 часа се очаква ловченският митрополит Гавриил да отслужи литургия, предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
1: С литийно шествие във вчерашния ден беше посрещната чудотворната хавайска мироточива и верска икона на Пресвета Богородица в Ловеч. Стотици миряни се поклониха пред иконата в катедралния храм Свети Свети Кирил и Методий. Ловчанският митрополит Гаврил каза пред събралите се миряни, че тази икона е едно голямо чудо.
2: Ловеч следните години за четвърти път посрещаме чудотворна икона на Света Богородица, но действително тази такава, толкова много миротручене, това е действително едно голямо чудо. След празник в 9 часа почва Светата Божествена литургия, следобеч изпратим иконата.
1: И днес в храма миряните имат възможност да се поклонят пред нея и да измолят небесното и застъпничество. Очаква се иконата да остане за поклонение в Светата обител в Ловеч до 14 часа, когато по програма ще отпътува за Видинската епархия. От Ловеч, Латинка Светозарова.
0: Очаква се в 17 часа чудотворната хавайска икона на Света Богородица да бъде посрещната в храм Свети Дух в Монтана, където утре сутрин ще има света литургия, съобщи видинският митрополит Пахомий. В сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио следват спортни новини. Те ги чуем от Борислав Нинов. Добро утро!
3: Добро утро! Отборът на Арда победи с 2-0 Дунав в Русе в матч от четвъртия кръг в първата ни футболна лига. В друга среща от вчерашната програма на кръга отново успех за гостите Локомотив София ЦСКА 1948 1-3. Днес са срещите Черноморе Лудогорец, пряко по програма Хоризонт и Септември ЦСКА. Отборът на Левски бе глобен с 23 000 евро от УЕФА за три провинения на привържениците му по време на мача с Борец Баня Лука от Шампионската лига в София. Пари Сен Жермен и Манчестър Юнайтед завършиха наравно 1-1 в контролна футболна среща, изиграна в Гьотеборг. В други проверки Милан Челси 0-3, Интер Ювентус 2-1, Ференц Варош Реал Мадрид 1-2, Брайтън Рома 3-0. Арсенал привлече официално полузащитника Бруно Гимараеш от Нюкасъл срещу сумата от 75 милиона паунда. Това е вторият най-скъп трансфер на артилеристите в историята на клуба. Владимир Зографски се нареди на 46-то място в състезанието от веригата Гран При по летен ски скок в Куршевел. Победител в това състезание стана австрийцът Даниел Чофених. Виктория Ангелова се класира за финала на троен скок на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Юджин, Съединени щати. Българската атлетка постигна резултат от 13 метра и 3 сантиметра, който и отреди 10-то място преди финалните опити тази вечер. Националният отбор на България по волейбол за юноши до 17 години спечели титлата на Балканиарата в Албания. В финала в Тирана волейболистите ни се наложиха с 3-2 гейма на състава на Турция. Пьотър Несторов се класира за финала на тенис турнира от сериите Challenger 50 в Пловдив. В полуфиналите Несторов се наложи с 7-5 и 6-3 над Радо Михай Папоя от Румъния.
0: Дежурен синоптик е Христо Христов. Добро утро!
4: Добро утро! В момента температурата в София 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 89%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, малко по-високо от среднето за месеца, през деня още ще се повиши. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево, още преди обяд над западната половина от страната, а след обяд и над източната ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места главно в югозападна и централна южна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб,

0: в Дунската равнина и Източна България умерен вятър от северо-исток. Температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 16 до 20 часа днес ще е ограничено движението на камиони над 12 тона в посока София на автомагистрала Тракия, както и по автомагистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничен пункт Кулата. С повишено внимание днес трябва да се движат шофьорите по автомагистрала Марица и в двете посоки между 50 и 62 км заради косене на тревни площи и изрязване на храсти. А в следобедните часове, ако температурата на въздуха надхвърли 35 градуса, а тази на асфалта 50 градуса, ще бъде забранено преминаването на камиони над 20 тона в някои участъци от пътищата в областите Русе, Велико Търново, Разград, Търговище, Плевен, Ловеч, Габрово, Силистра, Хасково, Пазарджик, Пловдив и Стара Загора, напомнят от Агенция Пътна инфраструктура. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. От днес цените на стоките и услугите в търговските обекти ще се изписват само в евро. Вчера беше последния ден, в който действаше изискването за задължително двойно обозначаване и в левове. Остава висок рискът от възникване на пожари в страната заради високите температури, сухото време и вятърът. Продължават следствените действия край Кардам, където вчера падна дрон, навлязъл в българското въздушно пространство. Най-малко 3 души са загинали, а 9 са ранени при руски атаки в Източна Украина, съобщиха украинските власти. Турският външен министър Хакан Фидан обяви, че страната му е поискала от Русия и Украина да обявят мораториум върху атаките в Черно море. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Зорница Близнашка и Рад Каменски.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Шейкър.
1: С много страст. Неделя.
2: Шейкър.
1: Сега започва всичко.
2: Добро утро в неделя. В края на седмицата се освежаваме с лек джогинг. Между другото, докато идвах към радиото, видях хора, които използваха така свежеста на летните сутрини за лек джогинг. Бягането забавило стараенето. Между другото, ако разбира се, решите, че това не е вашия начин да си качите тонуса и настроението, особено в неделя сутрин и то рано сутрин, останете с нас. Приятна, ненатоварваща, полезна 3-часова разходка предлагаме по традиция и с умерено темпо. Валя Божилова е музикален редактор и звукорежисьор. Аз съм Дора Башакова. До 10 ви очакваме на 632-400, кода за Пловдив 032. С Ивайло Попов от екип Въздух на Сдружение за земята коментираме един техен много интересен доклад, който излезе в края на юли. Темата също е толкова любопитна. Повече автомобили, отколкото хора в България, за замърсяването на въздуха и как всъщност се измерва това замърсяване. Само след няколко дни отбелязваме и Успение Богородично, един от най-големите църковни празници през годината. В времето на Богородичните пости говорим и за връзката майка-дете и значимия друг и как се развиват днес тези взаимоотношения. Няма да пропуснем, разбира се, няколко бързи и ефикасни съвета за охлаждане според нуждите на всеки зодиакален знак. Иначе на 9 август отбелязваме Международния ден на коренното население в света и неофициалният, между другото, защо неофициален, но всъщност по този начин го дефинират Световен ден на любителите на книгата. Всяка година на тази дата, чрез различни инициативи, всъщност в различни държави по света, насърчават любовта към четенето. Няма такава книга, от която човек не би могъл да научи нещо, е казал Гьоте, а вие пък може да отбележите този ден подобаващо, като си купите книга или пък почетете малко от любимата си книга. Иначе аз ви казвам, че Луната се е настанила удобно в знака на Рака. Денят обаче не е от най-добрите астрологично. По-скоро се отдайте на рутинни действия и си почивайте, не влизайте в спорове и конфликти. Днес не е деня да изяснявате важни въпроси. И внимавайте какво си пожелавате, казват астролозите, защото желанието ви може да се сбъдне, но под формата на изпитание, ако е много силно това желание, така че днес се внимаваме в тази посока. Желая ви наистина хубава неделя, останете с Шейкър по Радио Пловдив.

0: Приготви се за старт. Внимание! Греби!
1: С тази команда започва състезанието от Световното първенство по гребане за младежи до 19 години. От 6 до 9 август на гребния канал ще мерят сили 660 спортисти от 55 държави. Заедно с тях в Пловдив идват близо 2500 туристи, които ще подкрепят своите гребци. Конкуренцията ще бъде безкомпромисна. А ние ще подкрепим ли нашите 16 гребци и 6 лодки? Да го направим! Заповядайте на най-голямото гребно състезание в света за младежи. Гребен канал Пловдив, 6-9 август.
2: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
3: Ако създаваш авторски поп или рок песни
2: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
3: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
2: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
3: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
2: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

0: Мултивитамин. Препоръчано.
1: Ай, стига де.
2: Продължава напред нас в предаването, както започнахме в началото, време за освежаване, защото когато времето е топло, знаете, напрежението ни се отразява много-много по-зле. Чувстваме се и по-нервни. Слушайте тялото си, то знае повече за вашето здравословно състояние, отколкото си мислите. И напреднебрегвайте сигналите. Разбира се, особено когато става дума за повишаване на температурите, те ще продължават да се повишават. А Европа е континента, който се затопля най-бързо в света, доказва поредното изследване. Оказва се, че той не е добре подготвен за това, което се случва. Сега в Европейския съюз има един комитет, който, казва се, координира готовността и реакциите при сериозни и трансгранични заплахи за здравето, както те ги наричат. Този комитет излезе с едно становище в края на юли месец и в това становище се казва, че въздействието върху здравето на повишаващите се температури се

всъщност въздействие върху здравето се простира далеч отвъд обикновен топлинен удар, който не е безобиден, но това е най-малкото нещо. Разбира се, става дума за влошаване на хронични заболявания, натоварване на системите за здравеопазване и така нататък. Като цяло риска, що се отнася до здравето, не е само за хората, но това е свързано и с растенията, животните, прехраната и така нататък, със средствата за прехрана и психическото благополучие на хората, които между другото са поставени под риск. И още много-много неща можем да изброим в този ред на мисли. Много интересен е този доклад на този комитет на Европейския съюз, но и доста дълъг. Какво се казва? Вкратце, екстремните жеги продължават, а специалистите излизат с нови факти и данни. Емисиите на парникови газове, главно от изгарянето на въглища, нефт и газ, затоплили планетата с около 1,3 градуса в сравнение с доиндустриалната епоха. Тази по-топла базова линия означава, че горещите вълни са с много по-високи температури. В момента Европа преживява горещи вълни, които са с 2 до 4 градуса по-горещи, отколкото всъщност бе затоплянето причинено от човешка дейност. Това казва Клер Барънс, която е научен сътрудник по екстремни метеорологични явления и климат в Imperial College Лондон. Това натоварва, както ви казах, енергийните системи. Ниски нива на много от реките в Европа ограничават производството на електроенергия. Колкото по-бързо развиваме вятърната и слънчевата енергия, технологии, които изискват най-малко вода за производството на електроенергия, толкова по-добре ще можем да защитим както енергийната си сигурност, така и водните ресурси, които всъщност се изчерпват, и то доста бързо, за съжаление, казва специалистите. Защо Европа се затопля най-бързо? Ами, една от основните причини според доклада на този комитет, Европа се затопля по-бързо от останалите континенти, всъщност защото е по-близо до Арктика, региона, в който температурите се повишават най-бързо в света. Парадоксално, по-строгите така екологични регулации също имат принос към това повишаване на температурите. Наистина парадоксално, но така се оказва. Намаляването на замърсяването на въздуха е полезно за здравето, но човека не бива да прекалява. Тъй като същевременно, ние опитвайки се да се защитим по този начин, премахваме частици, които преди са отразявали част от слънчевата радиация обратно в космоса. Още се намесваме прекалено много в природните процеси и това всъщност е само част от нещата. И малко факти, разбира се, които сега ви дадах, над които да се замислим, защото няма да става по-хладно, напротив, и се оказва, че до 2300 или до 2050 година, ако не вземем адекватни мерки, положението наистина ще стане още и още по-зле. Мислим в тази посока, наслаждаваме се на неделята, за да балансираме, така да се каже, натоварването на психиката и емоциите и продължаваме напред с хубава музика. Останете с Шейкър.

Август месец е време за почивка и релакс наистина, ако може да си го позволите, това е чудесно. Разбира се, и да сте някъде навън сред природата с приятели. Но сега знаете тази тема, която дъвчим от доста време, и то не е случайно, че прекаленото на време пред екраните наистина ни се отразява психически, емоционално, повишават стреса, влошава настроението. Едно такова изследване поредно идва от Германия, а именно за това, че по-лошото психично състояние всъщност е свързано и с проблемната употреба на интернет, не точно на социални мрежи, просто висенето в мрежата и с различни сайтове. Разбира се, понякога работата и задълженията ни принуждават да сме малко повече време пред екраните, но пък е хубаво през останалото време някак да ги изключваме от ежедневния си живот и ежедневните си задължения. Всъщност това е едно изследване, направено в Германия, и то от доста време реално се случва. В крайна сметка университетът на Дуйсбург Есен е съавтор на това проучване. Много интересни неща така или иначе излизат на бял свят. Стрес и негативното настроение водят и до по-силно изкушение човек да използва интернет. Т.е. получава се един такъв порочен кръг, казва Андреас Йокер, който е докторант в университета на Дуйсбург Есен в Германия и водещ автор на това изследване. Между другото, резултатите не са изненадващи, тъй като вече е известно, че прекомерното време пред екраните често ни прави по-нещастни по редица причини, но всъщност точно тази обратна връзка, това, че се завърта този порочен кръг, който всъщност води до това, че стрес и негативното настроение води до по-силно изкушение човек да използва интернет, а пък интернет ни създава много по-сериозен стрес и негативно настроение. От време на време е хубаво да си го припомняме. Между другото, казват изследователите, освен че трябва да се стараем да сме на повече време извън мрежата, приятелствата са от съществено значение за здравето и благополучието, това да се чувстваме добре и да не желаем, така да се каже, този прекомерен стрес, който си създаваме, прекарвайки повече време в интернет пространството. Всъщност, приятелствата са от съществено значение и за здравето, и за благополучието, но най-пълноценно се изграждат чрез общуване лице в лице, а не онлайн, припомнят ни специалистите от Германия. Разбира се, трябва да се справим с желанието си да серфираме из мрежата и да висим толкова много време или прекомерно много време в социалните мрежи. Всеки може да намери своя начин да, така да се каже, да отделя повече време за разходки сред природата и най-вече да създава приятелство и да има комуникация лице в лице. Много по-полезно откриването на по-здравословни стратегии. Понякога всъщност изключването от онлайн света позволява по-пълноценно свързване с нещата, които наистина носят щастие, но пък и личният пример, който е необходимо да даваме на по-младите, също е от съществено значение. Сега продължаваме напред с музика. Само ви припомням, че сме ви приготвили няколко интересни теми във времето след 8. В 8 са новините по Радио Пловдив с Ивайло Попов от екип Въздух на Сдружение за Земята. Си говорим за един техен интересен доклад, който излезе в края на юли за автомобилите и хората, и за това, че изключително много се увеличават автомобилите. Това, разбира се, си има своите причини. Успение Богородично е само след няколко дни, другата се от един от големите църковни празници. Във времето на Богородичните пости говорим за връзката майка, дете и значимия друг. Естествено, няма да пропуснем и да се забавляваме с астрологията и зодиакалните знаци. Няколко съвета за охлаждане според нуждите на всеки зодиакален знак. Разбира се, хубава музика и ви очакваме и на 632-400, кода за Пловдив 032. Останете с нас.

0: Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.
2: Студио 1. Номер
3: 1. Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
4: Студио 1. Прес-конференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
2: Радио Пловдив. Студио

8 часа започват новините на Радио Пловдив за днешния 9 август неделя. Вестите през деня представя Севделин Павлов. Добро утро, уважаеми слушатели! Поднесените вече се изписват само в евро. След обед се спират тежките камиони по магистрала Тракия. Жълт код за обилни валежи в 4 области в страната е обявен за днешния ден. От днес търговците обявяват цените на предлаганите стоки и услуги вече само в евро. На 8 август приключи едногодишният период за задължително двойно обозначаване на цените и в левове. По своя преценка обаче търговците могат да продължат да посочват левовата равностойност на цените на стоките, но единствено с информационна цел. Двойното обозначаване бе временна мярка, която целеше да подпомогне потребителите да свикнат по-лесно с новата валута и да се предотврати нелоялно повишаване цените от страна на самите търговци. Законът за въвеждане на еврото не предвижда специален преходен период по отношение използването на менюта, каталози, ценоразписи, брошури и други печатни материали с двойно обозначени цени, дори след изтичане на периода на двойното обозначаване. Това обаче не означава, че всички такива материали задължително трябва да бъдат унищожени или изцяло преиздадени от днес нататък, напротив, те могат да продължат да се използват, когато цената в евро е актуална платима цена, а левовата равностойност остава справочна и неплатима. Локализираха и почти овладяне напълно големият пожар край Асеновград, който обхвана в последните два дни голям периметър от над 6000 декара запустели ниви и лозя и доведе до затварянето на околовръстния път на изхода на Асеновград. В акцията участваха и 2 хеликоптера от базата в Крумово, както и близо 40 военнослужащи от 4-ти артилерийски полк в Асеновград. През нощта аварийни екипи са дежурили за недопускане на ново запалване. Засегнати са две самостоятелни постройки. Пожарът, който достигна и до новия гробищен парк, силно притесни миналия ден на Асеновградчани заради гъстите облаци дим. Не се стигна обаче до опасност за хората, населени места и жилищни сгради. Президентът Илияна Йотова се участва в церемонията по присвояване на първо офицерско звание на курсантите от тазгодишния випуск на Висшето военноморско училище във Варна.

0: Това се прави по повод празнуването на 147-та годишнина от създаването на българските военноморски сили. След час в 9 президентът и върховен главнокомандващ ще бъде посрещната с почетен строй на морската гара във Варна. По случай празника на военноморските сили тържествено ще бъдат издигнати всички знамена. За повишаване безопасността на движението, днес след обед ще се ограничи движението на тежкотоварни камиони на 12 тона в двете посоки по магистрала Тракия. Временната промяна ще бъде от 15.30 до 22 часа. Шофьорите на тежки камиони, пак на 12 тона, обаче пътуващи от и към Бургас, могат да ползват като алтернативно трасе под Балканския път, изтъкват от Агенция пътна инфраструктура. При високи температури на въздуха над 35 градуса е възможно временно да се ограничава движението на камионите над 20 тона по определени пътни участъци. При високи температури и продължително пряко слънчево греене, асфалтовата настилка може да се промени своята плътност, казват от експертите. Жълт код за обилни валежи е обявен днес за 4 области в страната, сред тях е и Пазарджик. Какво е конкретното измерение на синоптичната прогноза? Ще научим сега от дежурния синоптик Христо Христов.
1: Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево, още преди обяд над западната половина, а след обяд и над източната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в югозападна и централна южна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще има условия и за градушки. Температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. Чухте прогнозите за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва информационната емисия на Радио Пловдив в 8 часа.

0: безвъзмездна диагноза. Нямам думи.
1: Шейкър по радио Пловдив на 9 август. Добре дошли в втория му част. 9 август бил ден на творческата мисъл, така че може да се възползвате от това и да знаете, помним сънищата си сутрин, когато се събудим с помощта на витамин B6. Така че прекарваме средно 6 години от живота си в сънуване. Хубаво е да го знаем. А сега да поставим нещата по местата им. Време за нашата звездна диагноза. Преди това Валя Божилова е музикален редактор и звукорежисьор. Аз съм Дора Башакова и сме заедно до 10 по радио Пловдив. Време за едни бързи и ефикасни трикове за охлаждане според нуждите на всеки зодиакален знак в нашата звездна диагноза. Съвсем накратко започваме с огнените знаци. Овни, на вас ще ви помогне леден компрес на челото за бързо сваляне не само на температурата. Говорим за температурата от така високите температури навън през лятото, но за бързо сваляне и на адреналина, защото имате нужда. Лъвове, охлаждащ спрей за лице с мента и розова вода ще ви освежи. А стрелците, пътешествие до хладна пещера или разходка в гъста гора. Поглеждаме към всички от тези бързи и ефикасни трикове за охлаждане според нуждите на зодикалните знаци и към земните знаци. Разбира се, с леко намигване, тълци, замръзени плодове като грозди и диня, директно от хладилника внимавайте. Разбира се обаче, ако имате проблеми с гърлото или синузита, това ще ви разхлади обаче. Дейви, смарт приложение за напомняне за пиене на вода на време, защото вие толкова сте увлечени понякога в детайла, че просто забравяте за света около себе си. Кози Рози, охлаждаща подложка за лаптоп и стол по време на работа. Това е вашето, както винаги. Вашия фокус е работата даже и през август. Въздушни знаци, вашите бързи и лесни трикове за охлаждане. Започваме с близнаците. Настолен преносим мини вентилатор с водна мъгла. На близнаците винаги им е топло и не могат да решат точно какво да направят, както винаги. Единия близнак дърпа за косите другия. Везни, и при вас не е лесно, но според астрологията купринено или ленено спално бельо ще охлади, така да се каже, вашата персона. Той за прохладен сън и за свежо събуждане сутрин. Водолей, японски охлаждащ шал за врат с леден гел. Има и такива, така че потърсете, това е вашето. Отиваме и към водните знаци. Раци, хладен душ за краката преди лягане за спокоен сън. Това е вашето, както и сутрин, разбира се, може да се възползвате. Скорпиони, тъмни плътни завеси за блокиране на слънчевите лъчи, за да не извадите жилото след това, когато се събудите не наспали се и плувнали в пот, например. И риби, билков чай от мента, но с много лед и лимон е средството за охлаждане на рибите, които винаги са затънали така в много емоции и са свръх емоционални по принцип. Лятото малко повече даже.

така че използвайте тази смес. Любимия ви билков чай, може и такъв от мента, разбира се, с много лед и лимон. А само след малко ние ще продължим с една много любопитна тема, свързана с празника, който идва с Успение Богородично, преди това даже и Лъвският портал и датата 12 август, когато говорим и за пълно лунно затъмнение, така че една много динамична и интересна седмица ни очаква. Ние ще си говорим за връзката майка, дете и значимия друг във връзка с празника Успение Богородично с една дама, която е психотерапевт и психолог, Йордана Христозова. Останете с Шейкър.

0: Приготви се за старт. Внимание! Гриви!
1: С тази команда започва състезанието от Световното първенство по гребане за младежи до 19 години. От 6 до 9 август на гребния канал ще мерят сили 660 спортисти от 55 държави. Заедно с тях Пловдив идват близо 2500 туристи, които ще подкрепят своите гребци. Конкуренцията ще бъде безкомпромисна. А ние ще подкрепим ли нашите 16 гребци и 6 лодки? Да го направим! Заповядайте на най-голямото гребно състезание.

0: Шейкър Проди Пловдив на 9 август. Продължаваме напред в предаването с една много интересна тема, която е свързана с празник Успение Богородично следващата събота на 15 август. Един от 12-те големи и важни празници в християнството. Сега ще си говорим за връзката майка-дете и значимия друг с Йордана Христозова, която е психотерапевт и на психоаналитик. Една изключително важна връзка, но и е точно тази връзка майка-дете, отнесена към значимия друг, който може да бъде бащата, някой друг близък човек или нещо друго. Ще разберем от Йордана Христозова. Преди това, разбира се, започваме разговора с нея и с тази връзка, която правим с християнството. Иконите там всъщност има много интересни неща и начин, по който е изобразена тази много специфична и много важна връзка майка-дете, така че започваме разговора с Йордана Христозова, сега чуйте.
1: Понеже си говорим във връзка с големия празник Успение Богородично, за тази връзка, която ние правим, като че ли ограничаваме само между тези два субекта, както вие ги наричате, майка и дете, но и в християнската традиция и в иконите, които се изобразяват свързани с Богородица, всъщност го има и този трети елемент.
2: Точно така, да.
1: Бива да го изключваме.
2: Абсолютно фундаментално значение има и това го показват и християнските символи, свързани с образа на Богородица, която се свърза с майчинство, с жената, с детето. И именно изображенията на Богородица с младенеца, така можем да ги класифицираме около три образа основни. Това е така наречения образ първоначално на Богородица Одигитрия, което идва от думата, произлиза от гръцки, което е свързано с пътеводителка. Тоест, често пъти на този тип икони младенеца държи някакъв

показва някакъв папирус или сочи пътя. Нали, това е символното значение, т.е. има някакво познание, което е свързано между младенеца и Богородица като майка. Връзката не е изцяло бинарна и изцяло дуална и някакси изолираваща всичко наоколо.

0: това е изключително важно да го подчертаем за психичното и физическо развитие на едно дете, че не можем да изключим така третия аспект от взаимоотношенията. В друг образ на Богородица преобладава така наречената Богородица Елеуса или в превод умиляюще, умиление, където образа е представен, нали, с докосване между ръце, между бузата на детето и тази на Богородица, и така с много нежно се представя на една връзка, която всъщност знаем колко определящи са точно този тип докосвания във връзката между майка-дете, тъй като това е част от обектите на обмена. Гласът, очите, докосванията, те формират бъдещото светоусещане и усещане на детето. И от друга страна, нали, имаме и така присъствието на погледа. Нали? Mm-hmm. Това е показано в присъствието на погледа на Господ, доколкото така чета в описанията на иконографските описания, тъй като става въпрос за три звезди, които обикновено присъстват, но в случая, нали, били изобразени само две, а третата е тази, която, нали, наблюдава. Т.е. имаме отново
1: третия елемент
0: във връзката. И разбира се, една трета така тип изображение, това е Богородица Оранта, което от гръцкия глагол идва, значи виждам, гледам. И отново тук Богородица е изобразена като моля се, молещата се, даже в някои иконописи отсъства младенеца, което също така допринася за това, че имаме трети елемент. Богородица е ангажирана с някъде, моли се някъде. На... Mm-hmm. И детето всъщност не е изцяло центъра на нейната вселена. И тук можем да направим вече препратки във взаимоотношенията майка-дете, защото още и в психоаналитичната литература се изкушавам да цитирам един известен английски педиатър Уиникът, говори за достатъчно добра майка, което не означава перфектна майка, опазил ни Господ, не означава и свързана с няколко висше образование и дипломи, нито пък майка, която да бъде
1: 24-7 на разположение абсолютно, за децата, предполагам.
0: Да, да. И в този план ще се изкуша да цитирам още един психоаналитик, който ми е любим, Лакан, който казва, че един мъж заслужава да бъде наречен такъв, т.е. мъж, ако успее от майката да направи жена. Имаме много така интересен баланс, тънък баланс в това и майка, и жена. Това са различни роли, но същевременно не бива да ги поставяме като конфронтиращи се. Разбира се, майчинството е свещено, но е важно да не се минимализира ролята на така третата страна. Тя може да бъде бащата, може да бъде познанието, може да бъде някой значим друг, както е дадено и в иконографските изображения. И в този смисъл е важно да уточним, че едно дете винаги се посреща, то се ражда в очакванията и се посреща през думите. Тоест имаме, винаги казваме, че едно дете се ражда някакси в символичната баня на думите, тъй като начина, по който е посрещнато, бележи неговото тяло. Mm-hmm. С едно дете чува, вижда, разбира, усеща, преди да знае граматиката на език. И именно това то чува. Звукове, жестове, вижда, разбира, и това, казах, дава отражение на цялостното му функциониране. И в този смисъл присъствието на езика и на думите също са една трета страна, която е от изключително значение за развитието на детето. И разбира се, има своя отпечатък върху неговото бъдещо развитие. Това какво чува, начина, по който е обговорено или съответно не. И тук мога да цитирам една прекрасна книга, в която така един автор разказва за бавачката, чието песни свързали с някаква розово-бузиста. Всъщност това била самата гледачка на детето, и самият автор след време свързва тези негови спомени с начина, по който той си избирал, да речем, бъдеща партньорка.
1: С неговата гледачка?
0: Да, нали, това, което като песен е останало, като думи, това много често практиката в книгите можем да

видим какво е възможно, по какъв начин се свързваме с значимите други. В основата, разбира се, на това стои връзката майка-дете. Какво се случва, когато едно дете обаче по някакъв начин не може да бъде

0: с значимите други. В основата, разбира се, на това стои връзката майка-дете. Какво се случва, когато едно дете обаче по някакъв начин не може да бъде посрещнато? По някакъв начин реалното тяло на детето е различно от очаквания, въображаем образ, който майката го изгражда.
1: За това ще си поговорим след малко. Едно дете се посреща на три нива, казва психолог и психотерапевт с над 20 години опит Йордана Христозова. Останете с нас за още от разговора с нея.

0: Шейка Пароди Пловдив, а ние продължаваме разговора с психолог и психотерапевт с над 20 годишен опит в образователната и социалната сфера Йордана Христозова, с която гледаме към празника Успение Богородично, който реално ни провокира да направим една интересна тема за връзката майка-дете и този значим трети елемент, както тя го нарича, значимия друг, който може да бъде бащата, може да бъде познанието, може да бъде нещо друго. Сега продължаваме разговора с нея в посока на това как се посреща едно дете. Тя каза през думите, през обговарянето, но всъщност то се посреща на три равнища. Чуйте нещо и в тази посока от Йордана Христозова сега.
1: Тъй като, нали, едно дете се посреща на три равнища. Символно, в това по какъв начин ние му говорим, въображаемо, това по какъв начин то бива представено в образа на близките и най-вече на неговата майка и реално. Реалното тяло. И когато всичко е в тази така розова перспектива, тогава нещата наистина са радостни и казахме това вписва детето, давам привилегирована позиция. Но когато по някакви причини тези три аспекта биват или един от тях бива различни, нарушен, имаме някакво различие, имаме някаква увреда, тогава много често настъпва

0: някаква срив в начина, по който е посрещато едно дете, тревога, и за съжаление това също дава своето отражение
1: на неговото развитие,
0: на развитието, на очакванията на бъдещето му. Символното изгражда, подрежда някакси света и на детето, и на майката.
1: А нещо друго, което ми хрумна, докато ви слушах, и то е свързано с факта, че в съвременното общество не става ли все по-тънка тази връзка между майка, дете и третия елемент? Някакси нещата отиват в една много различна посока.
0: Това повдига много въпроси, изключително много въпроси. Много двойки не са подготвени за това и за мен е изключително важно тези процеси да бъдат не само наблюдавани от гледна точка на медицинската диагностика и подход, но и включително и с чисто терапевтична работа, тъй като това дава възможност да се символизират много неща.
1: Да.
0: Вие сте права, че какво очакваме от изкуствения интелект, как това влияе същевременно всички репродуктивни проблеми, как те се отразяват, това е много субективно. И има много така клиника, бих казала, в това как се приемат всичките тези интервенции от една страна, доколко са готови и как се гледа на бащенството, ако щете. Кой е бащата?
1: Да,
0: дали
1: да.
0: Е този, който е от проветката, или този, който всъщност е приел
1: детето.
0: Да.
1: То скоро време ще си задаваме въпросите, коя е майката, защото говорят за създаване на изкуствени отрови. Това вече няма да има и пряка връзка с организма на самата майка. Отиваме съвсем към фантастичните истории, филми.
0: Да, това поставя нови въпроси. Нови въпроси и пред нас, предизвикателства.
1: Пред човека, да?
0: Пред човека. И всъщност, човека е поставен в нови условия, но независимо от това се сещам за едно африканско племе, което брои рождения ден на детето от времето на неговото, от момента на неговото зачеване.
1: Да, да.
0: Така че това е една друга перспектива, в която така хилядолетната човешка традиция е продължавала и продължава, надяваме се, да не изчезва желанието да не бъде заместено от всякакви форми на изкуствен интелект, тъй като не смятам, че това ще бъде така изцяло да се замени ролята на жената и на майката, би било, освен ако нали, няма някакви медицински трудности, би било доста голям минус.
1: Да, а като казвате за това африканско племе, се сещам и за нещо друго, за което се говори, а именно, че вътреотровното развитие на детето е много важно.
0: Изключително важно е, тъй като то създава това са така първата връзка майка-дете. Това влияе, казахме, и в последващ етап, по начина, по който на едно дете е гледано. Дали е гледано като на субект, с възможност за свободно пространство да изобретява, или родителя знае всичко вместо детето, или пък детето е гледано като един обект, поставен изцяло пред електронните екрани, и това, за съжаление, води до друга клиника. За съжаление, много майки разбират този трети етап, може би трети аспект на взаимоотношението, така да бъде заместван от екрана или от Baby TV. И това води така наречената зависимост до така наречената зависимост, екранната зависимост, и това, казах, има своите тежки последствия, когато детето расте.
1: Връзката му с другите, с околния свят, въобще много може да се говори в тази посока.
0: Да, това вече се нарушава процеса на комуникация, а оттам нататък вече клиниката е такава. Нарушената комуникация, примерно аутизмът, е една от най-изявените форми на нарушена комуникация на субекта. Вътрешно-психична и външно-психична. Така че, за съжаление, има и обратна страна.
1: Не само нарушена, но и изкривена, но това вече е една доста по-дълга тема. Още за връзката майка-дете, творчеството и баланса, само след малко.

0: Връзката майка дете, съвременните технологии и значимия друг, всъщност съвременните технологии могат да бъдат и значимия друг, както става ясно от разговора ни с психолога и психотерапевт Йордана Христозова. Творчеството ще намесим сега и баланса, който е необходимо да бъде създаден в тази връзка майка дете и значимия друг, който може да бъде бащата, творчеството, в крайна сметка даже изкуствения интелект, но да чуем още по темата от Йордана Христозова сега.
1: Гледах една картина на известният така английски да го наречем Банкси.
2: Банкси, да.
1: Нали, той рисува графити, постоянно се появява една изложба, където се беше осмелил да нарисува така Богородица, но държаща едно шише и картината беше заглавена Токсичната майка. Мисля, че рядко някой си така позволява да поставя под въпрос връзката майка-дете, но това е изключително смела и вярна постъпка, защото ние трябва да знаем, че има и такава токсична страна. Именно за това е важен баланса. Балансът обикновено е този, който един баща ще го въведе значимият друг, значимите близки. И е важно майката да бъде подкрепена, тази позиция на майка, но да има и своите интереси, разбира се.
2: Във връзка с темата, за която си говорим, и празника на Богородица, има и поверия, които са свързани с това желание за дете и подготовката на жената от жена към ролята и на майка, нали така?
1: Да. Ами, разбира се, че това е важно да се така обмислят тези роли, тъй като става въпрос от ролята на дъщеря или жена да се премени към нещо като съвсем различна роля на майка и няма връщане. Веднъж, когато човек е станал майка, вече няма връщане от тази роля. И това и съответно религията е създала тези поверия около това. Например, 14 август през нощта жените да могат да си пожелават неща и така да очакват. Включително и така е имало и поверия, в които жената трябва да отиде някъде на поляна. Нали, говорим за тези, които са имали трудности в забременяването. На поляна, където да няма никой и да чака някой, който да може да бъде приет, така да се каже, от нея и тя да може да забремене, което, да. Нали, виждате, че има така и това

разрешение някакво се дава от гледна точка на култура, традиции и религия, включително и религията също. Дните между голяма и малка Богородица, да, от 15 август до 8 септември, също се казва, че жените, които очакват дете, трябва да спрат да работят, да посветят времето и себе си на това очакване, т.е. имаме някакво отваряне на пространство, и то легитимно пространство, в което вече да се мисли около тези нови роли, тази нова роля. И това дава възможност, разбира се, при някои субекти, момичета, жени, да могат да

0: около тези нови роли, тази нова роля. И това дава възможност, разбира се, при някои субекти, момичета, жени, да могат да обмислят тази бъдеща стъпка, която по някой път може да бъде и плашеща, и тревожна.
1: И едно послание във връзка с човека и човешките взаимоотношения, които се, наистина се променят. Времето е такова, в което живеем, няма как да останете ни същите. Във времето са се променяли, но пък не бива да си позволяваме да изгубим човешкото в себе си. Може би това е важно.
0: Ами да, като човешки същества ние сме дарени с говора и това е изключително важно предимство пред нас, включително и пред изкуствения интелект. Все още не може да се приравни и слава Богу, въпреки че се разговаря. И смятам, че това е посоката на развитие, да говорим, да си позволим да говорим и да споделяме.
1: Лице в лице, бих добавила аз. Психолога, психотерапевт Йордана Христозова за тази връзка майка, дете, творчество, баланс, значимия друг всъщност във връзка и с празника, който предстои, големия празник Успение Богородично. Останете с Шейкър по Радио Пловдив в времето до 10 и на 632-400 също ви очакваме.

0: que de bons jours. Къде?
1: В Люлин 2.
0: Абе, вие сте луди, бе.
1: Треска. Треска. Събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив. 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. За областите Благоевград, Пазарджик, Смолен и София област за днес е обявен жълт код за обилни валежи. Очакват се и градушки. А по цялото Черноморие е в сила жълт код за силен вятър в морето. Става ясно от справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология. На места остава висок рискът от възникване на пожари заради сухото време, високите температури и вятъра. Продължава гасенето на пожара край Бобошево, който възникна вчера край село Висока могила и имаше опасност да стигне до съседното село Сопово. На терен са 4 екипа огнеборци, както и екипи от Горското. От Благоевград е докаран булдозер, за да направи просеки за пожарните и водоноските, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: Изгоряха къща, откъдето от късо съединение тръгна пожарът и 3 стопански постройки. От вятърът пожара се разрасна и навлезе в смесена гора, от която са обхванати към 300 декара, каза тази сутрин за БНР началникът на регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението Кюстендил, комисар Светлин Георгиев. А местен жител разказва.
3: Трябваше да дойдат по тъмното такива булдозери, трактори, за да пресекат огъня.
2: Вчера общината призова гасенето да се включат повече от местните жители. Ако се наложи такъв апел, ще бъде отправен и днес. В гасенето се включва доброволното формирование към общината в Бобошево. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: През нощта от пожарната останаха да дежурят край Асеновград, където пожарът беше овладян.

0: Реализирани бяха и двата пожара в Хасковско, край Димитровградския квартал Мариино и между харманлийските села Браница и Черепово. От днес цените на стоките и услугите в търговските обекти ще се изписват само в евро. Вчера беше последния ден, в който действаше изискването за двойно обозначаване, информира репортерът Мария Филева.
1: Търговците могат да продължат да посочват левовата равностойност, но само ако по този начин смятат, че улесняват потребителите или не са успели да сменят етикетите. Недвусмислено трябва да е видно обаче, че единствената продажна цена е в евро, а стойността в левове има справочен характер. На касовите бележки задължително ще се изписва само евро. Действат вече драстично увеличените санкции, ако повишаването на цените не е икономически обосновано. За първо нарушение глобите варират между 10 000 и 100 000 евро, при повторно двойно повече. За новините Мария Филева.
0: Продължават следствените действия край Кардам, където вчера падна дрон, навлязъл в българското въздушно пространство. Предстои проверка за наличие на следи от взривни вещества и смеси, съобщиха от МВР. По първоначални данни става дума за дрон примамка тип Майя, използван от украинските въоръжени сили. В понеделник за среща по темата от Външното министерство е извикан посланикът на Украина у нас, Олесия Илашчук. По думите на говорителя на Украинското външно министерство Георги Тихий, украинските отбранителни сили не са изпращали умишлено никакви средства към България. Най-малко трима души са загинали, а 9 са ранени при последните руски атаки в източна Украина. Сред пострадалите при ударите срещу Павлоград има и 4 деца, а в Харковска област дрон уби възрастен мъж и повреди газопровод. Украинският президент Володимир Зеленски обвини Москва, че подготвя фактическа масова мобилизация без официалното й обявяване и предупреди за засилване на кибератаките и ракетния натиск. Турция въвежда допълнителни мерки за сигурност в Черно море след зачестилите нападения срещу търговски кораби. Според Bloomberg се бавят или ограничават разрешителните за преминаване през Дарданелите за част от плавателните съдове към руски и украински пристанища, а Анкара заяви, че изразила тревогата си пред Москва и Киев. Междувременно Великобритания отчете ръст на руската военноморска активност край своите води и засили наблюдението на руски кораби в Северния Атлантик, Ла-Манша и Северно море. Япония отбеляза 81 години от атомната бомбардировка над Нагасаки, след като в четвъртък почете паметта на жертвите от Хирошима. Американските ядрени удари през август 1945 година отнемат живота на над 210 000 души. Силвия Петрова информира.
2: Участниците в церемонията запазиха минута мълчание в парка на мира в Нагасаки, след като камбаната на мира прозвуча в 11 часа и 2 минути местно време, точният час, в който атомната бомба избухва над града преди 81 години. Министър-председателката на Япония Санае Такаичи и кметът на Нагасаки Широ Сузуки.
3: Никога не бива да допускаме да се повтарят трагедиите, случили се в Нагасаки и Хирошима преди 81 години.
4: Докато недоверието, конфликтите и разделението се разпространяват в международната общност, все по-често надделява правото на силата, налагано от големите държави. Ситуацията в Украина и Близкия изток, където пряко участват държави, притежаващи ядрени оръжия, остава непредвидима.
2: За новините Силвия Петрова.
0: Отново у нас в този час се очаква президентът Илияна Йотова да бъде посрещната с почетен

0: тройна морската гара във Варна за тържествения ритуал по присвояване на първо офицерско звание на курсантите от випуск Априлски 2026 на Висшето военноморско училище Никола Вапцаров и отбелязването на 147-та годишнина от създаването на военноморските сили. Очаква се тя да връчи пагоните и дипломата на курсанта първенец на випуска, както и да отправи приветствие към младите офицери и гости на церемонията. В този час започва и литургията, която ловчанският митрополит Гавриил ще отслужи в храм Свети Кирил и Методий, където за втори ден за поклонение е изложена чудотворна хавайска икона на Света Богородица. Очаква се иконата да остане за поклонение там до 14 часа, когато по програма ще отпътува за храм Свети Дух в Монтана, предава кореспондентът ни там Любо Андреев.
1: Днес 17 часа иконата ще бъде посрещната в храм Свети Дух в Монтана, съобщи видинският митрополит Пахомий.
2: Призовавам ви всички вас, които имате възможност и желание да дойдете да се поклоните.
1: Утре в 9 часа в храм Свети Дух ще бъде отслужена света литургия, по време на която вярващите ще могат да се поклонят пред светинята. За новините, Любо Андреев.
0: Ред е на спортните новини. Ще ги чуем от Борислав Нинов.
3: Четвъртият кръг в първа футболна лига ще продължи с два мача днес. Във Варна на стадион Тича от 19 часа Черно море приемат и Мъна Лудогорец. Тази среща ще излъчим по програма Хоризонт. В София от 21 часа и 15 минути на националния стадион Васил Левски, Септември домакин на ЦСКА. Резултатите от вчера: Локомотив София ЦСКА 1948 1 на 3 и Дунав Арда 0 на 2. Във втора лига предстоят срещи от третия кръг. Вихрен срещу Черноморец, рилски спортист Спартак Плевен, спортист Пирин и Локомотив Горна Оряховица в Ратрия. На гребния канал в Пловдив са последните гонки на световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години. Националните ни отбори по спортна гимнастика за жени и девойки заминават за участие на европейското първенство. Шампионатът на Стария континент ще се проведе в столицата на Хърватия, Загреб, от 13 до 16 август. Виктория Ангелова ще участва в финала на троен скок в последния ден на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Юджин, Съединени щати. Виктория се класира за спора за медалите с 10-ти резултат от квалификацията 13 метра и 3 сантиметра. Владимир Зографски ще участва във втория старт в Куршевел от веригата Гран-при по летенски скок. Вчера Зографски се класира 46-ти. Пьотър Несторов ще спори с италианеца Габриеле Пирайно за титлата на тенис турнира от сериите Challenger 50 в Пловдив. Още два финала за български тенисистки днес. Изабела Жиникова излиза на корта в Оренси, Испания, а Денислава Глушкова в Крушумлийска баня, Сърбия.
0: Дежурен синоптик е Виктория Клещанова. Здравейте!
4: Здравейте! Към този час температурата в столицата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 71%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца и слабо ще се повиши. Днес ще бъде предимно слънчево, още преди обяд над западната половина от страната, а след обяд и над източната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в югозападна и в централна южна България, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в Дунавската равнина и източна България, умерен вятър от северо-исток. Температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса, в столицата около 30 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд, главно над северното крайбрежие, с незначителна купеста облачност. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От гранична полиция предупреждават, че тази сутрин е интензивен трафикът на вход и изход за автомобили на граничните пунктове Калотина и Капитан Андреево. А от агенция Пътна инфраструктура напомнят, че между 16 и 20 часа днес ще бъде ограничено движението на камиони над 12 тона в посока София на автомагистралите Тракия и Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничен пункт Кулата. С повишено внимание днес трябва да се движат шофьорите по автомагистрала Марица и в двете посоки между 50 и 62 километър заради косене на трева и подрязване на храсти. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Шейкър на 9 август. Заедно сме до 10, разбира се, и в третия част на предаването. Валя Божилова е музикален редактор и звукорежисьор. Аз съм Дора Башакова. Не забравяйте, днес е неофициалният така наречен световен ден на любителите на книгата, така че може да го отбележите подобаващо. Август е, отделете време днес за на повече почивка и не влизайте в спорове и конфликти. Подайте се на рутинни действия и наистина почивка. Август месец, един от най-почивните месеци, въпреки че динамиката ще бъде малко по-голяма според астролозите, заради пълното на слънчево затъмнение, частичното лунно, този коридор на затъмнението, както го наричат. Сега обаче ние ще си говорим за нещо също толкова важно, но малко по-различно, и то е свързано с един доклад на Сдружение за Земята. С Ивайло Попов от екип Въздух на Сдружение за Земята ще говорим. Техният доклад излезе в края на юли. България се движи към все по-висока моторизация, докато качеството на автомобилния парк остава сериозен проблем за градската среда, чистотата на въздуха и здравето на хората. Това показва този нов анализ на Сдружение за Земята, базиран на публична информация за състоянието на автопарка в страната. За това ще си говорим сега с Ивайло Попов и наистина за още така интересни, любопитни и важни данни, които има в този доклад, който излезе буквално в края на юли, на 31 юли. Така че казвам добре дошъл на Ивайло Попов и започваме разговор с него за този изключително интересен доклад и проучванията, които правят в тази посока. Чуйте.
1: Първо да кажа, че това е поредното ни проучване на тази тема. Ние до сега сме правили подобни анализи. Важно е да следим какво е състоянието на автопарка в България, тъй като това е един от основните източници на замърсяване на въздух в градовете ни. И всъщност част от работата ни е да следим тенденциите, какви са при развитието на автопарка, защото има пряко отражение в крайна сметка и върху здравето ни.
2: Автопарка в страната, вие го казвате в доклада, продължава да расте и остава сред най-старите в Европа.
1: Да, така е. Нараства броя на автомобилите. Заглавието ни е леко провокативно, но това, което установихме, че в момента на всеки 10 пълнолетни граждани в България се падат 8 регистрирани моторни превозни средства. Тоест съвсем скоро, ако продължава тенденцията, която наблюдаваме през годините, ще имаме по един автомобил на всеки пълнолетен гражданин.
2: Човек, ако се огледа, на всеки му прави впечатление, че в едно семейство има поне 2 автомобила. Или поне в по-голямата част от семействата са толкова автомобилите, така че не се учудвам на тази статистика. И да, и над половината автомобили са на възраст над 20 години. Вие също казвате това и в доклада. Кажете за някои от по-важните акценти, за които говорите на този доклад и може би изводи, до които вие сте стигнали, работейки по тази тема през годините.
1: Да, важните акценти са няколко. Както казахме вече, автомобилния парк нараства, т.е. имаме все повече автомобили по улиците ни. От една страна, в същото време той е изключително стар, което върви съответно и с съответните амортизации и проблеми в автомобилите. И на трето място продължава да преобладава дизела, който е обикновено по-замърсяващата форма на моторно превозно средство. Бензините в общия случай са една идея по-щадящи замърсяването на въздуха. Разбира се, това зависи от техническото състояние. Това са ни основните изводи и обръщаме внимание също така на проблема с контрола на замърсяващите автомобили и на политиките, свързани с автомобилите. Например, това, което ние установяваме през годините, което не е фокуса точно на този анализ, а на предни наши анализи по темата, е, че в България при годишните технически прегледи, освен че разбира се, знаем, че има и корупция, но акцента ни е върху това, че дори без корупция при нормално минаване на автомобили, поради пропуски и измерване на показатели, които са неправилни,

0: получава така, че автомобили с неизправни системи преминават тестовете. Например, автомобили без DPF филтър, дизелови автомобили, могат да минат теста, защото той за така наречената димност измерва така, затъмняването на светлината от пушка, а не измерва броя или масата на фините прахови частици. И всъщност автомобили с огромни емисии на фини прахови частици минават този тест и се движат по улиците. От своя страна пак КАТ ни отговориха, че не са направили през годините нито една проверка за техническа изправност на димните газове по пътищата. Това е тяхно задължение.
1: Освен това, още нещо любопитно, че на практика моторните превозни средства на възраст над 20 години в страната драстично са нараснали. Вие правите едно сравнение от 2024 до сега над 130 хиляди.
0: Точно така, да. Процентно съотношение имам, така може да се каже, че има леко намаляване на най-старите автомобили, но заради покачването на абсолютния брой автомобили става така, че тези автомобили са около 130 хиляди повече по улиците ни.
2: Ивайло Попов ще ни гостува и в следващите минути на предаването. Разбира се, ще продължим да говорим с него за тази статистика и не само. Проблема не е само броя на автомобилите, както казахме и в тяхната възраст, но така за още любопитни неща и важни, свързани с на този доклад, ще говорим само след малко с него, така че останете с нас.

0: WTP. Купи билет и с 3 Scratch карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032 605 880 и

0: Ни сайт radioplovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
0: Телефон за контакти 032-605-880 или реклама.пловдив@bnr.bg.

0: Продължаваме разговора с Ивайло Попов от екипа Въздух на Сдружение за земята и тяхното поредно проучване, но е интересен доклад, свързан с автомобилите в страната, повече автомобили, отколкото хора в на България, тъй като България се движи към все по-висока моторизация, но пък автомобилния парк си остава сериозен проблем за градската среда, чистотата на въздуха и за здравето на хората, се казва в този любопитен доклад. Сега за още една интересна графика вътре в доклада ще ни разкаже Ивайло Попов и още факти, до които те са стигнали. Като цяло, естествено, как да избягаме от порочния кръг, ще зададем и този въпрос на Ивайло Попов. Останете още малко за разговора ни с него.
1: Една графика много интересна имате във вашия доклад. Всъщност голяма част от автомобилите в страната са с дизел, след това бензин.
2: Така, близо да. половината
1: да,
2: автомобили.
1: Да. С бензин около 31,8%, електродвигател все още много малко, 0,9% и други.
2: Да,
1: също това, което посочваш.
2: Други, това най-вече с метан и газ. При новорегистрираните автомобили няма кой знае каква разлика, за съжаление. И сега, като говорим за новорегистрирани, трябва да уточним, говорим за

0: нова регистрация в България, но това не означава нови автомобили.
1: Да, да.
0: Да, огромната част са си стари автомобили, за съжаление. И това продължава, нали? Нямаме политики, които да спрат това нещо. Всъщност в България това е парадоксът, че данъчното облагане дори е обърнато. Всъщност по-старите автомобили обикновено имат по-нисък данък.
1: Освен това, нещо друго също много интересно от доклада. Употребяваните леки автомобили, регистрирани през първите 4 месеца на D26, са с над 4 пъти повече от новите. Това потвърждава и нещата, които си говорихме с вас до момента. Какво друго можем да кажем от този доклад? Разбира се, ще продължим да говорим и за това как да избягаме от тази практика, какво можем да направим, за да подобрим ситуацията. Но още някои любопитни факти, които може да ни кажете от този доклад?
0: Той има много числа. Да, аз бих обърнал внимание на това, че всъщност продължава вноса на употребявани автомобили, то доста възрастни автомобили.
1: Да.
0: Тук говорим за пътни превозни средства, тук нали, трябва да имаме предвид, че и статистиката в България на разположение е леко бъркваща. Някой път говорим за МПС, някой път за ППС, пътни превозни средства,
1: да.
0: Но това е с което разполагаме. Пътните превозни средства, които от началото на годината са регистрирани и са над 10 годишни, са над половината. Тоест, внасяме основно много стари автомобили, дори автомобили, които са Евро 2, Евро 3, които практически съвсем скоро ще излязат, ще отидат в моргата.
1: Да.
0: Превръщаме се в автоморга практически на Европа. И това е, пак казвам, основно благодарение на неправилните политики, които през годините се провеждат и някакси настройката, че ние сме бедни, което не сме богата държава, ако се сравняваме с най-богатите, но далеч по-бедни държави от нас имат доста по-добър автопарк всъщност.
1: А кои са тези, например? Може ли да дадем пример? Сега имате ли готовност?
0: В момента нямам готовност да дадам конкретни, но една Румъния, която нали, е със сходен стандарт като нашия, има значително по-добър автопарк. Сега в момента число не мога да посоча, но съм гледал там стимулите за нови автомобили, електроавтомобили, дават своето отражение и всъщност е доста в по-добро състояние автопарка.
1: Добре, вече започнахме, но още какво може да се направи, за да излезем от този порочен кръг? Какво предлагате вие?
0: Това, което трябва да се направи, на първо място за нас е най-важното е да има технически справни средства по пътищата, дори не възрастта, това е вече на следващо място, т.е. трябва да подобрим контрола, годишните технически прегледи, това, което казах. Трябва да има предвид, че на европейско ниво има предложение, законодателно предложение, което в момента се разглежда. И България се притеснявам, че взема една така доста негативна позиция, смятайки, че защитава интереса на държавата. Всъщност трябва да се отговори на въпроса кой интерес защитава, защото според нас на първо място това трябва да е здравето. И ако поставим здравето на предно място, ние трябва да искаме едни строги технически прегледи. Тоест, ние не променяме изискванията към автомобилите, подчертавам, че това не се променят изискванията към автомобилите, единствено се променя как се проверява дали те отговарят на тези изисквания. И това трябва да е много ясно, т.е. ние борейки се за по-слаби годишни технически прегледи, ние практически защитаваме измамите в това нещо, защото подчертавам, не се променят изискванията към моторните превозни средства с това нещо.
2: Какво още можем да направим, за да излезем от порочния кръг, да имаме по-чист въздух? С Ивайло Попов от Сдружение за земята ще си поговорим. Аз лично се сещам наистина за едно интервю, което правих преди време, за това, че Пловдив е града с така, един от градовете в България с най-мръсен въздух на началните позиции. Но за това ще говорим някой друг път. Продължаваме разговора сега с Ивайло Попов. Само след минути останете с нас.

0: Ивайло Попов от екип Въздух на Сдружение за земята ни гостува. В края на юли излезе един техен доклад, който те са нарекли повече автомобили, отколкото хора в България. С него вече сме на етап в разговора за това как да избягаме от порочния кръг, за това, че автомобилите в България се увеличават, автопарка в страната продължава да расте, но остава сред най-старите в Европа. Това е основният проблем и онова, за което те всъщност се борят, е сериозно подобряване на техническия контрол върху превозните средства и активни политики за ограничаване на моторизацията и намаляване на зависимостта от стари и замърсяващи автомобили. Какво още е необходимо да се направи? Слушаме Ивайло Попов.
1: На второ място трябва да предприемем политики, които цялостно да доведат до това, че да намалява използването на автомобили. На първо място това трябва да са така стимулиращите политики, които да стимулират алтернативите. А тук говорим за ЖП превоз, който значително изостава, трябва много инвестиции в него и подобряване на качественото обслужване и редовно и въобще бързо обслужване на пътниците. А същото важи включително и за автобусните междуградска свързаност. Трябва да се помисли за това различните форми на придвижване да бъдат синхронизирани. Например, ето аз ще ви дам личен пример. Аз живея близо до София, в село близо до София. Нямам влак в селото, но през едно село има влак. Имам транспорт обществен автобус, който минава през селото, но разписанието не е синхронизирано с ЖП разписанието. И дори автобуса не отива до ЖП гарата, което би му отнело още 2 минути. И това трябва да се поправи. Трябва да се направи така, че да има свързаност, хората да могат да се придвижат с една форма на обществен транспорт до някъде, после с друга, и това да става бързо и на добра цена.
2: Вашето изследване включва конкретно, вие сте наблюдавали, така да се каже, придвижването в София, автомобилите в София. Ще кажем няколко думи и за това. И вече започнахте темата за междуградското придвижване, така че не можем да я продължим. Какво има да ни каже вашия доклад и така вашите проучвания?
1: Ние сме се фокусирали върху София, тъй като последните години работим предимно за проблемите, свързани с замърсяването в София, но всъщност планираме да разширим дейността си към Пловдив и вероятно следващия ни доклад ще имаме числа и за Пловдив. Mm-hmm. Това, което може да кажем като сравнение в двата града, и за съжаление Пловдив изостава значително в това отношение, че в София се предприеха доста мерки, и най-вече градският транспорт в София, освен че е значително по-развит и към момента от този в Пловдив, продължава да се развива добре. Нещо, което в Пловдив изостава, и то изостава драстично на фона дори на по-малки градове в страната. И това е нещо, върху което трябва да се обърне сериозно внимание, защото няма как да ограничим автомобилите и използването на автомобилите, ако хората нямат нормална алтернатива за това. И когато говорим за градове, на първо място това е обществения градски транспорт. Вече на второ място това са велосипедна свързаност, велоинфраструктура,

0: и други алтернативи, разбира се. Но това трябва да бъде акцент, да има бърз, редовен, удобен и комфортен градски транспорт, което показва навсякъде, че води до намаляване на употребата на автомобили.
1: Добре. А вие споменахте, че живеете така на интересно място, което няма пряк транспорт до София, нали, така доколкото си спомням. Да, как се придвижвате вие всъщност?
0: Ами, най-често се придвижвам с автомобил до съседно село, в което има влак, и оттам с влак, поради причината, която ви казах, че автобусът, който минава през моето село и отива до град Перник, не ми върши работа, за да стигна до ЖП гарата, или по-скоро рядко ми върши работа, айде така да го кажа. Uh-huh. Така че съм принуден за няколко километър да използвам автомобил.
2: Ивайло Попов, интересен разговор с него. Продължаваме го само след малко. Имаме още какво да си кажем по този доклад на Сдружение за земята, така че останете шейкър.

Вървим към финала на днешното издание на Шейкър и към финала на разговора ни с Ивайло Попов от Екологично сдружение за земята и доклада, който те са направили, поредния всъщност и проучване, свързано с автомобилите, повече автомобили, отколкото хора в България, автопарка, чистотата на въздуха, градската среда, здравето на хората. Така, продължаваме още от любопитните факти да изнасяме от този доклад и всички от тези изводи, до които са стигнали хората от Сдружение за земята. Разбира се, те имат така следващата им цел, ще чуете на коя е, продължават да работят в тази посока. Как виждат бъдещето обаче, това е посоката, в която продължаваме разговора с Ивайло Попов и съответно вървим и към финала на разговора с него.

0: чуйте.
1: Вие настоявате, както разбрахме и не само в доклада сте го написали, за цялостно преосмислене на политиките към автомобилния транспорт в страната, но колко близко бъдеще го виждате това да се случи?
2: Да, ако искаме да имаме здравословна среда и хората да боледуват по-малко и да бъдат здрави повече, трябва да се случи веднага. И тези политики трябва да се предприемат възможно най-скоро. Сега някои от тези политики вече са започнали.
1: Mm-hmm.
2: Трябва да се случат по-бързо и по-амбициозно, може би, приложението да е по-адекватно. Така че нямаме време. България страда от качество на въздуха отдавна и повечето ни големи градове. Може би добре да кажем, че влиза в сила и новата директива за качество на въздуха, която поставя още по-сериозни изисквания към този аспект. Също е добре да споменем, може би за това не става много въпрос в доклада ни, че всъщност не е само замърсяването на въздуха, имаме сериозен проблем и с шумовото замърсяване, което също е сериозен здравен риск и също автомобилният трафик е голяма част от причината за него.
1: Да, за това шумово замърсяване. Преди години, мисля, правих една такава тема, се оказва, че Пловдив е сред градовете с най-лош въздух и такъв тип шумово замърсяване, да, за съжаление.
2: Да, определено Пловдив е от градовете с много проблеми. София също има своите проблеми, разбира се, и в двата аспекта.
1: Ако и малки и по-малки градове в страната имат добър градски транспорт, една Стара Загора, например, ако разбира се имате поглед върху нещата.
2: Ами, мога да дам добрите примери. Това
1: да,
2: е Бургас. В Бургас градският транспорт, между другото, и вело инфраструктурата се развива доста добре. Разбира се, това не е процес, който някога приключва и нещата се подобряват и там, но може да бъде даван за добър пример, спокойно.
1: Бургас, да, и друг път е бил посочван от други мои събеседници като наистина добър пример.
2: Аз не претендирам да познавам ситуацията с градския транспорт във всички градове е добре, така че нали, това мога да отбележа. Вероятно и други градове имат не лош транспорт. Така първенец е определено от по-малките градове в Бургас.
1: Добре, за финал...
2: Не от малките градове в България, но по-малък от
1: София.
2: По-малък
1: от София, да, за това говорим. Да. За нали, другите градове в сравнение с София и Пловдив, които са доста по-напред в това отношение. Нещо друго, което имате да добавите, нещо за финал или нещо друго, което аз забравям да ви попитам за този доклад и по принцип за вашите проучвания. Предполагам, че вече работите върху следващото такова.
2: Ние в момента работим върху един друг анализ, свързан с ефекта на зоната с ниски емисии в София, който според мен вероятно изводите ще бъдат доста адекватни за Пловдив, тъй като и в Пловдив предстои от тази зима да влезат зоните с ниски емисии. Подготвяме и кампания, така информационна кампания и в двата града, плюс още един, най-вероятно Перник, трети град, още не сме го фиксирали. Върху това работим в момента най-вече за есента и за зимата като дейности. Нещо, което аз бих казал като извод е, винаги когато става въпрос за политики, свързани с автомобили, трябва да не забравяме, и не просто да не забравяме, трябва да поставяме в центъра на дискусията здравето, тъй като много често виждаме дебати, свързани с много други неща около автомобилите, примерно социално-економическите аспекти, проблемите с паркирането и така нататък, но много често се пропуска, че всъщност едно от много важните неща, свързани с транспорта и здравето, и трябва да изхождаме от там, ако разбира се, смятаме, че това трябва да е приоритет, както сме го записали в Конституцията, както и предполагам, че ако попитаме всеки гражданин дали му е важно здравето, би отговорил категорично да. Както казах преди малко, всъщност ние за няколко години се бяхме оттеглили и само в София работихме активно.
1: Uh-huh.
2: От тази есен ще започваме в Пловдив с две кампании.
0: Да, очакваме тези кампании и със сигурност ще ви информираме за тях, когато му дойде времето. Ивайло Попов от екип Въздух на Сдружение за земята за качеството на автомобилния парк в България и също така за броя на автомобилите. Интересният доклад, всъщност, който излезе в края на юли, повече автомобили, отколкото хора в България. Това е и финала на днешния шейкър с пожелание за хубава и ползотворна неделя. Нека да ви бъде почивна, занимавайте се с рутинни неща, без нерви и повече усмивки. Слушайте Радио Пловдив, разбира се. Новините са в 10. От екипа ни Валя Божилова, музикален редактор и звукорежисьор, и от мен Дора Башакова. До скоро!

0: утре започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: В часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
3: Преге! Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

0: 10 часа. Започват новините на Радио Пловдив. В емисията следва кратко обобщение на основните събития до момента. Представя ги Севдрин Павлозов. Напълно е потушен пожарът край Асеноград. Ако жегата надхвърли 35 градуса, спират всички тежки камиони по пътищата в страната, предупредиха от АПИ. А днес в Япония отбелязаха 81 години от атомната бомбардировка над Нагазаки. Пожарът край Асеноград вече е потушен. Наблюдението обаче остава. Затова съобщиха официално от областната дирекция на противопожарната служба в Пловдив. Цяла нощ екипи на пожарната са останали на терен, за да наблюдават терена и евентуално да реагират при възможно възобновяване на огъня. Ето какво каза и началника на Асеноградската противопожарна служба Величко Обришимов. Чуйте.
1: 5 автомобила са на место. Само на места имат лесещи места, където има вкуци навътре в горялото. Няма някаква опасност да изглежда пожара от това, което сме го фанали вчера. Още са там колите. За сега само една е връщат за ремонт.
2: Какво е ясно за причините евентуално за пожара?
1: Нямаме изяснени причини.
0: На отделни места, където е необходимо, огнеборците са извършвали до обливане и охлаждане на терена с вода, за да се предотврати повторно разгаряне на локални и огнища. Това е станало с нощи. Дежурството на екипите продължава и днес. Ето какво каза и кметът на Асеноград Христо Грудев.
3: Няма данни в момента за задимяване или активиране на някои от точките, но независимо от това, осъществява се контрол от страна на противопожарната служба, ако има нещо да предприеме действия. За сега нещата са спокойни. Няма данни за някакъв оплакване от околните населени места. Най-вече това е Молдова за някакво задимяване или някакъв така неприятен мирис или няма такива неща. Така че в резултат на усилията на всички и държавата, и общината, противопожарна охрана, полиция, МВР, отбраната, особено помогнаха

0: двата хеликоптера от вертолетния полк тук в Крумово, на база Крумово. И всички доброволните формирования, всички заедно успяхме да са така овладеят ситуацията. Наистина беше сериозно. Това са хиляди декари, казват между 6 и 10 хиляди декара. Сега вече ще почне проучване за причините, които са стигнат до този пожар.
1: Имате ли подозрения за такива?
0: Не. Подозрения не мога да кажа. Има специализирани органи. Особено когато са такива пожари на полето, лесно се установява, понеже като тръгне човек по гореното, по изгоряното, ще стигне от там, откъдето е тръгнал.
2: Новина на Асеновградския кмет Христо Грудев. От нас търговците обявяват цените на предлаганите от тях стоки и услуги само в евро. На 8 август вчера приключи едногодишният период за задължително двойно обозначаване на цените и в левове. По своя преценка обаче търговците могат да продължат да посочват и тази левова равностойност, но единствено само с информационна цел. Двойното обозначаване беше временна мярка, която целеше да подпомогне потребителите да свикнат по-лесно с новата валута и да се предотврати нелоялно повишаване на цените от страна на търговци. Законът за въвеждане на еврото обаче не предвижда специален преходен период по отношение ползването на менюта, каталози, ценоразписи, брошури и други печатни материали с двойно обозначени цени след изтичане на този вече период. Това обаче, казват експертите, не означава, че всички такива материали задължително сега трябва да бъдат унищожени или изцяло преиздадени от днес нататък. Напротив, те могат да продължават да се използват, когато цената в евро е актуалната платима цена, а левата равностойност остава само справочна и неплатима. Още вести. За повишаване безопасността на движението днес след обед се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тони в двете посоки по магистрала Тракия. Временната промяна ще е от 15.30 до 22 часа. Шофьорите на тежките камиони над 12 тона, пътуващи от и към Бургас, могат да ползват като алтернативно трасе под Балканския път. При високи температури на въздуха над 35 градуса обаче е възможно временно да се ограничи движението на камионите вече и над 20 тона, още по-тежките, по определени пътни участъци. При високи температури и продължително пряко слънчево греене, температурата на асфалтовата настилка може да достигне и да надхвърли 60 градуса. Така при тези условия настъпват резки промени в физико-механичните свойства на асфалтовите смеси, следствие на което настилката омеква и става податлива на пластични деформации. Така преминаването на тежките автомобили при такива условия буквално ускорява образуването на коловози и други трайни повреди. Япония отбеляза днес 81 година от атомната бомбардировка над Нагасаки, втората след Хирошима, след като от четвъртък вече беше почетена паметта на жертвите от Хирошима. Американските ядрени удари през август 45-та година отнемат живота на над 210 000 души, много от тях след това умират с последствия от радиационното облъчване. Това остава единствения случай в историята, когато ядрено оръжие е използвано във военен конфликт и едно от последните важни събития на Втората световна война. На церемонията се изправиха министър-председателката на Япония Санае Такаичи и кметът на Нагасаки Широ Сузуки. Никога не бива да допускаме да се повторят трагедиите, случили се в Хирошима и Нагасаки. Ние насърчаваме реалистични и практични инициативи за свят без ядрени оръжия, каза японският премиер Такаичи. Дежурният синоптик Христо Христов с прогнозата за днес.
3: Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево, още преди обяд над западната половина, а след обяд и над източната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в югозападна и централна южна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще има условия и за градушки. Температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. Чухте прогнозите за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършват новините на Радио Пловдив в 10 часа.

Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Здравейте, фенове и хейтери на мрежите! Вие сте с предаването за онлайн общуване и високи технологии на Радио Пловдив. Акцентите ни днес. Ако някой е готов да продава своя лична информация, вече може да го стори лично и то на официално тържище. И още, подизпълнители на компания на Илон Маск поискаха съдебен запор върху обектите. Технологиите променят телата ни не за добро. Промените за щастие не са необратими, стига да им обърнем внимание на време. Подробностите след малко, слушайте ни.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта. Come on, let's go! Life is life!

Вие сте с програмата на Радио Пловдив, слушате мрежите. Компанията Върб пуска виртуално тържище, на което потребителите могат да продадат своя лична информация директно на компаниите, които ще ползват да обучават интелигентни системи. Според сайт Axios, в който първи са научили новината, това означава нещо много важно. А нещото е следното. Компаниите, които се занимават с изкуствен интелект, от години изгребват купища информация от издатели, разработчици на приложения и брокери на данни. Периодично избухват скандали, че те не плащат за по-голямата част от обучителните данни, които придобиват. Върб залагат на това, че самите консуматори

били доволни да получат нещо срещу информацията си. Изпълнителният директор на компанията Cyrus B. Schloss казва за Axios, че хората ще осребрят нещо, което от десетилетия раздават безплатно. Той смята, че този нов пазар ще създаде нова категория активи, въпреки че предишни опити да се плаща директно на потребители са завършвали неуспешно. Очаква се най-големите купувачи да бъдат лабораториите, които усъвършенстват изкуствения интелект, защото те се нуждаят от несметно количество информация, за да бъдат в състояние да тренират излизащите нови модели. Ето как работи начинанието. Юзерите трябва да добавят върб тракер на телефоните си и приложението започва да събира селективно следи от дейностите им, включително навиците им за пазаруване и използването на социалната мрежа. Човек сам определя колко струва данните му, но няма последната дума. Върб изчислява стойността на базата на това, което потребителят споделя. Любопитна подробност е, че въпреки, че всяка компания може да закупи информацията, потребителят може да подбере и изключи фирми, с които не желае тя да бъде споделена. Относно съображенията за сигурност, Върб гарантира, че не събират определени категории като пароли, текстови съобщения и здравна информация. Пешлос признава рисковете от пробив и изтичане на данни и уточнява, че платформата е изградена с тези евентуални опасности на ум. Милиарди хора на планетата ежедневно предоставят безплатно лична информация, включително особено чувствителна на познати и непознати концерни, фирми, организации. Колкото изтряскащо да звучи предложението за покупка на дигиталната част от ежедневието ни, по-забележителното е, че като че ли за първи път такава безцеремонна оферта е категорично и ясно сложена на масата.

радиопови в мрежите. Подиспълнител, който изградил колосъс с центъра за данни на XAI на Илон Маск в Мемфис, твърди, че Мъск му дължи колосална сума пари. Той се издействал чрез съда запор върху съоръженията. Дарил Катъл, собственик на фирмата Darana Hybrid от Охайо, казва, че XAI му дължат повече от 136 милиона долара. Новината е публикувана първо в мемфиския бизнес журнал от Дайма Амро. По нейна информация, контракторите казват, че не има плащано от години за строителните работи, които са извършили. Според съдебната документация, допълва Action News, Катъл обяснява, че по едната неплатена фактура компанията му дължи 118 милиона долара за изграждането на Colossus 2 в Whitehaven, а по втората 18 милиона долара за Colossus близо до Бокстаун. Работата по обектите е започнала през 2024 година. Две други компании също са завели дела срещу XAI, USW Manor, твърдят, че техногигантът им дължи 2 милиона и 200 хиляди долара. Taxil Foundation добавят, че имат неплатена фактура за 65 хиляди долара. От XAI не са излезли с коментар, но Илон Маск на свой ред оспорва стоеността на фактурите, издадени от Darana Hybrid, и XAI са завели дело срещу фирмата с твърдението, че сумите, които искат от тях, са несправедливо завишени, допълват Bloomberg. Преписката е в районния съд на Западен Тенеси. Казусът не е нов, за което и да било от компаниите на Мъск. Разследване на CNN от миналата година разкри, че дребни подизпълнители за Тесла са поискали запор за неплатени повече от 110 милиона долара през последните няколко години.

Вие сте с програмата на Радио Пловдив, предаването е Мрежите. Ново начаващо предприятие се задава на хоризонта, за да конкурира OpenAI и Anthropic. Ще го създават четирима от най-високопрофилните служители на Google. Джеф Дин е локомотивът на начинанието, той е крачеща легенда сред инженерите и е водещ учен в DeepMind и Google Research. Той взима със себе си редовният си сътрудник Санджей Гемаут, топ инженер и старши служител на компанията, Клок Ле, ключов учен и основател на Google Brain, както и Ориел Винялис, старши учен в Google DeepMind, информира изданието TechCrunch. Те заедно създават Discovery Loop, корпорация посветена на общественото добруване, която ще използва изкуствен интелект за подсилване на научните изследвания. Основателите на новата организация казват, че планират да употребят алгоритмите си, за да дадат тласък и да повторят едновременно хиляди експерименти с цел частично да автоматизират изследователския процес и да разширят мащаба, в който експериментите се провеждат. Групата също така иска да използва изкуствен интелект, за да създаде помогаща система, или това е процесът познат като самоподобряване, който да премахне изцяло нуждата човек да повтаря експериментите. Новата фирма е получила финансова подкрепа от различни източници, включително от компанията майка на Google, Alphabet. Дин работи в Google от 1999 година и е 30-тият назначен служител на техногиганта. През годините той е допринесъл за най-съществената инфраструктура на търсачката, включително инструментите за събиране на информация от сайтове, системата на индексите и обслужването на заявките. Освен това има значително въздействие върху изграждането на мултимодалните модели на Gemini и е играл значителна роля в ранните изследвания на изкуствения интелект в компанията, добавят TechCrunch.

мрежите на Радио Пловдив. Знаете ли, че постоянно надвесената над устройство глава добавя 27 кг товар на врата? Това с времето може да повреди прешлените ни, да докара дегенерация на стави и мускули и дори да намали обема на дробовете ни. Устройствата променят тялото ни и това не е тайна. Наведената глава на смартфона води до двойна брадичка, което е само лек козметичен недостатък, но и до болки във врата и раменете, което е вече доста по-сериозен проблем. Хронифицират и проблемите с пръстите на ръцете поради прекомерно общуване чрез съобщения. И така някакси в годините стигнахме

модерното заболяване, наречено на едно дигитално приложение WhatsApp It Is. Идва от WhatsApp. Това е хронична болка в палците заради несметното количество време, прекарано в размяна на съобщения. Обездвижването е още едно следствие на всеобщата дигитализация, заради факта, че дори в свободното си време прекарваме статично положение на двесени над устройство. Има ги и уморените, възпалени очи, късогледството поради визиране в екраните и много други. Да, технологиите променят тялото ни, но все пак можем да направим нещо, докато тези промени не са необратими. Ако искаме да запазим вратовете, гърбовете си, най-простото е да вдигнем телефона по-високо, на нивото на очите. Да, действително е точно толкова просто. Стига да го изпълним. И това също е ключово. На всеки половин час работа с устройство трябва да си правим по 20 минути почивка. За да не доведе смарт-часовника до раздразнена кожа, трябва да го сваляме по-често и да мием мястото, където се намира обичайно той. Що се отнася до запазване на зрението, прекарване на време на открито има защитен ефект. Здравината на захвата е в упадък сред младите хора, тревожно предупреждават лекари. Според някои учени това е предупредителен симптом за бъдещето здраве на по-младото поколение. Специалистите казват, че прехвърлянето към уседнала работа на компютър допринася за общата физическа форма и включително силата на ръцете. Времето е чудесно за разходки, за всякакви дейности на открито. Наслаждавайте им се от душа и сърце. С хиляди благопожелания се разделя екипът на предаването ни с вас. До скоро чуване и слушайте Радио Пловдив.

0: 11 часа.
1: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
2: Черно, бяло и Егейско море. Съвместно с планинските курорти, All Inclusive и четирите посоки на света посредством Радио Пловдив представят специалното лятно лайт издание на неделното шоу.
3: Гра!

Дами и господа, ladies and gentlemen, приятели мои, здравейте! Човек и добре да работи, излиза в отпуск и други работят. Така и с моя милост. Аз почивам, защото ми е ред, а предаването бачка на летен олекотен режим. В следващите 60 минути около микрофона задочно ще бъде мегаводещият ваканционен живот Жоро Пев. Над плейлистите ще се труди музикалният екип на Радио Пловдив. А саунд-докерът Драгомир Симеонов ще филтрира звука до пълно пречистване и тъй, докато му дойде реда и на него да отпускира. Маестро, пусни нещо релаксиращо.

0: ¡Llegamos! Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас. Градусчета. Група американски конгресмени посетили индиански резерват и попитали стария вожд какво трябва да се направи за бъдещето на Америка. Вождът помълчал малко, дръпнал от лулата си и рекал: обърнете внимание на нелегалните имигранти. На времето ние подценихме този въпрос.
1: Градусчета.
0: Двама приятели си говорят: жена ми е като куршум, толкова бърза. Не, заблудена.
1: Градусчета.
0: Първокласникът Иванчо се прибира с яещ от училище и тича при мама: мамо, мамо, днес учихме как се пише една дума с три букви. Тук майка му се обръща и му залепва шамар. Иванчо, разреван, влиза в хола и разказва на татко си как се научили да пишат думичката дом, а мама го набила. Бащата става, влиза в кухнята, отвърта една плесница на жена си и казва: и повече да мислиш за дума.
1: Градусчета.
0: Братчет, е гад и кошмара сънувах с нощи. Сънувах, че съм на необитаем остров с Клаудия Шифър, Памела Андерсън, Анджелина Джоли и Наоми Кембъл. Ти луд ли си, бе? Кво му е лошото? Лошото е, че аз бех Жени Калканджиева.
1: Градусчета.
0: Говорили си мишок и хамстер. Защо животът е толкова несправедлив? Ужалил се мишокът. Ето, с тебе сме първи братовчеди, нали? Обаче теб хората те отглеждат, обичат и глезат, а мен ме гонят, убиват и тровят. Защо? Хамстерът небрежно чоплейки зъб носово: според мен, колега, трябва да си смениш пиара.
1: Градусчета.
0: Седи каубой в бара и пие десето уиски. Влиза кентавър, застава до каубой, възмутен му казва: аре, стига се налива, до кога ще чакаме? Каубоят става и казва гузно: окей, сико, само да платя. А ти

0: Вземи майка ти от коневръза и тръгваме.
1: Градусчета!
0: Три след полунощ, порядъчно наквасен мъж се прибира от дома и звъни на входната врата. Отвътре жена му се обажда. Какво искаш? Махай се, алкохолик нещастен!
2: Отвори! Носят света за най-красивата жена света.
0: След кратко колебание тя отваря. Къде са цветята?
2: Той. А къде е най-красивата жена света?

0: Много радост, слушаме градус. Градус, нещата погледнати трезво.
1: Кофти предчувствие на Пеев. Сигурно съм достигнал вече на параноята предела. Сънуваха сметката за тока, за светлината в края на тунела.
2: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

0: ¡Llegamos! Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас. Градусчета. Семейна аксиома. Ако мама непрекъснато натяква, че постоянно ядете и прекалено много спите, значи със сигурност това не е вашата, а нейната мама. Градусчета. Шумна компания шотландци нахлува в английски пъб и започва да поръчва. Защо всички сте с поли, а само онзи ваш приятел е с панталони, пита бармана. Остави го, отговарят му. Ко да го правиш? Травестит. Градусчета. Между блондинки.
1: И да ти разправя, муцка, първия път се омъжих в София, несполучливо. Втория път във Варна, несполучливо. Третия път се омъжих в Пловдив, много сполучливо. От сега нататък винаги ще се омъжвам в Пловдив.
0: Градусчета.
2: Нова услуга се предлага в родилен дом номер 5. По време на раждането вече може да присъства не само съпругът, но и бащата.
0: Градусчета.
3: Махмуд и Саид били двама пакистанци, приятели, които просили в различни квартали на Лондон. Саид всяка вечер носил в къщи няколко монети от по една-две лири, докато Махмуд всяка вечер се връщал в къщи с куфар пълен с 10 лирови банкноти. Имал вече дом с изплатена ипотека, а в гаража му стоял Мерцедес. Веднъж Саид попитал Махмуд: кажи ми, защо така се получава? Аз работя не по-малко от теб. Усърдно събирам милостиня, но носи в къщи много по-малко от теб.
4: Кажи ми, какво ти е написано на табелката, с която събираш милостиня? Попитал Махмуд.
3: На моята табелка е написано: аз съм безработен, който издържа сам жена и 6 деца. Помогнете!
4: Та, ма разбира се, че няма нищо да направиш с такъв надпис. Аз съм написал: не ми стигат 10 лири да се върна в Пакистан.
0: Градусчета.
1: Скъпи, ние душевно богати ли сме?
5: Не, скъпа.
1: Ние сме богати духовно, а душевно сме болни.
0: Градусчета.
2: При разкопки в Синайската пустиня израелски археолог открива в пясъка мумифицирано тяло на мъж. Веднага звъни в археологическият музей в Тел-Авив и съобщава: открих мумия на мъж от преди 3000 години. Причина за смъртта – инфаркт. Пращаме веднага да я доизследвате и изпрете да се смеете ехидно. След 3 дни вече в музея го спира специалиста по радиовъглероден анализ и го пита:
1: колега, датировката ви излезе абсолютно точна. Наистина мумията е на 3000-летие и вярно е покосена от инфаркт. Как познахте?
2: Лесно, отговаря археологът. В ръката си мумията имаше папирус, на който преди да се разпадне разчетох надпис: залагам 10 000 шекела на Голиат.

0: градус. Нещата погледнати трезво.
1: Като дете исках да стана космонавт, а сега просто искам да стане петък.

Γράβους. Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас. Градусчета. Съпруг на блондинка се прибира внезапно от командировка и гледа в семейното легло гол мъж. Отваря гардероба, вътре русата му жена само по коса. Съпругът леко изнервен. Скъпа, не запомни ли най-после? Колко пъти да ти повтарям? Не ти! Той трябва да се крие! Градусчета! Застанал веднъж Алберт Айнщайн гол пред леглото на жена си и гордо посочвайки надолу казал: голям е, нали? А тя отговорила: относително, Алберт, относително. Градусчета! Две блондинки си говорят. Мъцка разправят, че мъжът ти заминал за Холандия с секретарката си. Лъжат, проверих. Той замина за Холандия, а тя за Нидерландия. Градусчета! Швейцарските Алпи. Ултраскъп ресторант с разкошна тераса, надвиснала над пропаст.

0: На масата до самия парапет седи невзрачен човек в костюм на Армани. До него съндък с часовници Патек Филип. Човекът бавно вади часовници от съндъка, хвърля ги в пропаста и печално проследява полета им в бездната. Любопитен посетител пита обер-келнера какво се случва. О, мусю, така е трети ден вече. Това е руски олигарх в меланхолия. Гледа как времето отлита.
1: Градусчета!
0: Братчет е газ и кошмара сънувах. Сънувах, че Клаудия Шифър, Памела Андерсън, Анджелина Джоли и жена ми Костадинка се бият коя да спи с мен. И що да е кошмар? Щот Костадинка победи.
1: Градусчета!
0: Подслушан разговор от съседната маса. Пухчо, ама нали с презерватив не е изневяра? Да бе, а с заглушител не е убийство.

0: ¡Grabamos! Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас. Градусчета. Говорят си двама рибари. Представяш ли си, с нощи сънувам, че съм на брега заедно с Карлет Йохансон и наоколо никой. И кво? И аз майна фащам 4 кила шаран, а тя... А на нея май на грамни кълве. Градусчета. Влиза млада сочна блондинка при джипито си и се оплаква. Докторе, не знам какво ми става, ама като си сваля сутиена и гърдите ми се повдигат. Странно. Съблечете се и ми покажете. Блондинката сваля сутиена и наистина гърдите се повдигат. Докторе, каква ми е диагнозата? Така, замисля се докторът. На първо място установявам, че това навдигане е заразно. Градусчета. Пияният капитан на руския ледоразбивач Арктика не можа да спре на време и така неволно присъедини кораба към територията на Норвегия. Градусчета. И стигнал юнакът до един грамаден камък, а на камъка пишело: Вие се намирате в десния бъбрек на змея. Градусчета. Странно място е светът. Пицата е кръгла, кутията е квадратна, а парчетата е са триъгълни. Градусчета. На 9 май в 5-звезден all-inclusive хотел в Кошадаса петима пияни руски курортисти в продължение на 5 часа яростно браниха шведската маса от настъпващите пълчища немски туристи. Градусчета. Времето е материална субстанция, според подслушаното в кръчма. Пичове, отдавна ли дойдохте? Преди 7 ръки има една.
1: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте във вашата аптека.

0: Все много радуса. Слушаме градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: Ало, клубът на параноиците ли е? А вие кой сте и защо питате?

0: вика колегата Симеонов. Бабината ти Тренкина, възразявам културно аз. Докарахме я точно до където трябва. До онази тънка червена линия, където програмното време свършва, идва време да отбележим, че през изминалите 60 минути пред микрофона се радио разпръсна мегаводещият Жоро Пев. Музиката излъска и подреди
1: музикалният екип на Радио Пловдив.
0: А звукът през цялото време се подчиняваше безпрекословно на саунд.
1: Музикалният звуколеяр Драгомир Симеонов.
0: Това беше всичко от нас. Благодарим ви, че бяхте с нас. До чуване до следващата неделя. На Слука, Истимаро и...

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина. Продължават следствените действия край Кардам, където вчера падна дрон, най-вероятно използван от украинските въоръжени сили. Президентът Илияна Йотова обяви, че очаква докладите на службите по темата. Говорителят на Външното министерство на Украина каза, че украинските военни не са насочвали умишлено дронове към България. Масово магазините и заведенията продължават да работят с етикети с двойно обозначаване на цените в евро и лева, въпреки че задължението за това приключи вчера. Япония отбелязва 81 години от американската атомна бомбардировка над Нагасаки. Останете с нас! Продължават следствените действия край Кардам, където вчера падна дрон, най-вероятно използван от украинските въоръжени сили. Говорителят на Външното министерство на Украина, Георгий Тихий, заяви, че украинските военни не са насочвали умишлено дронове към България, както и че Киев разследва обстоятелствата около инцидента. Поддържаме тесни контакти с българската страна, за да изясним обстоятелствата, каза той пред журналисти. В понеделник за среща по темата в българското външно министерство е извикана посланикът на Украина у нас Олесия Илашчук. Първоначалният анализ на останките от апарата, взривил се на българска територия, показва, че най-вероятно става дума за дрон примамка Майя, съобщи Министерството на отбраната. Този тип дронове се използват широко от украинските въоръжени сили. Към момента няма причина да се смята, че инцидентът е преднамерен, добавят оттам. Дронът е влязъл на българска територия от Румъния и на 100 метра у нас се е взривил. Инцидентът е станал на километър от компресорната станция Кардам, част от Трансбалканския газопровод. Апаратът не е засечен нито у нас, нито в северната ни съседка Румъния, нито от Обединения център на НАТО. Президентът Илияна Йотова заяви, че очаква докладите на службите за вчерашното нахлуване на дрона в българското въздушно пространство. Тя посочи, че трябва да бъде достоверно установено какъв е произходът на дрона, каква функция е изпълнявал, бил ли е отклонен и дали става дума за целенасочени действия. Йотова коментира случая пред журналисти във Варна, като призова той да не бъде използван за политически цели. Информира кореспондентът ни Даниела Стойнова.
1: Президентът Илияна Йотова посочи, че в тази ситуация трябва всички институции да си подадат ръка, а не да се използва случая за елементарна политическа употреба.
2: Цялата истина трябва да бъде буквално и във вашите репортажи и на нас като институции, но достояние преди всичко и на хората. Второто нещо, което искам да споделя с вас е, че съм изключително разочарована от начина, по който този инцидент се използва за доста примитивна политическа употреба. И разчитам на това да си подадем ръка всички институции, всички политически формации, които са отговорни, защото са и парламентарно представени, за да можем да гарантираме тази сигурност. И поне два консултативни съвета до този момент има, които са посветени на състоянието на българската армия и на националната сигурност на страната. Резултатите са повече от скромни. Това го казвам по повод на хората, които настояват за консултативен съвет. Той ще бъде свикан в първия момент, в който има защо да бъде свикан.
1: Президентът Илияна Йотова коментира и ситуацията с войната в Украина.
2: Струва си да се направи една среща на страните, които са в Черно море. Говоря за страните без Русия, за да се гарантира сигурността на Черно море. Да има международен натиск, да се спрат каквато и да била ескалация на напрежението в Черно море и бойни действия, включително и върху търговското корабло.

0: корабоплаване. И смятам, че и другите държави ще се съгласят след разговори и преговори на такава среща. Защо не България да бъде инициатор?
1: От Варна, Даниела Стойнова.
2: Сега към последните новини, свързани с войната на Русия срещу Украина. Руската армия предприема щабна комбинирана атака срещу Украина с балистични, противокорабни и противорадарни ракети и дронове. Попадения са регистрирани на 22 места в Украина. Има щети и по пристанището в Одеса. Подробности от редактора Силвия Петрова.
3: 8 души са пострадали в Одеска област. В административния център Одеса бяха прекъснати електрозахранването и водоснабдяването, а много цивилни пострадаха. Атаката е продължила няколко часа. В няколко района на града жилищни сгради са разрушени или частично разрушени, а десетки автомобили са изгорели. 2 души са загинали, а 21 са пострадали при атака в град Харков. Удар е разрушил част от жилищна сграда, като са унищожени етажите от 7 до 10. Повреден е и газопровод в областта. Двама са загинали при руски удар и в Днепропетровска област. През последното денонощие руските сили са извършили 974 атаки срещу 59 населени места и в Запорожка област. А в руския град Белгород при украинско нападение с дронове през нощта са загинали 3 души, а 25 са били ранени, съобщиха местните власти. Междувременно агенция Bloomberg писа, че Турция ограничава движението на част от търговските кораби към Черно море заради зачестилите нападения срещу плавателни съдове в региона. Според източници на агенцията се бавят или не се издават разрешителни за преминаване през Дарданелите на кораби към Новоросийск, важен център за износ на петрол и зърно, а в някои случаи и към украински пристанища. Турските власти за сега не са дали официално обяснение за мерките. Медията отбелязва, че според данните за проследяване на корабния трафик, плавателните съдове, насочени към български или турски пристанища, са продължили да се движат през Дарданелите. По-рано тази седмица турското външно министерство съобщи, че няколко членове на екипажи, включително турски граждани, са били ранени при атаки с дронове срещу 2 турски кораба. За новините Силвия Петрова.
2: И още теми от чужбина. Иран постави нови условия за отварянето на Ормузкия проток. Съединените щати трябва окончателно да прекратят войната срещу Техеран и неговите регионални съюзници и повече никога да не отправят заплахи срещу Ислямската република, гласи изявление на Върховния съвет за национална сигурност на Иран. В изявлението, цитирано от ирански държавни медии, се настоява също Съединените щати да прекратят морската блокада на иранските пристанища, да изтеглят силите си от региона, да обезщетят изцяло Иран за нанесените по време на войната щети, да отменят санкциите и да освободят замразените ирански активи. През последните дни Иран и Съединените щати заявиха, че скоро може да бъде постигнато споразумение за свободно корабоплаване през важния за петролната търговия воден път. Техеран твърди, че води преки преговори с Оман за съвместно управление на блокирания проток. Вие сте с обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Масово магазините и заведенията у нас продължават да работят с етикети с двойно обозначаване на цените, но са готови постепенно да започнат да обявяват цените само в евро, показа репортерска проверка на Хоризонт. До вчера беше задължително обозначаването на цените и в левове. Потребители прогнозират липса на прозрачност и повишаване на цените след тази промяна. Подробности в репортажа на Мария Костова.
4: Част от потребителите коментираха, че им е безразлично дали цените ще са изписани само в евро. Някои ще продължат да пресмятат и левовата равностойност, за да се ориентират при пазаруването. Масово обаче хората се опасяват от ново поскъпване, от закръгляне нагоре и от спекулативни надценки.
5: За мен е безразлично, защото при тези цени, дали ще ги има в лева, дали ще ги има в евро, просто няма никакво значение. А да се връщаш към стари спомени и да се сравняваш с каква е била левовата цена, е абсолютна загуба на нерви и на време.
6: На практика няма значение как ще бъдат списани вече цените. Смятам, че хората свикнаха. Освен това не е някаква кой знае колко сложна математика. Проблема е с самите цени, а не начина по който са изписани те. Както винаги, българския бизнес се възползва от всяка дадена възможност да повиши цените, много често неоправдано.
7: Ще се случи още едно увеличение на цените. Няма да има никаква прозрачност. Левът е като ориентир и ние реално като потребители губим представа за стойността. Цената в евро изглежда ниска, но тя е измамно ниска. С смяната на новите етикети това ще доведе до повишаване на разходите на търговците. Еми кой ще ги плати тези разходи? Пак ние, крайния потребител.

0: потребител?
1: Вече предполагам, че всички свикнаха. Единственото, което ме притеснява, че етикетите са много малки, ситно е написано и е трудно за възрастните хора.
2: По своя преценка търговците могат да продължат да посочват и левовата равностойност на цените, но единствено с информационна цел. Най-вероятно обаче те няма да бъдат многобройни. Популярна верига магазини за търговия на едро вече обяви, че от днес преминава към обозначаване на цените само в евро. Заявка за поетапно преминаване към цени в евро оповестиха и от големите вериги супермаркети. Това ще се случи от следващата седмица. За новините, Мария Костова.
3: Продължава гасенето на пожара край Бобошево. С последна информация слушаме кореспондента ни в Кюстендил Кирил Фалин.
4: Ситуацията продължава да е много напрегната, макар и под контрол, каза за БНР кметът на Бобошево Стефан Тачев.
5: Към огула си изгоряха две къщи. Говорим за Сопово.
4: Там е стигнал до Сопово.
5: Да, до последните къщи в България. Вярно е всичко. Въпросът е, че трябва да се закарва вода, да има налична на место, са хората не са спали.
4: Говорителят на областната дирекция в Кюстендил Катя Табачка.
6: Да се пристигне и верижна техника от Благоевград, за да направят просека и да спрят пътя на огъня към отсрещния баир. Няма опасност за населението, както на висока могила, така и за жителите на съседното село Сопово.
4: От Кюстендил, Кирил Фалин.
3: Тази нощ огнеборци са гасили пожар на сметището край Благоевградското село Бучино. Сигналът е подаден от шофьор, който пътувал по магистрала Струма и забелязал пламъците. На място са пристигнали 4 противопожарни екипа, като тази сутрин огънят е локализиран. Няма опасност за хората и къщите в село Бучино, увери регионалният директор на пожарната, старши комисар Боян Кондуров.
7: Няма никакви огнища в момента. Цяла нощ сметището е... и се извършиха гасителни действия, т.е. се обливаше с вода. Загасено е и към момента нямаме нищо притеснително.
3: Заради близостта на пожара край сметището с големия пожар в община Бобошево, целият район от Благоевград до Симитли е силно задимен, съобщи кореспондентът Никети Тренчева. Големият пожар, който вчера пламна край Асеновград, е угасен и властите уверяват, че вече няма опасност от задимяване. Предава Паулина Комсалова от Радио Пловдив.
8: Цяла нощ екипи на пожарната останаха на терен на отделни места, където е необходимо. Огнеборците са извършвали обливане и охлаждане с вода, за да предотвратят повторно разгаряне на локални огнища, съобщи началникът на местната пожарна служба, инспектор Величко Бришимов.
9: Пет автомобила са на място, само на места имат лещи места, където има вкуци навътре в горялото. Няма някаква опасност да излезе пожара от това, което сме го фанали вчера.
8: Обстановката сега е спокойна, обяви след оглед на място кметът на Асеновград Христо Грудев.
10: Няма данни в момента за задимяване или активиране на някои от точките. Няма оплакване от околните населени места. Най-вече това е Молдова за някакво задимяване или някакъв неприятен мирис. Спокойно навсякъде. Дано да не се случва за напред, но не съм оптимист в това отношение.
8: Дежурството на екипите продължава и днес. Районът остава под наблюдение. От Пловдив, Паулина Комсалова.
3: Угасени бяха двата пожара, които бушуваха вчера в Хасково, единият край Димитровградския квартал Марийно, а другият между харманлийските села Браница и Черепово, съобщи кореспондентът ни Живка Тодорова. Нивото на река Дунав остава ниско, въпреки че през последното денонощие е отчетено минимално повишение с 1 см при Никопол и Лом, съобщиха от Агенцията за проучване и поддържане на реката. При Русе нивото на Дунав е без промяна за последното денонощие и остава 109 см под условната нула. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма кораби, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път. След като в четвъртък почете паметта на жертвите от Хирошима, днес Япония отбелязва 81 години от американската атомна бомбардировка над Нагасаки. В парка на мира се проведе възпоменателна церемония, участниците в която запазиха минута мълчание в 11 часа и 2 минути местно време, точният час в който избухва атомната бомба. Прозвуча и камбаната на мира.
11: Ха!
0: Никога не бива да допускаме да се повтарят трагедиите, случили се в Нагасаки и Хирошима преди 81 години.
11: Докато недоверието, конфликтите и разделението се разпространяват в международната общност, все по-често надделява правото на силата, налагано от големите държави. Ситуацията в Украина и Близкия изток, където пряко участват държави, притежаващи ядрени оръжия, остава непредвидима.
3: Посочиха министър-председателят на Япония Санае Такаичи и кметът на Нагасаки Широ Сузуки. Сега в бюлетина следва спорт. Спортните вести представя Борислав Нинов. Добър ден!
12: Добър ден! Футболният отбор на Левски ще отпътува с чартерен полет за Туркестан, Казахстан в 13 часа и 30 минути от летище Васил Левски за срещата реванш от третия квалификационен кръг на Шампионската лига с Кайрат. Официалната тренировка на сините в понеделник е от 17 часа. Двобоят Кайрат-Левски е във вторник от 18 часа на Туркестан Арена. В първата среща в София българският шампион спечели с 1-0. Четвъртият кръг в първа футболна лига ще продължи с два мача днес. Във Варна на стадион Тича от 19 часа Черноморе приемат има на Лудогорец. Тази среща ще излъчим по програма Хоризонт. В София от 21 часа и 15 минути на националния стадион Васил Левски, Септември е домакин на ЦСКА. Резултатите от вчера: Локомотив София, ЦСКА 1948, 1-3 и Дунав Арда 0-2. Звездата на световния футбол Лионел Меси пристигна в Росарио, за да се сбогува със своя баща Хорхе, който почина вчера след продължително боледуване. Футболистът е отишъл веднага на частната погребална церемония в гробището Ел Прадо, на която ще присъстват само близки членове на семейството. Румяна Стоянова завърши четвърта в финал Б на световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години, което се провежда на гребната база в Пловдив. Президентът на световното гребане Жан-Кристоф Ролан обяви, че е Пловдив изпечелил домакинството на шампионатите на планетата до 19 и до 23 години през 2027 година. Поставената под номер 1 в схемата Арина Сабаленка, Беларус, и двукратната шампионка и номер 3 американката Джесика Пегола отпаднаха в четвъртия кръг на тенис турнира в Торонто, Канада. Сабаленка беше победена от рускинята Екатерина Александрова с 7-6, 4-6 и 6-4. Пегола напусна на преварата след поражение от друга рускиня Диана Шнайдер с 3-6 и 3-6.
3: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
13: Добър ден! Към този час времето в повечето райони от страната е предимно слънчево. Купеста облачност се развива главно над планините. Температурите са между 27 и 32 градуса, а по Черноморието 25-28 градуса. Ветровито е сега в Сливен и на нос Калиакра с пориви на вятъра до 18 метра в секунда. В столицата температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха е 57%, атмосферното

0: налягане е 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд ще бъде предимно слънчево. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в Рило-Родопската област, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб. В източна България умерен вятър от северо-исток. Температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса, в столицата около 30 градуса. До полунощ в Рило-Родопската област валежите ще спрат, а гръмотевичната дейност ще стихне. През втората половина от нощта ще се изясни над цялата страна. Вятърът ще отслабне и в повечето райони ще стихне. Сутринта на отделни места в низините и долините на Югозападна България ще има намалена видимост. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове отново ще се развива купеста облачност. Само на отделни места, главно в планинските райони на Югозападна България, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури утре ще бъдат между 30 и 35 градуса, в столицата около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата информира Георги Милев от Координационния център за безопасност на движението.
2: Днес от 16 до 20 часа се предвижда да се ограничи движението на товарни превозни средства над 12 тона посока град София по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и път 1-1 през Кресненското дефиле от километър 76 до километър 443. Въведеното ограничение не се отнася за превозни средства, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим. Водачите могат да използват алтернативни маршрути за движение от републиканската пътна мрежа. Движението по път 1-1 в участъка Враца-Мездра, километър 151 до километър 161, се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. По път 1-3 движението в участъка Ботевград-Ябланица, километър 171 до километър 200, се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности, а участъка е сигнализиран с пътни знаци. По път 1-4 участъка Търговище Буховци от километър 223 до километър 241. Водачите е необходимо да бъдат с повишено внимание поради извършване ремонтни дейности. По път 1-6 участъка Карнобат-Айтос от километър 428 до километър 472 и е въведено ограничена скоростта до 50 км в час поради извършване ремонтни дейности. Водачи, намалете скоростта си на движение и не предприемайте рискови изпреварвания. На пътя животът е с предимство.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Продължават следствените действия край Кардам, където вчера падна дрон, най-вероятно използван от украинските въоръжени сили. Президентът Илияна Йотова обяви, че очаква докладите на службите по темата. Говорител на Външното министерство на Украина заяви, че украинските военни не са насочвали умишлено дронове към България. Масово магазините и заведенията у нас продължават да работят с етикети с двойно обозначаване на цените в евро и лева, въпреки че задължението за това приключи вчера. Япония отбелязва 81 години от американската атомна бомбардировка над Нагасаки. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Николай Петров и Явор Стаматов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик, съфинансиран от Европейския съюз по програма Околна среда 2021-2027. Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, № 6. Информация на телефон 0882.

0: 229-08 или на сайта на общината.
1: Антена Спорт.
2: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
3: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
2: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
1: Антена.

Истинско усещане за лято с Радио Пловдив.

искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми? Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота? Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте, може да ме разстроите, но не и да свирите на мен.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 13 часа.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи и с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено. Прохладна, свежа и музикална да е неделята ви. При нас в студиото е точно такава и с радост ще я споделяме с вас. Поздрави от екипа ни Августина Петкова и тон-режисьора Александър Кочев. Само след малко ви срещаме с Люба Илиева.

0: С неговото творчество, с най-важната причина да бъде известен, а именно неговите песни. Затова аз много се радвам, че днес ми гостува Люба Илиева. Ще чуете и ще си спомните, сигурно съм за нейния глас, но по-важното е, че днес тя отваря нова страница и заедно ще представим първата и песен като автор и самопродуциращ се изпълнител. Здравейте, Люба, радвам се да споделяме заедно днес.
1: Здравейте! Много ви благодаря за представянето. Абсолютно е вярно всичко, което казахте. Форматите са нещо страхотно. Аз имам късмета да съм участвала в два такива. Но още повече се радвам, че имам възможността да правя музика и да я споделям с хората.
0: Да, вярвам, че когато вложим лична емоция при създаването на една песен, при изпълнението, тя несъмнено ще докосне слушателите. В тази връзка, какво беше нужно, предполагам, време, опит, подкрепа, за да повярвате и да дадете свобода на вашето усещане за музика, да започнете да пишете сама?
1: Да, време беше със сигурност нещо, което ми беше нужно. Аз имам всъщност, това не е първото ми парче, това е първото ми авторско парче, т.е. такова, което аз съм написала. Първият ми сингъл беше направен още преди 10-11 години, мисля, че минаха. И той не беше написан от мен. И аз се чувствах всъщност като един ученик, който трябваше да точно да набирам опит, да се престрашавам, да пиша, да изразявам себе си. И след доста дълго време, за мен мина много бързо, но 11 години все пак са много време, в които съм трупала знания и смелост. Всъщност написах Angel. Това много бързо стана. Аз и преди имам си още парчета, които не съм пускала. Но така това ми беше много лично, много лична песен. И така реших да я пусна
0: Да.
1: много бързо. Тя е написана всъщност за няколко часа. След това аранжимент е направен от Тодор Гаджалов. Той също доста бързо се справи. Самия запис също беше много бърз. Всъщност, откакто се появи идеята до самото пускане на парчето, мисля, че един месец мина.
0: Да, вероятно е лично преживяване, нещо, което много силно ви е разтърсило, докоснало, нещо, което сте искали да споделите, но ето сте срещнали правилния човек, пък който да може да ви усети и да направите един аранжимент, който сте си представила, предполагам, в вашето съзнание първоначално.
1: Да, точно така. Тодор е много талантлив и за всеки изпълнител, според мен, е много важно в студиото как се чувства с хората, с които работи. Аз лично се чувствах като вкъщи, прекрасно.
0: В заглавието има едно Скорпио в скоби. Не, че ме
1: Да.
0: притеснява, но само Енджел лично в човешки план така повече ми допада да срещаме доброто в хората, а и ние да залагаме и да показваме своите добри страни. Успявате ли да се обградите, освен, ето казваме, има един такъв добър човек, Тодор Гаджалов, успявате ли да се обградите с такива хора и какво виждате в ежедневието си по-скоро, едни скорпиони или ангели?
1: Не, то може би, той Скорпионът има доста така, бих казала, лоша репутация. И всъщност това, че съм го сложила в заглавието, означава точно обратното. Когато написах Angel, първоначално, вече, нали, като си в емоцията, докато я пишеш, и поне аз потъвам в нея. Вече като мине малко време и като го чух отново и си казаха, бе, това не е точно начина, по който аз се изразявам, по принцип. Много дръзко съм го написала, много директно. И си казах, абе, това един скорпион би се изразил по този начин. Така би написал една песен. И всъщност това е много готино, защото те са много проницателни. Аз имам приятели скорпиони и много се разбирам с тях и приятелки скорпиони. И реших, че искам да им го кажа, че вие сте много проницателни, много ми харесвате. И го сложих така в скобички, че са ми помогнали по някакъв начин, явно, в моя живот, да мога да се изразя по този директен, дързък начин.
0: Ето.
1: Иначе да, имам прекрасни хора около себе си. В момента се чувствам в живота си в етап, в който нямам нещо в живота си, което да искам да си тръгна, така да избягам. Имала съм много такива моменти, в които съм се лутала и съм искала нещо друго да преследвам в някакъв друг етап, да вляза, нещо чакам постоянно. Сега си се чувствам на място, което от голяма степен и е заради хората, които са около мен.

0: Споделено. Твоята музикална неделя.
1: Форматите дават една много бърза популярност и чудесна възможност за всеки талантлив човек. Често медиите представяме изпълнителя като участник или финалист в Гласа на България или друг формат. Много е хубаво, че е участвал някъде, но много по-хубаво е, когато един изпълнител бъде представен.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.
4: Споделено. Любима музика в ефира на Радио Пловдив.
5: Вие сте с Радио Пловдив. Днес поделяме заедно с Люба Илиева. Състоя ли се премиера на песента? Имахте ли обратна връзка от слушателите, от вашата публика и предстои ли да снимате видео? Предполагам, че възможно и това да е следваща стъпка.
6: Да. Имам много добри отзиви. Много хора ми пишат. Имам приятелки в Англия, които днеска ми звъняха да ми казват, че са ми чули песента и много им харесва. Тя е на английски язик. Това, което предстои, всъщност имам два проекта, които сега подготвям. Един от които искам да направим клип, той ще бъде дует, няма да казвам с кой, но е изпълнител, който е добре познат и той от формациите. Така че да, работим по въпроса.
5: Искате ли сега аз да прогнозирам, да опитам да позная, имайки предвид, че случайно попаднах на ваш пост за участие с Крис Гран.
6: Супер!
5: Да, прекрасни хора, и Тодор Гаджалов, и Крис Гран, гостували са ми, поздравяваме ги. Много-много хубаво, че работите заедно и всъщност сте намерили своя път, спокойствие и свобода да създавате музиката. Та познах ли?
6: Не, няма да кажа.
5: Добре, оставаме тогава отворена темата и очакваме отново да се чуем и да представим заедно тази песен. Радвам се, че ще запазите тази инерция в студиото и ще продължавате да записвате. Днес ви представяме наистина уверена и много-много талантлива. Основният фокус ни е настоящето, но аз пак искам малко да върна, за да споделим с хората вашия път и да кажа, че когато получих имейла, аз се сетих за вас. Помня колко много хора се влюбиха във вашия глас и искаха да сте победител. Наистина са минали доста години, ето казвате 11, може и повече. От дистанцията на времето, какво си спомняте и какво позитивно и полезно откривате, спомняйки си за този период, за участието си, за работата с Virginia Records?
6: Това беше някакъв пиков момент.

0: момент в моя живот. Аз се връщам назад с освен с усмивка, така с... не мога да повярвам, че нещо такова ми се е случило всъщност. Аз и до ден днесен като един просто мираж, който беше, защото аз преди това не съм се занимавала, не се, до 18-та си година не се занимавах с музика професионално. Моите родители искаха да се занимавам с нещо съвсем, съвсем различно и така бяха против, не бяха много подкрепящи. Може би след X-Factor те, нали, вече обърнаха страницата и казаха, окей, явно това ще бъде, ще те подкрепим. Но и работата ми с Virginia Records, аз до ден днешен казвам, това беше една подадена ръка. Тя отвори един път за мен, който аз тръгнах по него и какъвто и да е бил той, дали имало препятствие или не, всъщност това отвори пътя. Virginia Records и формата, в който участвах. И аз съм много благодарна за това. Ние така си имаме добрите отношения. Чували сме се през годините така от време на време. Да, X-Factor беше много, много хубав период от живота ми.
1: Сега вярвам, че предстои всъщност и това, което сте вие като артист, това, което вие сама искате да представите и да развиете в музиката си и в своята личност също така. Но вярвам, че има и вдъхновители, и музиканти, които обичате да слушате. Още повече лято е, има много концерти, фестивали. Моля да ни споделите какво последно ви впечатли. Често си пускате и слушате група, изпълнител, песен.
0: Аз харесвам много български изпълнители. Аз много харесвам Миро, Мария Илиева. Мария Илиева за мен е, това е жената, която най-много ме е вдъхновявала в музикалния ми път. Михаела Маринова, Дара, с страхотния успех, който постигна в последно време. Любо Киров, мисля, че казах, Графа. Сега, между другото, билетите ми един по един идват в пощата ми. Аз си купувам много, аз много ходя по концерти и слушам много българска музика и мисля, че трябва да, като изпълнители трябва да се подкрепяме един друг. И в този смисъл, наистина, купувам билети, понякога съм купувала и по два, и по три, така раздавам на приятели да слушат българска музика, да се запознават с нашите артисти. Това според мен е много важно. Да, и моите приятели ме вдъхновяват. Всъщност повечето ми приятели, които така са останали в годините, всъщност ги познавам от X-Factor. Ето вижте, Крис е такъв приятел. Имам хора, които не са участвали, нали, но по-край X-Factor сме се запознали. Също сме останали близки в годините. Така че, ако някой иска да се чуди дали да се запише за формат, нали, има всякакви мнения за реалити предаванията, но ако някой се чуди, би го посъветвала да отиде, защото ще намери много нови приятели, красиви спомени ще му останат и много музика. Музиката в формат, аз бях и в Гласа на България преди няколко години и усещането на тази сцена с този голям бенд, едно от най-хубавите усещания музикални. С радост се връщам назад.
1: Да, прекрасно е, че сте запазили хубавите спомени, въпреки тази конкурентна среда, която се създава. И всъщност днес се самопродуцирате. Това голямо предизвикателство ли е? Защото едно е да се създава, да се прави изкуство, но... макар да не звучи много добре, нужни са финанси, трябва и да можем да го продаваме. Да. Как се справяте с това?
0: Нямам идея. Трудно е, да. Това е най-трудната част, е като самопродуциращ се артист, да намираш средства. Има много хубави програми, които НСК пускат програми, Music Outro пускат програми. Аз се оглеждам, до сега чаках всъщност за проектите, които имам, чаках бюджет 2026, главно заради НСК, защото там вече те започват да пускат програмите. И те се

0: сега ги пуснаха и аз се възползвам от тях, защото те са много добър вариант за един артист, прохождащ. Аз все още смятам себе си за прохождащ артист. Иначе с лични средства, което означава много-много работа. Аз с няколко дейности се занимавам, някои от които са извън музиката. И сама си се спонсорирам.
1: Да, никак не е лесно. Стоял ли е въпросът или по-скоро дилемата да напуснете България? Имало ли е такъв момент?
0: България? О, ами да, но мисля, че точно музиката ме карала да оставам в България, честно казано. Имала съм такива мисли, тук ли ми е мястото, но като си помисля за семейството ми, за приятелите ми, за много трудно бих направила такава крачка.
1: А и заради природата толкова е хубаво. И сега
0: Абсолютно, да. В
1: тези жеги планината е едно перфектно място, в което може да избягаме. А вие къде зареждате? Къде обичате? Любимо място, което обичате да посещавате тук в България?
0: Родопите са мое любимо място. Ние с моите приятели често си взимаме вила под наем, ходим напред-назад. Другото място е Бургас. Аз съм много свързана с Бургас по някакъв начин. Имам далечни корени в Бургас. По принцип съм от София, но имам една прекрасна леля, която има къща там и си ходя от време на време да си постоя малко с нея. А и повечето ми приятели също са от Бургас. Нещо ме свързва с този град.
1: Да, поздравяваме и Бургазли. Прекрасния конкурс-фестивал, който правят всяка година, съвсем скоро се състоя Бургас и морето. Дано да има повече такива фестивали, които да дават възможност за правенето и за популяризирането на авторската българска музика. Много благодаря, че ни допуснахте до вашия свят и споделяхме заедно. Желая много успехи.
0: Благодаря.

0: Любомир Боянов, част е мой гост днес, артист, музикант, композитор, текстописец и продуцент. Много съм щастлива, много ми е приятно да си говорим за музика. Музиката, която идва от сърцето така и е изключително лична, събрана в един много специален албум. Здравей, добре дошъл!
1: Здравей, много мили думи. Благодаря ти за поканата да си поговорим.
0: Години наред пишеш за други артисти. Когато ми гостуваше Ивелина Колаксъзова, Иве, сподели, че дълго време работите заедно. Различното днес е, че наистина този път пишеш музика за себе си, такава каквато я чувстваш, за да бъде изпълнена от теб самия. И искам да започнем от песента «Моля те». Хубаво послание, наистина. Там пееш на себе си, верен, оставай. Чисто като професионалист, защо чак сега реши да излезеш на преден план?
1: И аз не знам, честно казано, защо така се случиха нещата, но има някакъв момент, в който според мен човек осъзнава много ясно или поне му се изчиства в главата какво трябва да направи. При мен така се получиха нещата. Осъзнах, че някак си не е честно да пиша текстове за други хора. Те понякога не се намират в моите думи и може би единствено само аз мога по най-добрия начин да изразя това, което искам да кажа. А се оказа, че всъщност може би

0: имам неща, които да споделя с хората, които биха ги заинтригували и биха имали нужда от това нещо.
1: Да, вероятно си чакал подходящия момент.
0: Точно така, да. Да.
1: И вероятно си много критичен, чисто като вокално изпълнение. Искал си да усъвършенстваш, може би, до толкова, че сам да се харесаш.
0: Ами, аз все още не се харесвам абсолютно на 100%, затова се надявам в следващите ми песни да работи, да се усъвършенствам и да ставам все по-добър. Но да, някакси просто не винаги нещата в живота ми са били така ясно изразени какво точно трябва да направя, какъв е пътя, който трябва да следвам. Лутал съм се доста, но имам един приятел, който последните години така тръгна доста смело в музиката, напусна работата си и след това нещата му се получиха по много така интересен начин. Става въпрос за Роби Николов, който така успя да осъществи голяма част от мечтите си. До една известна степен това също ме мотивира и си казах, трябва да преследвам и аз моите цели и мечти. Разбира се, моите не са както неговите, сигурно. И не очаквам нещо подобно, но си казах, че трябва да направя възможно най-много усилия в правилната насока, пък да видим какво ще стане.
1: Да, аз всъщност за тези твои критични мисли, така да кажа, знам от Ивелина. Тя ми беше споделила колко много те е харесала, колко ти е дала така кураж и стимул да бъдеш по-смел и да започнеш да записваш. Та тя ми сподели и за това така те попитах. Надявам се, нали, не е било и притеснително за теб. Но пък искам да си поговорим за отношението към текста. Аз виждам, че пишеш песни с внимание към самия текст и с посланията, които отправяш. Например, в песента «Моля те», наистина като научен урок ми звучи. Чували сме го често от наши близки това да не се предаваме, нали, да бъдем верни на себе си. Но го осъзнаваме истински, когато го преживеем. Падал ли си ти много в твоя живот? И аз знам, че си родител днес и твой син участва в видеото към песента. Можеш да ми споделиш и за това също?
0: Абсолютно да. Със сигурност съм имал така трудни моменти в живота. Това, което всъщност е характерното за тази песен «Моля те», като за работно заглавие стартирах с някакво заглавие, което се казваше «Писмо до теб». И първите няколко реда идеята ми беше всъщност да е като някакви неща, които днешното аз, мое, да каже на по-малкият човек, който те първо ще се сблъска с проблемите в живота, да бъде по-силен и да отстоява на проблемите, но някак си още в самото начало реших, че в това няма кой знае как толкова много смисъл, защото нещата вече са отминали, така да се каже, но всъщност мога да предам някакъв урок на моя син, който е в такава възраст, тинейджерска, и тепърва, нали, нещата започват да стават все по-сложни в неговия живот. И така, прерасна като по-скоро песен към него, да бъде целеустремен и да следва мечтите си и да бъде верен на себе си.
1: Да, съм сигурна, че децата ни са нашата по-добра версия, но не винаги искат, а и не е нужно да бъдат като нас. В тази връзка лесно ли го склони да участва в видеото? Той усеща ли твоята музика? Слуша ли я?
0: Ами, той е много интересен. Той е много интересен човек, защото е изключително добър в математика и рисува, играе баскетбол и всъщност така ми даде идеята да заснема някакви неща, които той прави в живота си, нали, като цяло. И той, между другото, се съгласи, въпреки че е срамежлив. Впоследствие обаче мисля, че не го е разпространявал много сред приятелите си. Не знам дали

се притеснява от нещо и не иска да попада в това поле зрение, но като цяло се кефи на музиката, която правя, но може би така в последствие ще осъзнае, като порасне още, какво седи за цялото това нещо.

0: Antena Sport.
1: Слушайте всеки делничен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена Спорт.
3: Линия носталгия. Българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта.
4: Вие слушате предаването Споделено. Вие сте с Радио Пловдив. Днес споделяме заедно с Любомир Боянов час. Следващата песен, която искам да представим, се казва Лежерно. Много е подходящо в този момент така лежерно да се наслаждаваме на любимите си занимания. За едни са да лежат и да четат книга, като за мен, но за други са водните спортове. От видеото разбирам, че обичаш такива предизвикателства. Правилно съм разбрала, предполагам. И...
5: Точно така, да, да. Ами аз от ученик съм много увлечен по екстремните спортове. Занимавах се активно с скейтбординг, след това се научих да карам сноуборд и последното нещо, което затвори кръга, беше кайтсърфа, който ми отне най-много време от всичките тези неща. И

0: Все още съм в, може да се каже, в началните етапи на развитието ми там, но, но поне вече автономно се, се спускам над вълните. Не е необходимо да имам учител с мен. И, и така, да, аз обичам да активно да, да прекарвам почивките си, но това не означава, че не обичам да чета също книги. Така че...
1: Да, много приятна песен с хубаво лято настроение. И целият албум е така, всъщност, като едно представяне на теб самия и на това, което най-много обичаш. Предполагам и тук идва песента, посветена на твоята дъщеря Зари. Искаш ли сега ти да ни я представиш как се казва песента?
0: Песента се казва "Пак ще си ти". Някак си усетих, че трябва да напиша песен за нея. Защото много е интересно отношението на бащата към дъщерята. Аз много обичам сина си, но някак си тя успява да изкара съвсем различни чувства и настроения. И общо взето тя е така най-сърдечния и топъл човек в цялото ни семейство. Винаги готова да, да прегърне някой, винаги в добро настроение. И факт е, че със всеки изминал ден ти влиза все повече и повече под кожата и ти я обичаш все повече и повече, което не е обичайно срещаното явление. Обикновено любовта и обичта стига един пиков момент и след това започва малко да избледнява в една, да кажем, нормална връзка, нали, смисъл мъж и жена. Докато връзката между баща и дъщеря, според мен, с времето се развива така, положително.
1: Да, развива се. Бащите са обезоръжени. Аз предполагам...
0: Да, просто, наистина, тя... Аз на нея не мога нищо да й откажа, което най-вероятно не е най-добрият вариант за нея, но, но е факт, че ми е влезнала под кожата много сериозно.
1: Да, да, доказано е това. Неведнъж всички го знаем, както и момчетата към майките и майките към своите синове. Там също връзката е много специална. А сядайки да пишеш предварително ли си казваш сега, сядам да посветя песен на дъщеря ми или просто в един момент, когато

0: най-малко очакваш в някой така специален, по-сантиментален момент? Идва идеята.
1: Ами да, то някак си не стартира от самото начало, в този конкретен случай с нейната песен, някак си се избистри. Нали? Той процес е по правенето на една песен, понякога се случва много бързо, понякога отнема малко време да отлежи в съзнанието ти, да преспиш, да премислиш нещата, и в този случай тръгна като любовна песен към някой, но осъзнах, че всъщност пак, може би на втори план, че искам да я споделя към нея.
0: Да, към най-голямата любов, реално.
1: Към най-голямата любов, да.
0: Аз попитах, защото през годините казах не веднъж си писал за други артисти и музиканти, а предполагам се е случвало да усещаш музиката като работа. Така да изпаднеш в една рутина, да се пуснеш по течението. И вероятно такива моменти на любов със семейството и дават нов тласък и предполагам за целия албум.
1: Да, като цяло аз ти ме попита за трудните моменти. Аз имах много дълги периоди, в които не съм се занимавал с музика години наред, без да осъзнавам, че това е така липсващото парче от пъзела, което ме разбалансира изцяло и губя някакси посоката в живота си. И когато се занимавам с музика, то намества всички останали парчета, успява така да ми даде стимул да всеки следващ ден, защото винаги има следващата песен, следващия видеоклип, следващото нещо, което ще излезе, нещо, което да те изкара от сивото ежедневие.
0: Да, и да твориш. Да, просто да твориш, да си свободен, да правиш това, което обичаш.
1: Абсолютно да, защото проблема, който творците имат, е, че нали, те създават нещо, имат някакви очаквания, че това нещо ще се хареса. Но това е нещо много субективно. Може на хората да им допадне. Не винаги това, че песента ти е достатъчно добра, е достатъчно тя да стане популярна сред хората, да бъде пусната по медии, да достигне до хората и така нататък. И това понякога може да въздейства негативно на творецата, да си каже, ми аз защо да се занимавам с това нещо. Никой не ме разбира. Мисля, че и тук зарата имаше такава песен. Но аз осъзнах, че трябва да правя нещата за себе си, както аз ги виждам, без да се съобразявам с това и без да имам очаквания, пък да става каквото ще.

14:00 започват новините на Радио Пловдив. Вестите представя Севдалин Павлозов. Добър ден, уважаеми слушатели, и в следобеда. Пловдив спечели домакинството на две световни първенства по гребане следващата година. Лидерът на ГЕРБ и дългогодишен бивш премиер Бойко Борисов предложи вариант за антидронова защита. Какво се случва по магазините в първия ден без задължително левово обозначаване на цените? Пловдив спечели домакинството на световните първенства по гребане до 19 и до 23 години през юли и август следващата година. Това обяви президентът на световното гребане Жан-Кристоф Ролан по време на Вечерята на нациите, която е част от програмата на провеждащите се в момента световно първенство за юноши и девойки до 19 години в Пловдив. Той даде висока оценка на града като домакин на международни състезания и отбеляза, че Пловдив многократно е доказвал способността си да организира надпревари от най-висок ранг. По думите му, спортистите познават трасето като едно от най-справедливите и добре подготвени в света, отборите и публиката могат да разчитат на организация от най-високо ниво. Очаква се над 1000 състезатели от повече от 60 държави да пристигнат в Пловдив идното лято, като част от тях един ден ще се превърнат и в олимпийски и световни шампиони, добави президентът на световното гребане. Двете първенства ще се проведат като две частично припокриващи се 5-дневни регати. България има възможност да реагира след вчерашния инцидент, при който дрон се взриви на наша територия, на край границата до Кардам. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, според когото у нас има поне 3-4 завода за дронове, а също и за антидрон системи. По думите му, когато войните в Близки изток и Украина са вече толкова жестоки, а ние сме толкова близо, би трябвало да имаме сплотена политическа класа. Заместник-председателят на ГЕРБ, който бе и бивш вътрешен министър Даниил Митов, също коментира ситуацията с дрона. Според него характерът на войната не се е променил. За нещастие в подобна обстановка такива инциденти се случват, а България трябва да настоява в рамките на НАТО и на съюзниците да се засили защитата срещу дронове по източния фланг и в района на Черно море, подчертава Даниил Митов. Иначе обстановката в района на село Карадам към момента е спокойна и няма напрежение след падането на дрона в този район, казва пред БТА в областният управител на Добрич Руслан Томов. По думите му от гранична полиция е предоставена мобилна система за борба с дронове. По този начин се извършва засилено наблюдение на въздушното пространство, като са увеличени и граничните патрули. Военното ни министерство пък съобщи, че първоначалният анализ на останките показва, че най-вероятно се касае за така наречения дрон при мамка Майя. Този тип дронове се използва широко от украинските въоръжени сили. Към момента обаче няма причина да се смята, че инцидентът е преднамерен, допълват от ведомството. Изключително разочарована съм от начина, по който този инцидент се използва за доста примитивна политическа употреба. За мен най-важното в този момент е сигурността на българските граждани и трябва да си подадем ръка всички институции и политически формации, за да гарантираме сигурност. Това пък коментира по-рано във Варна президентът Илияна Йотова. Масово магазините и заведенията у нас продължават да работят с етикети с двойно обозначаване на цените, но са готови постепенно да започнат да ги обявяват вече само в евро. Това показва репортерска проверка на Българско национално радио. Двете цени на етикетите от днес вече не са задължителни. Потребители обаче прогнозират липсата на прозрачност и повишаване на цените след тази промяна. Част от тях коментират, че има безразлично дали цените ще са изписани само в евро. Някои ще продължат да пресмятат и левовата равностойност, за да се ориентират при пазаруването. Масово обаче хората се опасяват от ново поскъпване, от закръгляне нагоре и от спекулативни наценки. Проблемът е със самите цени, а не в начина, по който са изписани те, коментират анкетираните. Други пък са на мнение, че ще се случи още едно увеличение и няма да има никаква прозрачност. По своя преценка, припомня се, търговците могат да продължат с двойното обозначаване на цените, но вече един.

0: включително с информационна цел. Прогнозата за времето е на Виктория Клещанова.
1: След обяд ще бъде предимно слънчево. Ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места, главно в Рило-Родопската област, ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва информационната емисия на Радио Пловдив в 14 часа.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Пловдив.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите –

истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено. И този час удоволствие ви казваме здравейте от екипа ни Августина Петкова и тон режисьора Драгомир Симеонов. Време е за любими хитове, изпълнени от незабравими световни музиканти.

споделено. Зад кулисите. Днес избрах да ви споделя един пример, при който истинската история всъщност е много по-сладка и невинна, отколкото хората очакват. А през 60-те и 70-те на миналия век, знаете, всичко се е следяло под лупа и така сложили поредната забрана над песента, създадена през 1963 година, Puff the Magic Dragon, като я осъждат, че се пее за наркотици. Авторът е Питър Яроу, който я изпълнява заедно с своето трио, което се казва Питър, Пол и Мери. Поради тази причина дори е забранена в няколко страни, включително и в Америка, премахната от ефира през 1970 година, обявявайки песента за явна пропаганда на наркотичната култура. Ако изобщо може наркотиците да се нарекат култура. Но да продължим с историята. Човекът, който написал песента, Питър Яроу, настоявал, че това е просто детска песен за фантастичните приключения на Дракон. Музиканта създава мелодията по стихотворение на Ленард Липтън, който също се наложил дори да се закълне, че неговата приказка за Дракона не е някакъв зловещ заговор за подтикване на деца към употреба на наркотици. С днешна дата мисля, че няма тема, за която не може да се пее, но ако ви стана любопитно, както на мен, ето и самата тема да проверим как ще действа и върху нас.

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: август любимия ни Орлин Горанов отпразнува свой рожден ден, а ние ще ви пуснем няколко негови изпълнения. Но преди това ще си припомним малка част от разговора ни по повод концертите 50 години магия, които продължават, посветени на повече от 50 години, както сам споделя, любовта си към стойностната музика с смислени послания. Ще си поговорим и за проекта «Пеещи артисти, чуйте». С гласа си омагьосвате с лекота всяка песен, тя се превръща в любима на публиката. Как направихте селекцията? Вероятно са песни, които бележат ключови моменти от вашия живот и кариера.
1: Да, постарахме се горе-долу да има някаква връзка между всичките песни, защото в крайна сметка в едни 90-100 минути няма как да вкараш всичко, което би искал да вкараш в един концерт. Пак казвам, опитваме се да направим една лека разходка в тези, хайде да не са 50 години, да са 25. Защото, така или иначе, дали вече минаваме и по европрограмите, всичко е наполовина. годините са статистика, това е нещо съвсем относително. Когато сме на сцената, ние сме в безвремие, там обединяваме абсолютно всичко. Можем да летим където си искаме, и напред, и назад, и в страни, и нагоре, надолу. Затова тази магия дава възможност да летим където си искаме с публиката.
0: Няма как да пропуснем и красивите дуетни половинки през годините. Ще има ли изненади за публиката? Веднага се сещаме за Кристина Димитрова, Тони Димитрова, Мариана Попова, Орлин Павлов, Християна Луизо. Ще бъдат ли ваши гости по време на концертите?
1: Да, за сега Кристина Димитрова, Мариана Попова, Орлин Павлов са сигурни. Има и още желаещи, но нека това остане така изненада. Едва ли бих могъл да направя концерт с всички мои колеги, с които съм правил дуети, защото те са повече от 15. Няма как в един концерт да ги събера всичките.
0: Като споменах Християна Луизо, в ефира ни ще прозвучи песента «Когато Бог». Композиция с много силно послание. Невероятно се съчетавате с кристалния глас на Християна. Идеята е на композитора Митко Гидишки, много въздействащо изпълнението ви. Интересно ми е, след толкова опит, успяват ли и до днес да ви изненадат, да ви предложат композиция, която да ви предизвика не само професионално, но и да ви зареди емоционално, така че да надскочите вашите необятни възможности?
1: О, разбира се. Един живот не стига. Музиката е един необятен океан. Винаги има възможност за някаква провокация, да го наречем така. Нещо, което си искал да направиш и още не си го направил. Така че аз подхождам винаги с отворено сърце и душа към всеки нов интересен проект, в който бих могъл да отворя още някое кътче от гласа ми или от душевността ми, или да открия някакво по-интересно послание към публиката. Защото всяка песен, тя има 5 позиции. Музика, текст, аранжимент, изпълнение. Петата позиция е най-новеличество публиката. Ако тази песен не стигне до публиката и няма въздействие,

0: Πώς με απέλει τώρα. Така че винаги съм отворен към всякакви предизвикателства.
1: Да, и едно такова предизвикателство е и песента по тексто на Косио Филипов, това е песента И, която е една от най-любимите на нашите слушатели, доста често звучи в ефира. Искам да ви цитирам едни думи на Косио Филипов, който казва: с вълнение ви представям първата песен по мое стихотворение. Музиката на Светослав Лобушки, а изпълнението на Бохема с магичен глас Орлин Горанов. Разкажете ни как достигнаха до вас тези стихове. Доколкото знам, по идея на Игор Марковски, вие сте част от проекта му Пеещи артисти.
0: Ами да, Игор е виновен за всичко до тук, казвам го в скоби. Защото той е мотора на целият този проект и точно така дойде и тази песен при мен. Това е първото стихотворение на Косио, е много интересно.
1: Да.
0: Игор ми разказваше, че когато е попаднал на това стихотворение, то е било само първия куплет. И много му е харесало и се обадил на Косио, му казал: бе, приятел, има ли вариант да го завършиш, да го продължиш това стихотворение, да стане малко по-голямо, да го направим на песен? И тогава Косио дописва останалите куплети, Светло Лобушки прави музиката и ето така се появи при мен.

0: Като част от този проект Пеещи артисти е и новия вариант на песента Една българска роза. Там участвате с Марги Хранова, Жаклин Таракчи и други изпълнители. Предполагам, новия ангажимент е стъпка по-близо до младите хора. Вярвате ли, че такива златни песни ще успеят да устоят на времето и на това безконтролно изобилие от песни напоследък?
1: Те вече са устояли.

спокойно можем да ги сложим в Златната съкровищница. Въпреки, че доста хора хейтат онова време, нали, соца и така нататък. Да, много стойностни неща са правени тогава. И те останаха. Безапелационно. И точно тази песен също може да се нарече, че е един мини-хим на нас, българите, където и да сме. И затова я възстановихме по този начин. С много, много светло звучение, много, много приятна емоция.

Емблематична, любима, единствена и неповторима. Това е Уитни Хюстън. Почитаме я днес и с радост ще звучи в ефир, не само защото е родена на 9 август 1963 година. Сега реших да се пренесем на сцената на наградите Грами в Лос-Анджелес през 1986, когато Уитни получава първата си награда Грами и прави уникално изпълнение на Saving All My Love For You.

Вие слушате предаването Споделено. 10 август е рождената дата на Антонио Бандерас, завладял женските сърца с Десперадо през 90-те години. Вече е мъж над 60, който се снима рядко, пише сценарии и продуцира филми в имението си. Само преди няколко дни той трогна феновете си, като публикува в профила си в Инстаграм стара снимка с надписа: на този ден през 1980 пътувах с влак от Малага за Мадрид, за да сбъдна мечтата си да бъда актьор. Труден и интересен е пътят му. Обещавам да ви го споделя в една от следващите ни рубрики Зад кулисите.

Кръстелницата на Дайна Уашингтън и Куинси Джонс, това е Пати Остин. Тя също празнува рожден ден на 10 август. Кариерата ѝ започва през 80-те с сол и R&B, но джазът е нейната любов, а основната ѝ цел е запазване на традициите и популяризирането им в цял свят. Точно това е води в България два пъти. Първо през 2017, тогава с брас асоциация Биг Бендът, воден от Ангел Заберски, представи програмата от първия си албум за Ella Fitzgerald, Forella. Няколко месеца по-късно

по-късно Пати Остин отново бе у нас за участие на Банско Джаз Фест. Тогава сподели, че подготвя и втора част от изданието, посветено на великата Ела Фицджералд, с думите: "Така го чувствам и го правя по моя начин. Правете и вие това, което знаете, че обичате, а не онова, което мислите, че може да се хареса." Думи на Пати Остин.

0: Слушайте
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски
1: и с мен Крайо Петровски
0: всяка събота след новините в 15 часа.

Споделено. Любима музика в ефира на Радио Пловдив. В края на предаването Споделено Августина Петкова и Александър Кочев ви пожелаваме спокойна и приятна да е седмицата ви. До чуване!

0: на службите, за да видим максимално достоверно какъв е дрона, с какъв происход е, каква функция изпълнява, каква е била неговата роля, отклонил ли се, целенасочено ли е било и колкото може повече информация да бъде събрана.
1: Според Илияна Йотова, държавата трябва да направи всичко възможно, за да подпомогне българските компании, които произвеждат дронове и антидрон системи. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също призова държавата да реагира на вчерашния инцидент край Кардам, като развие и укрепи военната си индустрия и специалните служби. Според Борисов, у нас има поне 3-4 завода за дронове и за антидрон системи.
2: Не трябва да се плашим, трябва да сме твърди и трябва да имаме служби, отбрана, които да всяват респект с появата си. Иначе, дай Боже да е случайно. Но когато има война на 300 км, тези неща и случайните са лоши. Да, всички сме за мир. Мира има цена. Каква цена сме готови да платим? Няма по-голяма цена от човешкия живот. Затова и ние сме да седнат да преговаря. Но за да седнеш да преговаря с някого, трябва да имаш сила. И затова трябва да развиеме мощна военната си индустрия.
1: Според Бойко Борисов, обществото трябва да получи ясна информация за случилото се, за да бъде избегнато допълнително напрежение и тревога. Сега към военните действия на Русия срещу Украина. Руската армия предприе мащабна комбинирана атака срещу Украина с балистични, противокорабни и противорадарни ракети и дронове. Най-сериозно са пострадали Харков и Одеса. Весела Владкова обобщава информацията до този час.
3: 3 души са загинали, а 37 са пострадали, включително 5-годишно момче, при атака в град Харков, съобщи кметът Игор Терехов. Ударена е висока жилищна сграда, смята се, че под развалините има затрупани хора. Повреден е и газопровод в областта. 2 са загинали при руски удар и в Днепропетровска област. Няколко часа е продължила руската атака в Одеска област с 11 ракети, предимно балистични, и над 100 дрона от различни видове, включително реактивни. Пострадали са най-малко 8 цивилни, а Одеса е останала с часове без ток и вода. Има щети и по пристанището, съобщи началникът на военната администрация Сергий Лисак. Противовъздушната отбрана е свалила 2/3 от дроновете и 1 ракета, съобщи говорител на военновъздушните сили. При украински нападения през нощта са загинали 5, 25 души са били ранени в руския граничен град Белгород, съобщи регионалният кризисен център. Руското министерство на отбраната съобщи, че е унищожило над 150 украински дрона над европейската част на страната, както и над Крим, Черно и Азовско море. Турски представители съобщиха пред Reuters, че корабите преминават безпроблемно през турските проливи към Черно море, въпреки зачестилите нападения срещу плавателни съдове. Изявлението идва след съобщение на агенция Bloomberg, че Турция ограничава движението на част от търговските кораби през Дарданелите. Снощи турският външен министър Фидан съобщи, че Турция е поискала от Русия и Украина да обявят мораториум върху атаките в Черно море. За новините Весела Владкова.
1: Израел отхвърли 15-точковия план за Газа на Съвета за мир на президента на Съединените щати Доналд Тръмп. Израел няма да се оттегли от ивицата, докато Хамас не се разоръжи напълно, заяви премиерът Бенямин Нетаняху. Миналия месец Тръмп обяви, че е постигнал пробив в плана му за прекратяване на войната, за който Израел и Хамас се споразумяха миналата година. Тогава той заяви, че терористичната групировка Хамас се е съгласила да се разоръжи. Израел продължава да извършва удари срещу палестинския анклав. Конфликтът в Близки изток се разраства към протока Баб Ел-Мандеб. Подкрепените от Иран йеменски бунтовници хути поеха отговорност за удар с дрон по рафинерия на петролния гигант Сауди Арамко в Джизан на брега на Червено море. Рафинерията преработва около 400 000 барела суров петрол на ден. Военните действия в Йемен бяха възобновени миналия месец, когато хутите обявиха морска блокада на саудитски кораби в Червено море, което се превърна във важен маршрут за транспортирането на петролни продукти след блокирането на Ормузския проток. Въпреки че Иран е много близо до споразумение с Оман за отварянето на Ормузския проток, външният министър на страната Абас Аракчи отправи нови условия към Съединените щати, които трябва окончателно да прекратят войната срещу Иран и неговите регионални съюзници и никога повече да не го заплашват. Техеран настоява още Вашингтон да прекрати морската блокада на иранските пристанища, да изтегли силите си от региона, да обезщети изцяло Иран за нанесените по време на войната щети, да отмени санкциите и да освободи замразените ирански активи. Президентът Илияна Йотова съобщи, че още утре ще поднови искането си към Скопие във връзка с нуждата от лечение на българката Ива Михайлова от Кочани.

0: Поради забрана да напуска Република Северна Македония, жената не може да се лекува в България, а все още няма отговор дали ще бъде съдействано на български медицински екип да я посети на място. Йотова посочи, че още през юни е получила обещание за това от президента Гордана Силяновска и от външния министър Тимчо Муцунски.
1: Аз не се отказвам и още утре ще подновя тази своя молба към правителството на Република Северна Македония и госпожа Силяновска, която лично обеща тогава. Няма аргумент, с който може да се оправдае такова поведение, едно младо момиче да остане инвалид, само защото робуваме на идеологеми от страна на нашите партньори от Република Северна Македония, които са абсолютно недопустими за 21 век.
0: Каза президентът Илияна Йотова във Варна. Ден след като отпадна задължението на търговците да обозначават цените в лева и евро, репортерска проверка на Хоризонт показа, че масово магазините и заведенията продължават да работят с етикети с двойно обозначаване. Повечето обаче се готвят постепенно да започнат да обявяват цените само в евро. Масово клиентите пък се опасяват от ново поскъпване, от закръгляне нагоре и от спекулативни надценки.
2: За мен е безразлично, защото при тези цени, дали ще ги има в лева, дали ще ги има в евро, просто няма никакво значение. А да се връщаш към стари спомени и да се сравняваш с каква е била левовата цена, е абсолютна загуба на нерви и на време.
3: На практика няма значение как ще бъдат списани вече цените. Смятам, че хората свикнаха. Освен това не е някаква кой знае колко сложна математика. Проблема е с самите цени, а не начина по който са изписани те. Както винаги, българският бизнес се възползва от всяка дадена възможност да повиши цените, много често неоправдано.
4: Ще се случи още едно увеличение на цените. Няма да има никаква прозрачност. Левът е като ориентир и ние реално като потребители губим представа за стойността. Цената в евро изглежда ниска, но тя е измамно ниска.
0: Казаха граждани пред репортера ни Мария Костова. По своя преценка търговците могат да продължат да посочват и левовата равностойност на цените, но единствено с информационна цел. Пожарникари и доброволци продължават да се борят с пожара край Бобошево. Кметът на общината изрази надежда, че още днес борбата с огъня ще се увенчае с успех. Предава кореспондентът ни в Кюстендил Кирил Фалин.
5: Пожарът край Бобошево вече е засегнал над 1200 декара площи и предизвиква обдимяване по участъка на автомагистрала Струма в посока Благоевград. Той възникна вчера в село Висока могила и вече стига до съседното село Сопово, каза кметът на Бобошево Стефан Тачев.
6: Може би на около 500 метра. Има там екип, работят. Мисля, че няма много запечатление.
5: И може би до края на деня ще приключи всичко.
6: Ами се надяваме, да.
5: От Кюстендил, Кирил Фани.
0: Големият пожар край Асеновград беше угасен и властите уверяват, че вече няма опасност от задимяване. Предава Паулина Комсалова от Радио Пловдив.
7: Цяла нощ екипи на пожарната останаха на терен, на отделни места, където е необходимо. Огнеборците са извършвали обливане и охлаждане с вода, за да предотвратят повторно разгаряне на локални огнища. Обстановката сега е спокойна, обяви след оглед на място кметът на Асеновград Христо Грудев. Дежурството на екипите продължава и днес, районът остава под наблюдение. От Пловдив, Паулина Комсалова.
0: Сега прогнозата за времето ще я чуем от дежурния синоптик Иван Василев. Добър ден!
8: Добър ден! Около 15 часа температурите са от 21 градуса в Драгоман, където вали дъжд, до 36 градуса в Сандански и Петричко. Краткотрайни валежи и грамотевична дейност има на места в Югозападна България и Пазарджишко. В София в момента температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздух е 45%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. До края на деня значителна купеста и купесто дъждовна облачност ще има над югозапад.

0: западната част от страната и на места главно в Рило-Родопската област, краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще има условия и за градушки. В останалата, по-голяма част от страната ще е предимно слънчево. Ще духа слаб в Дунавската равнина и източна България, умерен вятър от северо-исток. До полунощ в Рило-Родопската област валежите ще спрат, а грамотевичната дейност ще стихне. През втората половина на нощта ще се изяснява на цялата страна. Вятърът ще отслабне и в повечето райони ще стихне. Сутринта на отделни места в низините и долините на югозападна България ще има намалена видимост. Утре ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове ще се развива купеста облачност. Само на отделни места, главно в планинските райони на югозападна България, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 32. По Черноморието утре ще бъде слънчево, ще духа умерен вятър от изток-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.
3: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
4: Ако създаваш авторски поп или рок песни
3: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
4: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
3: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
4: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
3: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».
5: Златните хитове по радио Пловдив.

0: kad kakav to go običete.
1: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
2: Вилин! Рок! Блок!

0: Музика Плюс по Радио Пловдив.
1: Oh boy.

Пожар затвори под Балканския път край Сливен, спряха и влаковете. Съгражданите на убити от младежи и Георги Кузев от Кличим организират дарителска кампания и готвят протести. 277 са вече загиналите хора при катастрофи от началото на годината у нас. Съгражданите на убития на младежкия хълм Георги Кузев от Кричим подготвят голям мирен протест с искане виновните за жестокото му убийство да понесат справедливо наказание. Очаква се той митинга да се състои на 13 август, четвъртък,

0: се събират в кутии, разположени в почти всички търговски обекти на града. Ще бъде открита и банкова сметка за дарение. Силно задимяване и разрастващ се пожар блокираха движението по подбалканския път София-Бургас в района на Сливенското село Злати Воевода. Това стана по-рано през деня и пожарът вече е локализиран. Огнеборците догасят отделни огнища на терен, като няма опасност за близките населени места. Движението по главния път в посока Бургас вече също е възстановено. Сигналът за огнената стихия е получен малко преди обед. Първоначално са се запалили сухи треви и храсти край пътя в землището на село Селиминово. Заради силния вятър обаче пламъците бързо са се разраснали към съседното село Гавриилово. В битката с огъня се включиха 4 екипа от Сливен и по един от Твърдица и Нова Загора. Заради гъстия дъм над подбалканския път се наложи спешна реорганизация на трафика. Колите, пътуващи от Бургас, биваха отбивани от разклона за Гаврилово, тези от София Клебинок с Бинкос. От полицията предупредиха, че ако заради поривите на вятър отново се стигне до задимяване и ново огнище, движението пак ще бъде пренасочено по обходни маршрути. Засегнат бе и железопътният транспорт. Контактната мрежа по жп линията по частъка между гарите Селиминово и Гаврилово временно бе прекъсната, като се очаква движението на влаковете там да бъде възстановено скоро. Шофьор с кокаин в кръвта предложи 100 евро подкуп на полицай, но беше моментално арестуван, съобщават българските информационни агенции. 26-годишният водач е спрян днес от полицай в районното управление по море на път от Бургас към това курортно градче. Той е забелязан, че управлява видимо рисково колата си Мерседес с врачанска регистрация. След като е спрян, при тестовете младежът успешно преминал през алкохолната проба, но тази за наркотици светнала и се оказала положителна, при това за кокаин. Притиснат от фактите, той опитал да преговаря в кавички, като предложил на патрулните полицаи 2 банкноти от по 50 евро, но веднага е бил задържан. Сега по случая са образувани 2 бързи производства. Едното е за шофиране след употреба на наркотици, а другото е за предлагането на подкуп на полицаи. През изминалото денонощие на територията на страната са станали 20 тежки катастрофи, при които са ранени 32 души, сочи черната статистика на МВР за произшествията. Тя продължава с също нерадостни данни. От началото на годината 277 души са загинали при катастрофи, което е с 33 повече в сравнение с същия период на миналата година. А до сега пострадалите тази година от сблъсъци по пътя надхвърлят 4900 души. Информация за времето от синоптика Виктория Клещанова.
1: След обяд ще бъде предимно слънчево. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в Рило-Родопската област, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 16 часа.

0: още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Клуб неделя.
2: Клуб неделя.
3: Добър ден, горещия следобед на 9 август. В ефира на Радио Пловдив вие слушате Клуб неделя. Аз съм Жоро Пеев, зад пулта е музикалният редактор Детелина Петрова. Днес предаването директно от Финландия ще чуем музикалния педагог и чигулар Пламен Димов. Той е известен

като откривател и вдъхновител на световно известната симфони метал банда Nightwish. Наскоро той беше в България, но програмата му беше толкова наситена, че се наложи да направим срещата си в ефир дистанционно с трансевропейско включване. Говорим за вълненията и срещите на родната земя, за музиката, преподаването и за това как градовете Пловдив и Хасково ще бъдат домакини на KIT International Music and Art Festival. Във втората част на Клуб Неделя ще си припомним срещата с писателя, журналист, продуцент и документалист Тойчо Керев. Ще се концентрираме върху езотеричната същност на въпросите, които занимават човечеството от векове. Ще говорим за произхода и корените на това извечно любопитство, което е в основата на жаждата за разкриване на необяснимото. Ще надникнем в света на загадъчното и ще се опитаме да разсеем мъглата, спусната върху очевадните отговори, на които няма официално обяснение. Останете с нас!

Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.

от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.

No Limit. Всеки четвъртък

0: Добър ден, казвам на талантливия музикален педагог и музикант Пламен Димов, човекът, когото наричат бащата на световно известната симфони метал банда Nightwish. Здравей, Пламене!
1: Здравей, Жоро!
0: Много ми е драго да те чуя. Ние се разминахме, ти докато беше в България тук.
1: Да.
0: Много ти беше сгъстена програмата, така че сега се налага да говорим трансевропейски, тъй да се каже. Добре, каква е новината при теб, повода по който беше в България?
1: Повода е една страхотна инициатива на неправителствена организация за връзки с чужбина и за приятелство. Не знам точно имате, но води се от Ели Шопова и направиха едно гостуване миналата година тук в Ките. Имахме показвахме различни ястия от една група, от ромска група. Видяхме ястия от на ромска група от Пловдив и нашите роми показаха песни. И оттам се пръкна идеята, за да мога да разкажа на пловдивчани и на хора от България, които обичат Nightwish и хора, които са били тук от Пловдив и са участвали в този фестивал Tite International Music and Art Festival, да разкажа за историята. И накратко, това е фестивал, който събира фенове на Nightwish от 2013 година до сега, около 30 000 души от 67 страни са посетили нашето малко село. Ари град да го кажа. Да. Обаче 10 хиляди е едно хубаво българско голямо село.
0: Точно така.
1: Но и това беше повода. Направихме 2017-2018 година. Снимахме много оригинален такъв видеоконцерт, който се разказваше и се пееше за талантливия музикант Томас, който се е родил в Ките и малко

0: като приказка, ще ти пусна линк да го видиш, да го разбереш. И толкова толкова приятно беше, че на стари години сълзи оттроних, ама не можеш.
1: Да, те са неконтролируеми, когато емоцията удря в червеното, разбира се.
0: Разбира се, да.
1: Добре, това
0: от... да?
1: Това издание българско, което готвите на вашия фестивал, на който ти си също инициатор, Kita International Music and Art Festival, всъщност официално е от 17-та година.
0: Да, тогава е направено видеото и тогава е пуснато в интернет и в YouTube. И просто разказах за това нещо тук. И беше една среща, една културна среща, едно културно мероприятие между България и Финландия, на която феномена най-твиш чуха какво става в малкия град. И хора, които са били и пяли от Пловдив и от други градове на страната, които са били в Ките, разказаха за атмосферата там.
1: Е, вие излизате вече и на български терен.
0: И това въобще не е изключено, защото имам страхотни певици от България.
1: От България винаги певците и певиците са страхотни, както знаем.
0: И преди години и спортистите, но и те ще се оправят. Сега гледам повече и повече спортисти. От Пловдив във вторник пея Теодора Стоянова, която с дълги години се занимава с хеви метал, която има собствена група и от 3-4 години те работят върху скандинавски епос. Те пеят стари скандинавски, фински песни, те са от Пловдив, прекрасни млади хора, които са гостували тук и аз записах на Теодора пианото на едно парче от Томас Холопайнен на фински, която е единствената му песен на фински, която се казва Смъртта прави твореца. Изпратих и пианото и тя направи чудесен кавър във вторник и покания, тя ще разкаже всичко и ще попее в студиото.
1: Добре. Добре. Ясно е как Пловдив е едно от посочените локации за фестивала. Другата е Хасково.
0: Да. Трябваше това представяне трябваше да бъде в два окръжни града. Понеже това е така е, нали, получават си европейски средства и има в тези проекти трябва да се спазва всяка точка.
1: Да.
0: И да се направи на две места. Тая презентация и цялата тази история. И бяхме в понеделник в Хасково на 16-ти. И на 17-ти бяхме в Пловдив и Пловдив е, често ти казвам, това е единственият град в България, в който се срещат много култури духовно, с различни църкви, гастрономски култури, с различни ресторанти. Още при 40 години, 50 в Пловдив, и гръцки, и арменски, и руски, и български, и не знам какъв. Просто нашия град е конгломерат на култури и е последният

0: Mogli ukaže na europejski grad, da. Който преди Азия, но може би Бургас, нататък, но Пловдив има нещо, което много малко градове, дори по света го нямат. Някаква магия.
1: И така вече 8000 години.
0: Еми, това е. Да. Представи си колко много кметове са се сменили.
1: Да. Кметове, севастократори, всякакви управители, да.
0: Императори.
1: Да, императори, разбира се. Въпросът е обаче, че те са си отишли, а Пловдив е останал.
0: Да.
1: И аз винаги съм казвал, че този град е една хилядолетна сцена, по която ние просто преминаваме, който има желание, воля и късмет, оставя някаква следа, но градът е това, което остава и което винаги ще бъде, дай Боже.
0: Амин.
1: Най-стария град в Европа. Най-стария жив град.
0: Точно. Да.
1: И така. Добре, какво

0: се случва с любимата на хиляди фенове Nightwish?
1: Ами, групата сега лятото на 6 юли.
0: Точно на моят рожден ден.
1: Да.
0: Да.
1: Те са в една вече втора година почивка и за тези 28 години те не спряха. А това са млади хора и те вече не са много млади. Те са по на 50.
0: Да, по отминали са първа младост вече, да.
1: Първа младост, точно. А непрекъснато трябва да се продуцира, да се композира ново за публиката, защото публиката, феновете, слушат стари неща, хубави неща, но една група, ако свири само старите си неща, не може да върви напред. А те не са група, свалям шапка на, примерно, Rolling Stones. Не слушам много Rolling Stones, знам много. Те запазиха една штампа, един модел на своя стил и досега свират същия стил. Нищо лошо. Те работят на този стил, те могат в този стил, те имат приятели в този стил. А най-више едно огромно развитие, което понякога феновите не могат да го разберат.
0: Аз, между другото, съм много впечатлен от това, че феновете на Nightwish са рядко лоялни към групата, и то за цял живот, като са започнали и продължават плътно да следят, да се интересуват, и Nightwish се радват на една изключителна любов от своите слушатели.
1: Разбира се.
0: Да. Което е...
1: 23-24 пъти идва в България вече. Тария, да. Турунен.
0: Тария Турунен, да. Тя си много остана емблема.
1: Много. Да.
0: И те сега са с тази новата вокалистка.
1: Флориан.
0: Да, Флориан. Тя норвежка, мисля, че беше.
1: Не, тя е холандка.
0: Или холандка, да.
1: А втората, Анете Олсон, беше шведкиня. С нея направиха три дълги плочи, три проекта. И Флориансен дойде от 2012 година. Прекрасен човек, много добра певица. Пее три различни стила. И сега, миналото година, когато излезе последния албум Yester Wind с емблемата на математика Фибоначи, разгледай го той, да, математик след това Фибоначи, имаше известие, обявление, че един концерт ще има в Тампере, Централна Финландия, само оркестровата част на компактния диск, която беше направена не вече от Пип Уилямс, който работи 22 години с Nightwish и така не е вече много добре, но един млад 40-42 годишен такъв аранжор, който направи страхотен аранжимент, голям оркестър, 60 души оркестър и хор. И имаше обявление, че Yester Wind на Nightwish ще се представя само от симфоничен оркестър, без никакви солисти, без пеене, без китари, без баси и без дисторжен. Той беше продаден за един ден. Значи хора, които даже не знаят какво е Nightwish, или пък хора, които знаят Nightwish, ама казват, аха, са няма да има барабани да ми натуват главата. Само музика ще е. И той беше продаден това нещо. Nightwish за първи път продаде музика, която представят не в собствен стил, както всичко това е композирано.

0: не в стила си с китари и високите гласове и огромни ефекти, а като класически концерт. Беше продаден, след това направиха втори преди нова година и той беше sold out. И сега имат трети концерт, само инструменталната част на компактния диск.
1: Да.
0: Което е за мен много чудно. И така, това беше техния миналогодишен такъв успех. И почиват си сега, за да могат да направят един хубав студиен 11-ти проект и да зарадват пак своите фенове по света и в България.
1: А ти продължаваш все така да бъдеш почитан и уважаван от както от Томас, така и от останалите хора от групата и феновете на групата като техен откривател.
0: Да, за което съм много, много радостен и просто върша своя дълг като човек и като откривател, съкривател на това финско чудо.
1: Да. Благодаря.
0: Най-продавания фински композитор стана миналата година.
1: Ами, чудесно. И в крайна сметка ти си човека, който му е бил музикален педагог.
0: Да, едно дърво, за да израсте и даде плодове, трябва да има някой, който да го полива и да го така около него да копае, да слага тор. И точно това съм правил, но дървото си израсна, даде плодове и расте още нагоре.
1: А ти продължаваш да даваш уроци и да работиш деца?
0: Да. Да. Това е... шеста година съм пенсионер, обаче работя. И просто това е смисъла на живота. Човек да предава това, което може на след него, на друг,

0: да. Едното и другото са пряко свързани. Така или иначе. Добре, ами да се върна пак на Ките International Music and Art Festival. Кога, да, кога всъщност можем да го очакваме в Пловдив?
1: Това беше едно представяне на този фестивал, запознанство с този фестивал и информация какво през тези години е ставано в Ките. Свирено е от поканял съм различни музиканти, млади музиканти от Австралия до Аляска. И това е една хубава идея да се опита да намеря спонсори, да намеря помощ, за да мога да направя този красив фестивал само с музика на най-виш в Пловдив. Това е страхотна идея и първата стъпка сме я направили.
0: От Северна Карелия в Централна Тракия. Нали така?
1: Да, да, точно така. Северна Карелия, то даже и това е Централна Карелия. Централна Карелия в Централна Тракия. Да. И вече са централни.
0: Да. Централни, да.
1: Да.
0: Разбира се, там където е му е хвърлен пъпа на човек, да се казва, там му е централното място. Да.
1: Да.
0: И сега казваш, че това е било само проучвателно посещение.
1: Това бяха едни информации. Това беше едно финско-българско културно мероприятие с идеята на тази неправителствена организация и Ели Шопова и нейния страхотен екип. Значи, четирима пловдивчани направиха страхотна организация, всичко мина много добре. Деца от Art Voice Center бяха, а Art Voice Center
0: тези ти били гости.
1: Бяха 2019 година при мене.
0: Да.
1: 18 деца от Пловдив.
0: Спомням си...
1: 12 да, родители, да.
0: Ние даже тогава при първия ни контакт с теб излъчахме точно от тяхно изпълнение.
1: Да.
0: От фестивала и то беше изключително добро.
1: Точно.
0: Впечатляващо, меко казано.
1: Да. Не, те направиха тези деца, които вече не са деца, от Пловдив преди 7 години вдигнаха фестивала с още едно ниво нагоре, а в този фестивал е имало почвам да ти изброявам Vivaldi Metal Project с Джузепи Ямбриери, който направи последния диск на Брюс Дикинсън, да, от Iron Maiden, страхотни цигулари от Америка, финския най-добър джазов пианист, който два пъти е бил най-добър джазов пианист в Европа. И много други. И тези млади таланти от Пловдив стана така. Ще дойдоха. Пловдив град помогна. И родители и деца бяха тук 7-8 дена и направиха два страхотни концерта.
0: Ами, общината, щом има интерес към това събитие и
1: да,
0: това е съвсем в реда на нещата да има такъв значи, просто ще се случат.
1: Тогава беше Пловдив, беше
2: когато покажем статистическа
1: столица на културата в Европа.
0: 19-та, да.
1: Точно. 2019-та. Точно тогава, да.

0: такива работи.
1: Да, чудесно. Колко дена беше в България?
0: България пристигнахме в неделя и в четвъртък сутринта тръгнахме и затова нямах въобще време да дойде до Радио Пловдив.
1: Да.
0: Където на 12 години записах един менует, ама не помня от кой беше.
1: Ами, надявам се, че можем да го изровим този менует, ма трябва и да знаеш от кой е бил все пак. Да.
0: Да.
1: Да, обещавам специално да се разровя в фонотеката, ако ми дадеш малко повече информация.
0: Да, значи 69, значи 71, 2, 3. Пловдивско музикално училище. Някой помни, че корепетиторката беше Юлия Христова. Мисля, че беше. Както да. Ще го намерим.
1: Това ще ми го напишеш допълнително и
0: да.
1: Ще видим какво можем да направим по въпроса. Надявам се. Добре. Какво пожелаваш на зрителите на Nightwish, на феновете на Nightwish и приятелите ти тук в Пловдив, които чакат с нетърпение обявяването на това чудесно мероприятие, този КИТЕ International Art Festival да се случи тук в Пловдив?
0: Да бъдат все така всеотдайни, да слушат не само Nightwish. Ние сме музикални същества там на Балканите. Ние слушаме от до до. Слушаме много стилове. Много стилове.
1: И ни се отдават.
0: Някои стилове ги прескачаме, нали? Всеки си има. Но да сме живи и здрави, ще работиме по въпроса и не само ще се чуваме, но ще се видиме и ще се видим от сцена и зад сцена и мога да кажа до нови срещи.
1: До нови срещи, разбира се. И дай Боже да се колкото се може по-скоро. Важното е да станат, да бъдат прекрасно организирани, прекрасно реализирани, което,
0: да,
1: което ние го можем. Аз искам да ти благодаря. Да. За това, че за всичките тези години извън България, в далечна централна Карелия, да кажем, ти носиш високо духът на Орфей и си истински посланник културен на нашия народ.
0: Пак силни думи. Благодаря ти, Жоро.
1: И аз благодаря. И до скоро, надявам се, вече на живо.
0: До скоро. Чао.
1: Чао.

че всеки път, когато съм до теб, не ми стигат думите. А когато се смееш, искам времето да спре. Искам да те прегърна, искам да заминем някъде.

17 часа. Започва информационният обзор на Радио Пловдив. Обобщение на основните събития до този час. Представя се Дарин Павлозов. Съгражданите на убития от младежи Георги Кузев от Кричим организират дарителска кампания и готвят голям протест. Пловдив спечели домакинството на две световни първенства по гребане идната година. А днес цените вече се изписват по магазините само в евро. Президентът Илияна Йотова призова да бъдат установени максимално достоверно всички обстоятелства около случая с дрона, който нахлу българското въздушно пространство.

0: Не съд на Пловдив да се произнесе по обжалваните мерки на петимата задържани в ареста тинейджери. Не бива да мълчим и да позволим този случай да се забрави, се казва в призива за акцията. В Кричим започна и дарителска кампания в помощ на семейството на Георги. Парите, които да помогнат в предстоящите съдебни дела, се събират в кутии, разположени в почти всички търговски обекти на града. Ще бъде открита и банкова сметка за дарения. Пожарът край Асеновград, който вчера горя на площ от повече 6000 декара, днес вече бе напълно потушен. Под наблюдение остават отделни тлеещи огнища, съобщиха от пожарната. Няма и задимяване в района, въпреки че цяла нощ е продължило дежурството и погасенето на огнища. Ситуацията сега обобщава Полина Консалова.
1: Цяла нощ екипи на пожарната останаха на терен, на отделни места, където е необходимо. Огнеборците са извършвали обливане и охлаждане с вода, за да предотвратят повторно разгаряне на локални огнища, съобщи началникът на местната пожарна служба, инспектор Величко Бришимов.
2: 5 автомобила са на място, само на места имат тлеещи места, където има вкуци навътре в горялото. Няма някаква опасност да излезе пожара от това, което сме го фанали вчера.
1: Обстановката сега е спокойна, обяви след оглед на място кметът на Асеновград Христо Грудев.
3: Няма данни в момента за задимяване или активиране на някои от точките. Няма оплакване от околните населени места. Най-вече това е Молдова за някакво задимяване или някакъв неприятен мирис. Спокойно навсякъде. Дано да не се случва за напред, но не съм оптимист в това отношение.
1: Дежурството на екипите продължава и днес. Районът остава под наблюдение. За новините Паулина Комсалова.
0: За повишаване безопасността на движението днес след обед се ограничи движението на тежкотоварените камиони над 12 тона в двете посоки по магистрала Тракия. Временната промяна започна от 15.30 и ще продължи до 22 часа. От агенция Пътна инфраструктура пък предупреждава, че при високи температури, примерно вече над 35 градуса и нагоре, е възможно пак временно да се спира движението на камионите над 20 тона по определени пътни участъци. Това се прави, защото при прякото слънчево греене в жегата температурата на асфалтовата настилка може да достигне и дори да надхвърли 60 градуса. Тогава вече асфалтът омеква и минаването на тежкия камион и по него образува коловози и други трайни повреди. От днес търговците обявяват цените на стоките само в евро. Вчера приключи едногодишният период за задължително двойно обозначаване на цените. Те бяха в левове и в евро. По своя преценка обаче, търговците могат да продължат тази практика, но единствено само с информационна цел. Двойното обозначаване на цените бе временна мярка, предвидена да помогне потребителите да свикнат по-лесно с новата валута и да се предотврати нелоялното повишаване на цените от страна на някои търговци. Пловдив спечели домакинството на световните първенства по гребане до 19 и до 23 години през юли и август следващата година. Това обяви президентът на световното гребане Жан-Кристоф Ролан. По думите му, спортистите познават трасето на гребния ни канал като едно от най-справедливите и добре подготвени в света, а отборите и публиката могат да разчитат на организация от най-високо равнище. Очаква се над 1000 състезатели от повече от 60 държави да пристигнат в Пловдив следващото лято, като част от тях един ден ще се превърнат в олимпийски и дори световни шампиони, добави президентът на световното гребане. Сега следва прогнозата за времето от Виктория Кащанова.
4: През втората половина от нощта ще се изясни над цялата страна. Утре ще бъде предимно слънчево. След обедните часове отново ще се развива купеста облачност. Само на отделни места, главно в планинските райони на Югозападна България, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури утре ще бъдат между 30 и 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва информационният обзор на Радио Пловдив. Новините до този час представи Севдалин Павлозов. Приятна и успешна вечер с програмата на Радио Пловдив, уважаеми слушатели!

0: още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg /Пловдив.
1: Вие слушате Клуб Неделя.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg. He's burning with the fever.

0: Добър Сент и документалист Стойчо Керев. Добър ден, мистър Керев.
1: Добър ден, Жоро.
0: Знаем се повече от 30 години, когато започнахме заедно работа в легендарното радио Канал Ком.
1: Наистина легендарно.
0: Абсолютно. Автор си на книгите «Въпрос на гледна точка», «Пробуждането», «Измамна реалност» и «Проект Контрол». Езотериката е основна тема в тях. Как и откъде се роди твоя интерес към езотеричното?
1: Не е само езотериката, защото езотериката е една лесна форма да кажеш някои неща, които не можеш или просто не се случва в цял свят. И то не само като езотерика, а и като някъде да направя един такъв израз — политическа езотерика.
0: Да.
1: Да. Ами виж, този интерес се роди преди повече от 20-30 години. Създаването на сайта ми новото познание .bg направи така, че да започна да хвърлям по едно око в невидимите светове. Но се оказа, че тези невидими светове всъщност управляват планетата повече от няколко хилядолетия. Така накратко отговарям на въпросите.
0: Така. Сблъсква ли си се някога лично с необяснимото?
1: Мога да гарантирам, че поне над

0: 50-60% от твоите слушатели са се сблъсквали с това също. Разбира се, че съм се сблъсквал.
1: Така.
0: Ако искаш да ти кажа как,
1: да,
0: кога,
1: разбира се.
0: Не бих ти казал поради една проста причина. Тогава ще стане обяснимо, а не необяснимо.
1: Значи много си хлъзгав в това отношение.
0: Така съм се научил от Кевор Кевортян.
1: Добре, когато те обвинят, че си конспиролог, обиждаш ли се?
0: Никакъв случай. Конспиративните теории преди 10 години, така ги наричаха, днес се оказаха факт.
1: Да, да.
0: Много ми е смешно и се забавлявам от сърце, когато Конгреса на Съединените американски щати започна да говори за извънземни, за Три-Ай Атлас, за нашественици от други цветове. И ми е ма толкова забавно, че не искам да влизам в посока, в която просто ще обидя твоите слушатели, които най-вероятно много преди мене са открили тези теми.
1: Така, защо според тебе съвременната наука упорито отрича нещата, за които дори не може да отговори?
0: То обяснението го даде покойният професор Филипов. От страх. От страх, защото съвременната наука, както казваше той, позволи ми да го цитирам, светъл му път,
1: да,
0: лежи на лаврите и на финансирането, което получава от определени институции. По тази причина той изпълнява понякога една...
2: и финансово следващите ръководства на общината. След...
0: на територия е завладяло и в тази територия не допуска никой друг, никакво ново становище, никакво ново мнение. Но само преди няколко години всички се смееха на Илон Мъск за това, че щял да пуска някакви сателити, а в момента благодарение на тези сателити и Старлинг, който той активира безплатно над Иран, получаваме истинска информация за това, което става в Иран.
1: Да, и не само там.
0: И не само, разбира се. Но това е нещото, което взриви света в последните дни.
1: Добре. България винаги е била средище на таланти, на пророци, на чудотворци. Случайно ли това?
0: Може би било нахално, ако кажа, че не е случайно. Може би било наивно да кажа, че е случайно. Но моя поглед някак си е насочен върху друго. Преди хиляди години, преди много-много хиляди години, тук по тези земи са живяли изключително интелигентни хора, които са създавали златни съкровища и произведения на изкуството тънки по един милиметър. Как в такъв случай това да е случайно, че ние битуваме по тези земи хилядолетия по-късно? Как да е случайно, че изведнъж, особено по тези земи, се раждат и властват царе, които цяла Европа е треперила от тях? Еми, не е случайно, Жоро, това.
1: Не. И всички...
0: Но виж, това си е моя лична гледна точка. Аз не желая някой от твоите слушатели да каже Керев пак изплиска дамаджаната, което се случва редовно и...
1: Всъщност, не мисля, че това би трябвало да те притеснява по какъвто и да е било начин.
0: Не,
1: защото...
0: абсолютно не ме притеснява. Даже ми дава основания да смятам, че съм на прав път. Между другото, разочарован съм от това, че необразоваността започва да си пробива път в нашето общество. Някак си тиктокърството се превърна в мода. Не, че и аз нямам канал там. Инстаграмщината завладя света. Но много е важно какво, как и защо го публикуваш. Каква е причината да направиш така, че

0: да те забележат другите. И виждам как изпростяването, прощавай за този израз, в ефира на Национално радио, завладява все повече територия.
1: Да, за единия лайк, както се казва, човек какво ли не прави, на какво ли не е готов.
0: Но, толкова си прав, Жоро, че дори няма на къде повече.
1: Добре, как гледаш на изкуствения интелект?
0: Гледам с уважение на изкуствения интелект и страх междувременно. С уважение, защото той прави така, че да облегчава живота на много хора, включително медици. И със страх, че това ще ни направи мързелива цивилизация. А станем ли мързелива цивилизация, изкуственият интелект, в един момент ще кажем и за какво ми е тази цивилизация, аз ще живея тук сам, на тая красива планета Земя.
1: Да, или където и да е било другаде, важното е, че бяха да, така глупави да ме създадат. Аз се притеснявам по-скоро от друго. Това е, че покрай всичкия този блажен мързъл, който ще настъпи,
0: той настъпи,
1: не дай си Боже, да.
0: Той настъпи, Жоро. Щето е излишно тук случая.
1: В един момент стават все повече хората, които решават, че те могат, нали, от името на изкуствения, с помощта на изкуствения интелект, да бъдат писатели, композитори, всякакви и художници дори, и какво ли не.
0: Няма лошо. Нека се упражняват в творчество, нека преоткриват нови територии за себе си, ако щеш дори за другите. Аз мисля, че рано или късно всичко ще влезе в онези релси, в които сме свикнали да го виждаме, и тези писатели, някакси композитори, ако щеш дори влогъри, блогъри и така нататък, няма да могат да диктуват дневния ред на обществото. Не за друго, защото вярвам, че в един момент това общество ще осъзнае истината, докъде е стигнало, благодарение на какво е стигнало там, т.е. на изпростяването си, и ще се върне към образоваността.
1: Аз имам чувството, че в скоро време, както е модерно и много се цени това на един предмет да пише хендмейд, нали, направен, ръчно направен, както Rolls-Royce е толкова ценен, защото е ръчно направено всичко по него. Може би ще дойде време, когато за такива произведения на изкуството ще има етикет, на който ще пише лично измислен.
0: Позволи ми да копирам този израз. Добре. Много ми хареса.
1: Разбира се. Лично измислен, това мисля, че е едно много близко и реално бъдеще, с което...
0: Знаеш, аз се радвам, че ако позволиш едно ласкателство, с тебе останахме от хората, които лично измислят нещата, които правят. Това ме кара да си мисля, че все още битката не е загубена.
1: Силно тепърва, се надявам. Да.
0: Тепърва ще се сблъскваме, разбира се, с нарастващото могъщество на изкуствения интелект, за който стана дума преди секунди, но си давам сметка и за друго, че пък винаги когато се ражда едно, като противовес се ражда и нещо друго. Тук виж пък народа започнал да чете, а не само да слуша наготово книги, което между другото е така голямо предимство, но пък от друга страна закърняват някои от основните качества човешки, и това ни прави подвластни все повече и повече на технологиите.
1: Да, то е толкова удобно наистина от една страна, но пък толкова да те мързи, вместо ти да прочетеш, да ти чете

0: изкуствено генериран или естествен глас няма значение, но друг го прави. Цялата тая наслада, не знам, аз имам богата фантазия, съм отворен към всякакви иновации, но някакси не ми е...
1: Знаеш ли, това е малко, позволи ми една метафора. Това е като да целуваш приятелката си през стъкло.
0: Да.
1: И да си мислиш, че я целуваш наистина. Не става. Тъпичко е.
0: Много дигитално нереално е просто.
1: Да
0: се държиме към естествените процеси.
1: Ние сме такива, да. Ние сме такива.
0: И се сещам за един стар вид по този повод, в който говорил един учен, нали, по време на конгрес, нали, за това как след време оплождането ще става вече по изкуствен начин и изведнъж се чули от задните редове басов глас: аз съм привърженик на стария метод. И до там ще се стигне в един момент, сигурно, да. Но да се надяваме, че винаги ще има консерватори като нас.
1: Прощавай, че да е прекъсвам, но знаеш ли, винаги в света има добро и зло, винаги в света има плюс и минус. Той благодарение на това се развива. Винаги в света има автори и хейтери. Винаги ще бъде противоположността част от всекидневието ни. Някои си мислят, че по този начин, когато са контра на всичко, изграждат едно свое лице на нетърпимост, непримиримост, но ще ги помоля да си дадат сметка какво са създали с двете си ръце, какво е излязло истински под перото им, и тогава да тръгват да критикуват колеги, приятели, да не говоря пък за завистта на работното място и за злобата, която така ще се превърна в национален спорт за нашинци.
0: Аз не съм много сигурен, че това е изцяло българска черта.
1: Не, но някак си тук намира благодатна почва.
0: Да, тук всичко намира благодатна почва, защото почвата е богата.
1: Много хумус, много нещо.
0: Да. И вирее всичко, и добро и лошо, на такава почва всичко може да посееш наистина.
1: Така е, тук сме от Осана до Раснего, тук сме от Поп Кръстю до Тънов, тук сме от Симеон и Иван Асен II до 500 години робство, така че шарени сме, не можем да го отречем.
0: Да, и слава Богу, ние винаги сме били такъв народ. Шарен,
1: да.
0: И древен.
1: Вярно.
0: Има една такава теория, ти сигурно си я срещал, разбира се, че ние сме от седмия син на Ной, или как беше вече,
1: от това коляно сме.
0: От най-древните народи.
1: Ами няма да те очудя, като гледам наблюдавам какво се случва. Това всеки друг народ при подобни неща, които го сполитат, би се затрил. Ма ние оцеляваме.
0: Да. Упорито.
1: И то оцеляваме с силата на, ако щеш, даже ината си. Казах. Да.
0: Определено да. Но може би в случай ината е положителна черта. От гледна точка на оцеляване имам предвид.

0: Да не забравяме, че не, виж, ако спрем с така погледа в миналото и се насочим към настоящето, аз съм сигурен, че има чудесни лекари, има чудесни законотворци, стига да им се даде, разбира се, поле за изява. Има хора, които избират България, които се връщат в България, които настояват да работят и да се развиват. Тук ми погледни само автопарка в страната ни. Аз такъв автопарк не съм виждал дори в Западна Германия.
1: Да, това го бях чул, между другото, и ми се...
0: Казах Западна Германия, защото Източна Германия е малко по...
1: Да, да, да, така. Това е още в 90-91 година го бях чул от един наш сънародник, който живееше в Кьолн. Вика, е такъв автопарк в Кьолн няма, бе, човек. Викам, стига, бе, ти пък. Вика, такъв автопарк няма, ти казвам.
0: Прав, това е приятел, да.
1: Ние, може би, прекалено много... Не само ние, то всъщност целият свят е така настроен през последните години да се съсредоточава върху външната страна на нещата, това, което се вижда, това, което може да се пипне, на което може да се възхитиш.
0: Ето това вече е езотерика. Ето това вече е силна езотерика. Липсата, отсъствието на високо качествен идеал, който да те удари в сърцето, води до това. И сега си задаваме въпроса. Нашенеца има ли национален идеал? Или майтапите за влизането на еврото като парична единица, които срещнахме тук-таме, са отново тиктокърски похвати, или истинска носталгия по лъва. Не напразно казвам лъва.
1: Да.
0: Защото лев всъщност е лъв.
1: Точно
0: и
1: така.
0: И защото национална чест и достоинство се воюва хилядолетия. Но, за съжаление, да, истината и фактите са такива, каквито са.
1: Така е. И на фона на всичко това, което казахме до този момент, е може би излишен въпроса, защо извънземните не установяват контакт?
0: Ма те трябва да са най-лудите извънземни в Вселената, за да установят контакт с такава цивилизация, която не спира да се избива, която не спира да върши дивоти, която не спира да прави ядрени опити не за да измисли двигател, с който да превзема Вселената, а с който, с чиято бомба да избие все повече и повече. Създаването на всичко това е част от един, според мен, зловещ план, който рано или късно ще доведе до това някой от тия извънземни да му падне пердето и да дръпне шалтера и да каже: айде, нов експеримент, че от тия ни писна.
1: Аз, между другото, с нощи гледах един филм в Ютуб, такъв документален, в който ставаше въпрос, че ние, може би, не сме нито втора, нито трета, а може би девета или десета...
0: Ента. Цивилизация. Ента.
1: Цивилизация.
0: Знаеш ли колко са ни затривали? Ние говорим за Шумер, за нещо си, което така преди 5-6-7 хиляди години, 10 хиляди години. Но не си даваме сметка, че изведнъж някъде в някакъв рудник намерили чук, представи си,
1: да,
0: на милиони кусор години.
1: И не това, само.
0: Това, просто давам един от примерите. Това ме навежда на мисълта, че ние наистина сме експеримент. Ние наистина не се умеем ли да подредим правилно всичко това, което е важно за цивилизационния ръст и развитие на една

0: хуманна, населяваща тази планета цивилизация, смятай, че учителите просто ще дойдат, ще ни пишат двойка и айде на поправителен.
1: Да, на поправителен от нулата.
0: От минус нулата,
1: да.
0: Приятели.
1: Да.
0: Да. За тях не е никакъв проблем да тераформират планетата така, както си пожелаят.
1: Да, сещам се пак за един вид по този повод. Говорят си двама извънземни, виката, бе, какво става тук на тая планета? Ти вика си така по-отдавна, какво смяташ, вика, те разумни ли са? Ами, вика, ми имат много проблеми. Какъв им е основният проблем? Дължат много пари. На кого ги дължат? На себе си. Еми, значи, какъв разум?
0: Ние, за да бъдем в лукса, за да бъдем в тренда, нали, прощавай за чуждиците, за да бъдем модерни, сме готови на какво ли не. Давам си сметка, че понякога, и признавам си, а най-вероятно и ти, се увличам от подобни щуроти, но съм намерил формулата много бързо да си сядам на задника, както казва майка ми, и да знам откъде съм тръгнал и на къде съм се запътил.
1: Да. Това е... Обречени сме всички на такива суети, но някой се бори.
0: Аз в най-новата ми книга Проект Контрол съм написал доста неща. И съм ги написал открито и честно, защото много ме критикуват, че съм говорил с езоповски език и не знам кой, не знам що. Дрън-дрън, глупости на търкалета. Толкова е ясно от измамна реалност на сам казвам нещата, че няма на къде. И в Проект Контрол също съм ги казал и виждам, че това, което някакси, не да знам, като че ли провидението влезе в главата ми, когато писах тази книга, ми то днес стана реалност. Препоръчвам на читателите да хвърлят по едно око по-сериозно на книгата, а на твоите слушатели, ако не се е намерили, има е по книжарниците, да си дадат малко лично време, за да разберат, че ние всъщност сме едни пионки в ръцете на една малка група, която прави с нас каквото си иска, но детайлите са в книгата и не ми се иска да я разказвам и да ти губя ефирното време сега.
1: Не губиш нищо, на мен е изключително приятно.
0: Благодаря ти.
1: Добре, какво, над какво работиш в момента?
0: Знаеш ли, когато започнах да пиша тези книги си, категорично си отговорих на един простичък въпрос, че от един момент нататък е хубаво, след като си видял толкова много по света, да го споделиш с хората. Мисля, че по така големите твои слушатели, имам предвид на по-голяма възраст от 30 години, знаят много добре, че съм разговарял с няколко действащи президента, че съм направил интервюта с едни от най-големите интелектуалци на България. Разбирай, Радой Ралин, Тончо Жече, Станислав Стратиев,
1: да,
0: и кой ли още не, не ми е удобно заради светлите им умове да, ето така, да ги хвърлям на халус.
1: Благородно те завиждам.
0: Давам си сметка, че цялото това нещо е хубаво все пак под една или друга форма да бъде сложено на хартия, пък да не остане. Белки му стане така, както казват старите хора, за да стане белни.
1: Така. Значи...
0: Това е. Подготвям нова книга. Между другото, без цензура могат да гледат и да четат неща, защото се оказва, че световните мрежи много

0: налагат цензура на някои от видео и аудио и печатните материали, да могат спокойно да влизат в Patreon, където имам канал Новото познание, където могат да ме открият. Там, между другото, съм публикувал Измамна реалност, филма Измамна реалност, който дълго време всички искаха да гледат. Дойде момента да го гледат. Много скоро там ще публикувам и следващия ми проект, който се нарича Пробуждането. Той е част от книгата, която също има на пазара. Твърде е вероятно там да се появи и проект Контрол, киноверсията, за което съм благодарен, че хората толкова много я харесаха и уважиха.
1: Ами, аз мога да пожелая само успех от сърце и да продължаваш да правиш това, което толкова успешно вече упражняваш толкова години.
0: Жоро, благодаря ти от сърце за добрите думи.
1: За мене беше удоволствие, дами и господа, Стойчо Керев.

Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.

в ефира на Радио Пловдив вие слушахте Клуб Неделя. През изминалите 2 часа пред микрофона бе Жоро Пев, а зад пулта работиха музикалните редактори Детелина Петрова и Милко Петров. Благодарим ви.

18 часа. На 9 август започва вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър вечер, уважаеми слушатели. Аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. След вчерашното нахлуване на дрон във въздушното ни пространство, президентът Иляна Йотова призва България да стане инициатор на среща на черноморските държави за гарантиране на свободното корабоплаване. Подробностите след малко и още в бюлетина. Вече овладян големия пожар между сливенските села Селиминово и Гавриилово. Продължава гасенето на пожара край Бобошево и изгасене този край Асеновград. В първия ден след отпадането на задължителното обозначаване на цените в лево и евро, масово магазините и заведенията продължават да работят с етикети, показващи и двете цени. От света израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли плана на американския президент Тръмп за ивицата Газа. Турция настоява за мораториум върху бойните действия в Черно море, а преговорите между Иран и Оман за уреждане на корабоплаването през Ормузския проток вървят към приключване, но няма да доведат до отваряне на стратегически важния път на танкерите от и за Персийския залив. Останете с нас. Заради продължаващите високи температури в страната остава висока и опасността от пожари. 6 пожарни екипи овладяха голям пожар между сливенските села Селиминово и Гавриилово. Заради пожара за кратко беше затворен под Балканския път и спряно движението на влакове в района. Вече е възстановено движението. На място ще останат дежурни екипи, съобщиха за Националното радио от полицията в Сливен. Предава нашия кореспондент Стоян Радев.

0: на дрон в българското въздушно пространство край Кардам.
1: Струва си да се направи една среща на страните, които са в Черно море. Говоря за страните без Русия, за да се гарантира сигурността на Черно море. Да има международен натиск, да се спрат каквато и да била ескалация на напрежението в Черно море и бойни действия, включително и върху търговското корабоплаване.
0: Йотова все още очаква докладите на службите за инцидента край Кардам, който по думите й е подложен на доста примитивна политическа употреба и подкани всички институции и политически формации да си подадат ръка в името на националната сигурност. Турция настоява за мораториум върху бойните действия в Черно море, това съобщи министърът на външните работи Хакан Фидан.
2: По-настоящем, в сравнение с останалите атакувани кораби в Черно море, броят на турските е леко по-малък, но този проблем ни притеснява сериозно. Взети са мерки. Публично мога да кажа следното. Отправихме нашия призив и към двете воюващи страни да установим механизъм за мораториум. Украинците вече отправиха искане за това. Пратихме посланието си и до нашите руски партньори.
0: Това казаха Хакан Фидан в интервю за надолската агенция. Източници от турските управляващи среди увериха пред Reuters, че Анкара спазва конвенцията от Монтрьо и пропуска търговските кораби безпрепятствено през Дарданелите. Този коментар дойде в отговор на твърденията на корабовладелци пред агенция Bloomberg, че турските власти използват контрола си върху протоците, за да бавят и задържат кораби с дестинация руското пристанище Новоросийск и за Украина. Румъния анализира възможностите си за бързо идентифициране и сваляне на дронове, навлизащи в страната. Това заяви министърът на отбраната Радо Мируца в интервю за местната телевизия DG24. Подробностите от Явор Стаматов.
3: Вчера от Румънското военно министерство излязоха със съобщение, че радарното наблюдение не е засекло дрона, който навлезе в България от към Румъния и се взриви на 100 метра от границата, без да нанесе поражения. Министър Мируца казва в интервюто, че се очаква промяна в тактиката на Русия при използването на дронове. Предвид факта, че Румъния не е във война, той подкрепи необходимостта за отправяне на категоричен дипломатически протест. Румъния не е страна във война и не е обявявала война на Руската федерация, защото тези дронове се изпращат към държава, в която обстановката е коренно различна от тази в Украина, заявява Мируца, като добавя, че някои от тези дронове се свалят от противовъздушната отбрана в Украина, други се отклоняват от курса, а трети само леко навлизат във въздушното пространство на Румъния.
0: От Министерството на външните работи на Русия обявиха, че Румъния оказва непосредствено военна поддръжка на Украина. В интервю за Държавната информационна агенция ТАС, директорът на втория европейски департамент в Министерството Юрий Пилипсон твърди, че през молдовското дунавско пристанище Джурджулещ, придобито по-рано от румънската държава, вече не е само проводник за 70% от морския експорт на Молдова, но се е превърнал и в транзитен възел за военни доставки за Украина. Най-голямото все още действащо пристанище на Украина, Одеса, е понесло щети при снощното руско нападение с ракети и дронове. Украинският президент Володимир Зеленски коментира, че Москва обявила война на световната прехрана. Местните власти съобщиха сутринта, че руските удари са

0: прекъснали пътя от Одеса за Рени и останалите украински пристанища на Дунав. Според Руското министерство на отбраната, мишени са били складове за горивно-смазочни материали в Черноморск и други селища в близост до Одеса. Русия бомбардира през изминалата нощ и петролодобивни съоръжения в източна Украина. За жертви и разрушения съобщиха от украинския областен център Харков и от руския Белгород. Още от Весела Владкова.
1: В Харков загинаха 3 души, а 37 пострадаха, включително 5-годишно дете, съобщи кметът Игор Терехов. Ударена е висока жилищна сграда. Спасителните екипи разчистват развалините, под които вероятно има затрупани хора. Двама са загинали при руски удари в Днепропетровска област. Няколко часа е продължила руската атака в Одеска област с над 100 дрона от различни видове и с балистични ракети. Украинската противовъздушна отбрана продължава да няма достатъчно ракети прехващачи и нито една от 17-те ракети не е била свалена, обясни говорител на военновъздушните сили. Пострадали са най-малко 12 цивилни, а Одеса е останала с часове без електрозахранване и водоподаване. Има щети по жилищни сгради и гражданска инфраструктура, както и по пристанището в Одеса, съобщи началникът на военната администрация Сергей Лисак. Украинската държавна компания Нефтогаз заяви, че атаките срещу съоръжения на компанията са се увеличили значително през последните 3 дни, а през изминалата нощ са били ударени съоръжения за добив на петрол. При украински нападения през нощта са загинали 5 души, а 25 са били ранени в руския граничен град Белгород, съобщи регионалният кризисен център. Руското министерство на отбраната съобщи, че е унищожило над 150 украински дрона над европейската част на страната, както и над Крим, Черно и Азовско море. За новините Весела Владкова.
0: Израелският премьер Бенямин Нетаняху отхвърли плана на американския президент Доналд Тръмп за ивицата Газа.
2: Израел отхвърля документа от 15 точки. Армията няма да се изтегли, докато Хамас не бъде наистина разоръжена. Освен това, силите за отбрана ще продължат да защитават нашите граждани срещу заплахите.
0: Това заяви Нетаняху по време на заседание на правителството. Палестинската групировка Хамас настоява Израел да спре атаките преди да започне да се разоръжава. Въпреки че се съгласи на примирие през октомври, Израел продължава да извършва удари срещу палестинския анклав. Но от началото на седмицата, когато Тръмп обяви историческа сделка за Газа, израелските нападения почти спряха. Хамас избягва употребата на термина разоръжаване и заяви, че групировката се е съгласила да предаде оръжия, които да бъдат съхранявани под ръководството на подкрепя на от Съединените щати и Палестинска технократска администрация, която ще управлява в Газа под надзора на Съвета за мир на Тръмп. Преговорите между Иран и Оман за уреждане на корабоплаването през Ормузкия проток вървят към приключване, но няма да доведат до отваряне на стратегически важния път на танкерите от и за Персийския залив. Иранската революционна гвардия предупреди днес, че протокът ще остане затворен, докато Съединените щати не изпълнят всички искания на Техеран. Кои са те, слушаме от редактора Добрин Йотов.
3: Иранските условия бяха изредени вчера от командир на гвардията. Те включват не само вдигане на американската военноморска блокада над иранските пристанища в Оманския и Персийския залив и изплащане на компенсации за материалните щети, нанесени на Иран в бойните действия след 28 февруари, но и деблокиране на иранските банкови активи, замразени в чужбина, и прекратяване на санкциите. Все условия, които Вашингтон допуска само срещу гарантиран отказ на Техеран от всякакви амбиции за ядрено оръжие. От революционната гвардия настояват и за прекратяване на, цитирам, агресията срещу иранските съюзници в Ливан, Палестина, Йемен и Ирак. Иранските съюзници в Йемен, хутите, обявиха преди седмици блокада на пристанищата на Саудитска Арабия в Червено море, а днес съобщиха, че са атакували повторно саудитската рафинерия в Джизан. Саудитските власти потвърдиха само за пожар в съоръженията, без да посочват причината. Поредната атака на хутите, ако бъде потвърдена, идва само 2 дни след като Саудитска Арабия подписа пакт за взаимна отбрана с Турция и Пакистан. Турският външен министър Хакан Фидан обясни, че пактът не е насочен срещу конкретна страна, но работи на принципа на член 5 от Североатлантическия пакт, който постановява, че нападение срещу един от съюзниците е нападение и срещу всички. За новините, Добрин Йотов.
0: Американското министерство на войната настоява отбранителната индустрия на Съединените щати да ускори производството на оръжия. Целта е да бъдат попълнени запасите от боеприпаси, които намаляват заради войната с Иран. Подробности по темата от редактора Силвия Петрова.
1: Говорителят на Пентагона Шон Парнел е заявил, че министерството работи активно за увеличаване на доставките на боеприпаси, така че американските военни да получават

0: оръжията, от които се нуждаят, с темпото, което изискват заплахите. Заместник министърът на отбраната Стив Файнбърг е изпратил писмо до ръководителите на оръжейните компании, с което им дава срок от 21 дни да представят планове за значително по-бързи и по-агресивни графици за доставки или увеличено производство на критично важни способности. Става ясно от документ, с който разполага Вашингтон Пост. Информацията дойде на фона на оценки, че боевете с Иран са изчерпали допълнително и без това намалените американски запаси от модерни ракети и прихващачи, което може да повиши риска за американските сили при евентуално подновяване на военните действия. Междувременно в американския конгрес е блокиран законопроект за отбранителните разходи. Част от законодателите са недоволни от военните действия срещу Иран и се противопоставят на искането на Белия дом бюджетът на Пентагона да бъде увеличен до 1,5 трилиона долара спрямо около 900 милиарда долара през миналата година. За новините е Силвия Петрова.
1: Връщаме се сега у нас. Масово магазините и заведенията продължават да работят с етикети с двойно обозначаване на цените, но са готови постепенно да започнат да обявяват цените само в евро. Това показа репортерска проверка на Хоризонт. До вчера беше задължително обозначаването на цените и в лева. Потребители прогнозират липса на прозрачност и повишаване на цените след тази промяна. Подробностите в репортажа на Мария Костова.
2: Част от потребителите коментираха, че им е безразлично дали цените ще са изписани само в евро. Някои ще продължат да пресмятат и левовата равностойност, за да се ориентират при пазаруването. Масово обаче хората се опасяват от ново поскъпване, от закръгляне нагоре и от спекулативни надценки.
3: За мен е безразлично, защото при тези цени, дали ще ги има в лева, дали ще ги има в евро, просто няма никакво значение. А да се връщаш към стари спомени и да се сравняваш с каква е била левовата цена, е абсолютна загуба на нерви и на време.
4: На практика няма значение как ще бъдат изписани вече цените. Смятам, че хората свикнаха. Освен това не е някаква кой знае колко сложна математика. Проблема е с самите цени, а не начина, по който са изписани те. Както винаги, българския бизнес се възползва от всяка дадена възможност да повиши цените, много често неоправдано.
5: Ще се случи още едно увеличение на цените. Няма да има никаква прозрачност. Левът е като ориентир и ние реално като потребители губим представа за стойността. Цената в евро изглежда ниска, но тя е измамно ниска. С смяната на новите етикети това ще доведе до повишаване на разходите на търговците. Еми кой ще ги плати тези разходи? Пак ние, крайният потребител.
6: Вече предполагам, че всички свикнах. Единственото, което ме притеснява, е, че етикетите са много малки, ситно е написано и е трудно за възрастните хора.
2: По своя преценка търговците могат да продължат да посочват и левовата равностойност на цените, но единствено с информационна цел. Най-вероятно обаче те няма да бъдат многобройни. Популярна верига магазини за търговия на едро вече обяви, че от днес преминава към обозначаване на цените само в евро. Заявка за поетапно преминаване към цени в евро оповестиха и от големите вериги супермаркети. Това ще се случи от следващата седмица. За новините, Мария Костова.
1: Произведените тази година краставици у нас са два пъти повече от миналогодишния добив. Това сочат данните от последния оперативен анализ на Министерството на земеделието. Ръст се отчита и при други зеленчуци и плодове. Въпреки добрата реколта обаче, градинарите не спират да протестират, предава репортерът ни Веселина Миланова.
7: Към началото на август продукцията от краставици на открито отбелязва впечатляващ ръст с над 111% спрямо миналата година, като достига до над 6300 тона. С близо 30% са увеличени и площите, на които се отглеждат краставици. Тази година по схемата за обвързано с производството подпомагане държавата субсидира краставиците с 1236 евро на хектар за първите 30 хектара. Проблемът обаче е, че за произведените и субсидирани краставици няма пазар. Цената им е ниска и това провокира протести от страна на българските производители, които преди дни изхвърляха демонстративно краставици по пътищата, тъй като според тях продажбата на продукцията им вече не покрива разходите за производство, бране, товарене и транспорт. Според последните оперативни данни, производството на круши, праскови, сливи и кайсии също е неколкократно повече на годишна база, обяснимо с значително по-благоприятните климатични условия за овощните култури през тази година. Тази добра година за плодовете също доведе до проблеми, като в Сливенско, например, възникна напрежение, тъй като рекордната реколта от праскови доведе до прекъсване на изкупуването заради надвишен капацитет на преработвателните предприятия. Така се оказа, че и при лоша, и при добра реколта българ

0: нашите градинари имат сериозни проблеми. За сега единственият начин, по който държавата отговаря на протестите им, е като започна засилен контрол върху вноса. За новините, Веселина Миланова.
1: И сега към информацията в бюлетина за пожарната обстановка. Продължава гасенето и локализирането на пожара край Бобошево. Вече няма опасност той да се разраства и да стигне до село Сопово. Това каза за Националното радио областният управител на Кюстендил Атанас Киргинов. До края на деня ще бъде овладян напълно, а гасенето ще продължи и утре, добави той. Засегнатите площи са над 1200 декара. Има изгорели къщи, както и над 300 декара смесена гора. Още информация от нашия кореспондент Кирил Фалин.
2: Качената верижна техника булдозер е работила до 1 часа през нощта с направената просека. Пожарът е ограничен на към село Сопово, съседно на Висока могила, откъдето тръгнаха пламъците вчера на обяд. На терена днес бяха 4 екипа огнеборци, екипи на горското с 4 автомобила и служители на ЮЗДП, доброволци, организирани от кмета на Бобошево Стефан Тачев. Областният управител на Кюстендил Атанас Диргинов.
3: Продължава локализирането, за сега се справят добре. През нощта е работил булдозера, почти го е разграничил двата горски масива да няма прехвърляне. Локализиран, не за гасен, локализиран, за да се ограничи, а утре продължава също, най-вероятно, у гасенето.
2: Но няма засегнати махали.
3: За сега казва, че няма опасност. Село Сопово, за сега оттам го ограничават от към Сопово, все още там е по-активно. Общо взето 20% от целият пожар остава да бъде локализиран.
2: И през двата дни в двете села, Висока могила и съседното Сопово, беше и кметът на общината Стефан Тачев.
4: Частично бяха тъй за храмането. Там, където горяха къщите, естествено стълбове паднали, там се прекъснаха, но вече хората си имат. И електричество, водата не е изпитва.
2: Колко къщи изгоряха в Висока могила?
4: Се казват им две къщи.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Големият пожар край Асеновград беше угасен и властите уверяват, че вече няма опасност от задимяване, предава Паулина Комсалова от Радио Пловдив.
5: Цяла нощ екипи на пожарната останаха на терен, на отделни места, където е необходимо. Огнеборците са извършвали обливане и охлаждане с вода, за да предотвратят повторно разгаряне на локални огнища. Обстановката сега е спокойна, обяви след оглед на място кметът на Асеновград Христо Грудев. Дежурството на екипите продължава и днес, районът остава под наблюдение. От Пловдив, Паулина Комсалова.
1: Нивото на река Дунав остава ниско, въпреки че през последното денонощие отчетено минимално повишение с 1 см при Никопол и Лом, съобщават от Агенцията за проучване и поддържане на реката. При Русе нивото на Дунав е без промяна за последното денонощие и остава 109 см под условната нула. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма кораби, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път. Усилията на румънските власти да повишат нивото на Дунав около АЕЦ Черна вода са успешни. Тази сутрин водите са се вдигнали с 4 см, съобщава агенция Bloomberg. Така северната ни съседка може да разчита на работата на един от тракторите за най-малко 9 дни. До успешната акция се стигна след взривяване на скала и потапане на 4 баржи в предишните дни. Международният джаз фестивал в Банско ще бъде закрит тази вечер. С повече информация, акценти от последния ден от програмата на събитието слушаме сега музикалния редактор и водещ на предаването по Хоризонт Джаза Вю Иван Нотев.
6: Като естествено продължение на Банско джаз академия ще бъде представен проектът The Academy Masters. С него ще бъдат отбелязани два юбилея – 75-та годишнина на Стефка Оникян и 50-та годишнина на тромпетиста Михаил Йосифов. Васил Петров заедно с джаз трио и разградската филхармония ще отбележи своите 30 години на сцена. Пред Българското национално радио певецът отбеляза.
7: Има рутина, която помага да изразявам по-добре себе си. Преди беше по-трудно, притеснение, неопитност. Човек трябва да е по-смирен, за да бъде и по-критичен към себе си, за да може да се развива добре, а не да се опиянява обезателно от успехите си и каквито и да се тек. Това съм научил от живота до сега, че по-скоро да е хубаво да се вглеждаш повече в недостатъците си, за да може да ги отстраниш по-бързо и да не ти пречат.
6: Финалните акорди в 29-то издание на Банско Джаз Фест очакваме от тромпетиста Авишай Коен, който ще представи проекта си Big Vicious. За новините Иван Нотев.
1: Ретът на спортните новини ще ги представи Кръстина Иванова. Добър вечер!
8: Добър вечер! Изабела Шиникова остана с сребърен медал на турнира по тенис.

0: на твърда настилка в Оренсе, Испания. В финала 34-годишната българка загуби от представителката на Казахстан Соня Жинибаева с 6 на 7, 6 на 3 и 1 на 6. Пловдив ще бъде домакин на световните първенства по гребане за младежи и девойки до 19 и до 23 години през 2027 година. Новината обяви президентът на Международната федерация по гребане Жан-Кристоф Руан по време на вечерята на нациите в Пловдив. В рамките на събитието бяха почетени олимпийските медалистки от игрите в Монреал през 1976 година, шампионките Светла Оцетова, Здравка Йорданова, Стоянка Груичева и Силка Келбечева, както и сребърните медалистки Мария Модева, Рени Йорданова, Лиляна Васева, Гинка Гюрова и Капка Йорданова. Рао Фернандес спечели състезанието за голямата награда на Великобритания от световния шампионат по мотоциклетизъм на писта в клас MotoGP. Испанският пилот на Априля финишира пред съотборниците си Хорхе Мартин и Марко Бедзеки. Мартин остава лидер в генералното класиране в кралския клас, като вече има 31 точки аванс пред Бедзеки. Челси завърши 3 на 3 с шампиона на Малайзия Джохоро в контролна футболна среща и игра на азиатската страна. Калери привлече Даниел Малдини от Аталанта, 24-годишният халф, преминава под найем с възможност за закупуване. Малдини е възпитаник на Академията на Милан и е син на легендата Паоло Малдини. През кариерата си е играл още за Специя, Емполи и Монца, а през миналата година премина в Аталанта. Той има мачове и за националния отбор на Италия. Припомням, че тази вечер от 19 часа Черно море приема Лудогорец на стадион Тичава Варна в матч от четвъртия кръг на Първа футболна лига. Двобоят ще бъде излъчен пряко по програма Хоризонт. От 21.15 на националния стадион Васил Левски септември посреща ЦСКА. Националният ни отбор за девойки до 18 години завърши на 8-то място на Европейското първенство по баскетбол дивизия Б в румънския град Тулча. В срещата за 7-та позиция българките отстъпиха пред Великобритания с 75 на 86 точки. 8-то място означава, че България остава в дивизия Б и през следващата година.
1: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! Днес преди обяд над по-голямата част от страната беше предимно слънчево, но в относително по-хладната въздушна маса след преминалия през изминалата нощ през страната размит студен фронт, максималните температури бяха малко по-ниски в сравнение с изминалите дни. В Северна България бяха 29 до 32 градуса, в Южна 30-34, в Сандански 37 градуса. Около и след обяд над югозападна и централна южна България се развива купесто-дъждовна облачност и на места имаше краткотрайни валежи и грамотевици. През следващите часове ще превали и прегърми и на други места в тези райони. До полунощ явленията ще затихнат, най-късно в Рило-Родопската област. През втората половина на нощта ще се изясни на цялата страна. Вятърът ще отслабне и в повечето райони ще стихне. Сутринта на отделни места в низините и долините на югозападна България видимостта ще е намалена. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони на югозападна България, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа умерен вятър от изток-северо-изток. Дневните температури там ще достигат 28 до 31 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. Във вторник и сряда ще бъде предимно слънчево, температурите ще се повишат и максималните втория ден ще бъдат между 33 и 38 градуса. В четвъртък и петък с усилване на вятъра от изток-северо-изток ще проникне относително хладен въздух, ще има по-значителни увеличения на облачността, повишава се и вероятността за краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. През първия ден на повече места в Централна и Югозападна България, през втория главно в планините. Дневните температури отново ще се понижат и в петък ще са около 30 градуса. През почивните дни вятърът ще запази посоката си, но в повечето райони постепенно ще ослабне. Ще бъде предимно слънчево, сутрин ще е по-хладно, дневните температури в неделя ще започнат да се повишават. Чухте прогнозата за времето от

0: Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата на страната слушам от Георги Милев от Националния център за безопасност на движението на пътя.
2: Днес до 20 часа се предвижва да се ограничи движението на товарни превозни средства на 12 тона само в посока град София по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и път 1-1 през Кресненското дефиле от километър 376 до километър 443. Въведеното ограничение не се отнася за превозни средства, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим. Водачите могат да използват алтернативни маршрути за движение от републиканската пътна мрежа. Движението по път 1-4 в участъка Силистра Шумен от километър 24 до километър 56 се осъществява по етапно в една лента поради ремонтни дейности. Водачи, намалете скоростта си на движение и не предприемайте искови изпреварвания. На пътя живота е предимство.
1: И в края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти от 9 август. След вчерашното нахлуване на дрон във въздушното ни пространство, президентът Иляна Йотова призова България да стане инициатор на среща на черноморските държави за гарантиране на свободното корабоплаване. Вече овладян големият пожар между сливенските села Селиминово и Гаврилово. Продължава гасенето на пожара край Бобошево и изгасен е този край Асеновград. В първия ден след отпадането на задължителното обозначаване на цените в левове и евро, масово магазините и заведенията продължават да работят с етикети, показващи и двете цени. От света израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли плана на американския президент Доналд Тръмп за ивицата Газа. Турция настоява за мораториум върху бойните действия в Черно море, а преговорите между Иран и Оман за уреждане на корабоплаването през Ормузския проток вървят към приключване, но няма да доведат до отваряне на стратегически важния път на танкерите от и за Персийския залив. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип състав редактор Добрин Йотов и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Георги Бангиев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково ТП. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
1: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.

0: Слушайте
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски
1: и с мен Крайо Петровски
0: всяка събота след новините в 15 часа.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: Здравейте, започва класация Елитна радио Пловдив. В следващите 2 часа ще подредим 30-те най-горещи хита. Отново с вас са Мария Стоева, Драго Симеонов и Александър Кочев.
1: Номер 30.

0: Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
1: Октомина, Дамяно Давид и Тайла и Найл Роджерс пропадна до номер 30 тази седмица в класация Елит. На 29-то място остана Лорин с Feels Like Heaven, а на 28 Dirty Rosie на Шаная Туен. Сега продължаваме с още музика. На 27 е Home to Us на Пол Маккартни и Ринго Стар. 26-то място е за Rocket на Робби Уилямс. А на 25 слушаме Милки и Вивгита с Just the Way You Are.
2: Номер 27.

0: Най-новия сингъл на Take That със заглавие Sweet July се предвижи с 5 позиции нагоре до номер 24. Веднага след това са Феликс Жан и Каскейт с Boy You Turn Me на номер 23 и 22 BTS с Swim. На 21 слушаме Joss с End of the Beginning, на 20-то място остана Jordan A.K. и Tom McFarlane с Is It Love, а новото предложение на Sam Smith, Oh Mother, слушаме на номер 19.
1: Номер 24.

0: На вълните на Радио Пловдив продължава класация Елица с Оливия Родриго и Drop Dead, Stay Sad на Pink Panthers и Зара Ларсън и Jamaican на Hugen and Soto, а новото предложение тази седмица идва от момическата група Cat's Eye, а сред авторите на Animal песента са Ed Sheeran, а продукцията е поверена на Умер Феди и Блейк Сладкин, работили с артисти като The Kid Laroi, Justin Bieber, Sam Smith и Lil Nas X.
1: Номер 18.

българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта. Номер 16.

0: Българско национално радио.
1: Часа с новинарски обзор на по-важното от този час в студиото Лъчезар Валев. Вчерашният инцидент, при който дрон нахлува в българското въздушно пространство край Кардам, е подложен на доста примитивна политическа употреба. Това заяви президентът Илияна Йотова. Тя призова за среща на черноморските държави за гарантиране на свободното корабоплаване.
2: Струва си да се направи една среща на страните, които са в Черно море. Говоря за страните без Русия, за да се гарантира сигурността на Черно море. Да има международен натиск, да се спрат каквато и да била ескалация на напрежението в Черно море и бойни действия, включително и върху търговското корабоплаване.
1: Русия бомбардира през изминалата нощ украинското пристанище Одеса и прекъсна прекия път до Дунавското пристанище Рени. Това стана въпреки повторения призив от турския министър на външните работи Хакан Фидан за спиране на атаките в Черно море.
3: По-настоящем, в сравнение с останалите атакувани кораби в Черно море, броят на турските е леко по-малък, но този проблем ни притеснява сериозно. Отправихме нашия призив и към двете воюващи страни да установим механизъм за мораториум. Украинците вече отправиха искане за това. Пратихме посланието си и до нашите руски партньори.
1: На руски атаки днес бяха подложени 9 области в Украина. Удари по Харков доведоха до 3 жертви и близо 40 ранени сред местните жители. Загинаха и 5 жители на руския Белгород. Риториката на България по отношение на Русия и кризата около Украина е станала по-сдържана и е придобила рационални елементи след идването на власт на правителството начело с Румен Радев, заявиха от Министерството на външните работи на Русия. Констатацията на Юрий Пилипсон, директор на Втория европейски департамент на Министерството, в интервю за агенция ТАС.
3: В София звучат напълно разумни призиви за преразглеждане на сегашния курс на Евросъюза, предупреждения за рисковия

0: характер на опитите за военна победа над Русия и необходимост да се търси дипломатическа развръзка на конфликта, подчертава Юрий Пилипсон. В това русло следва да се разглежда и отношението на сегашното българско ръководство към ескалационните инициативи на така наречената коалиция на желаящите. Същевременно да се говори за формиране на предпоставки за възобновяване на взаимно изгодно руско-българско сътрудничество е преждевременно на този етап, смята руският функционер, цитиран от агенция ТАСС. За новините Добрин Йотов.
1: Израел отхвърля плана на американския президент Доналд Тръмп за умиротворяване на Газа и няма да изтегля войските си от палестинския анклав, това обяви премиерът Бенямин Нетаняху.
2: Израел отхвърля документа от 15 точки. Армията няма да се изтегли, докато Хамас не бъде наистина разоръжена. Освен това, силите за отбрана ще продължат да защитават нашите граждани срещу заплахите.
1: Каза израелският министър-председател. Повече от 1200 палестинци са убити от миналия октомври, когато бе сключено формално примирие. Израелските удари в Газа намаляха тази седмица след среща на Нетаняху с пратеника на борда на мира Николай Младенов. Президентът Илиан Йотова съобщи, че още утре ще поднови искането си към Скопие във връзка с нуждата от лечение у нас на пострадалата

0: За кратко време беше затворен под Балканския път и спряно движението на влакове в района. На място ще останат дежурни екипи, съобщиха за Националното радио от полицията в Сливен. Предава нашия кореспондент Стоян Радев.
1: Заради силния вятър, огънят бързо се е разраснал и предизвикал силно задивяване, което е наложило въвеждането на временна организация на движението и обходни маршрути за шофьорите, както и временно прекъсване на контактната мрежа на ЖП линията между двете села. Към момента пожарът е локализиран, екипите догасят отделните огнища, няма опасност за населените места, а движението по подбалканския път в района е напълно възстановено и в двете посоки. От Сливен, Стоян Радев.
0: Продължава гасенето и локализирането на пожара край Бобошево. Вече няма опасност той да се разраства и да стигне до село Сопово, каза за Българското национално радио областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов. Гасенето ще продължи и утре.

0: Тачево вече няма опасност той да се разраства и да стигне до село Сопово, каза за Българското национално радио областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов. Гасенето ще продължи и утре. Засегнатите площи са над 1200 декара. Има изгорели къщи, както и над 300 декара смесена гора. А големият пожар край Асеновград беше угасен и властите уверяват, че вече няма опасност от задимяване. Нивото на река Дунав остава ниско, въпреки че през последното денонощие отчетено минимално повишение с 1 см при Никопо и Лом, съобщават от Агенцията за проучване и поддържане на реката. При Русе нивото на Дунав е без промяна за последното денонощие и остава 109 см под условната нула. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. Сега в емисията следват спортните новини. В студиото вече е Кръстина Иванова. Добър вечер.
1: Добър вечер. Лудогорец победи с 3-2 отбора на Черно море на стадион Тича във Варна в матч от четвъртия кръг на първа професионална футболна лига. От 21:15 на националния стадион Васил Левски септември посреща ЦСКА. Във втора лига трети кръг рилски спортист Спартак Плевен 2-2, спортист Слоги Пирин 1-0, Вихрен Черноморец 1-1 и Локомотив Горна Оряховица Фратрия на полувремето 0-2. Борусия Дортмунд триумфира в традиционния приятелски турнир Emirates Cup, след като победи домакина Арсенал с 3-2 в Лондон. След края на редовните 90 минути, двата отбора изпълниха и дуспи, при тях Арсенал спечели с 5-4. Ливърпул допусна загуба с 2-3 от френския Монако в една от последните си проверки преди старта на новия сезон в английската висша лига. В последната си ляг на контрола Манчестър Сити записа победа с 3-1 над Атлетико Мадрид в Сеул. Челси пък завърши 3-3 срещу шампиона на Малайзия Джохоро в контролна среща, игра в азиатската страна. Два медала спечелиха българските състезатели на Европейската купа по джудо за младежи и девойки в Скопие, Република Северна Македония. Антон Димитров, категория 90 кг, взе бронз след успех в малкия финал на Марко Божич, Хърватия. В категория над 100 кг Никола Марков извоюва първото си отличие. След две победи в репешажите стигна до малкия финал, където се наложи на Давид Тогуй, Румъния. Изабела Шеникова остана със сребърен медал на тенис турнира твърда настилка в Оренсе, Испания, в финал.

0: 34-годишната българка загуби от представителката на Казахстан Соня Жинебаева с 6 на 7, 6 на 3 и 1 на 6. Пьотър Несторов загуби финала на международния турнир по тенис от сериите Challenger 50 в Пловдив, след като в битката за трофея отстъпи с 1 на 6 и 6 на 7 пред италянеца Габриеле Пирайно.
1: Ралена Димитрова с прогноза за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 23 градуса в Драгоман и Петрич до 29 във Видин, Монтана и Хасково, а по Черноморието температурите са около 25-26 градуса. В София температурата сега е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 60%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. До полунощ в Рилородопската област валежите и грамотевичната дейност ще спрат и през втората половина на нощта на цялата страна ще се изясни. Вятърът ще отслабне и в повечето райони ще стихне. Сутринта на отделни места в котловините в Югозападна България ще има намалена видимост. Утре ще бъде слънчево. В следобедните часове над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието утре ще е слънчево. Ще духа умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 31 градуса, а температурата на морската вода 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 21 часа по Българското национално радио чухте новинарски обзор на по-важното до този час. Представи го Лъчезар Валев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radiopolovdiv.bg.
1: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
0: Това е класация Елит на Радио Пловдив. Аз съм Мария Стоева. В първия част на предаването чухме песните, заели местата от 30 до 16 включително, както и новото предложение. Кой е номер едно, ще разберем малко по-късно в предаването, а сега продължаваме да катерим чарта с номер 15, 14 и 13.
2: Номер 15.

0: talk about.
1: Рокот, какъв то го обичате?
2: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
3: Вилин! Рок! Блок!
4: Номер 14.

0: Ми продължаваме с номер 12, там е Сиена Спирус с Die on this Hill. Номер 11 е Watch it Burn на Кейти Пери, а на 10 слушаме Джони Хинс с Better on Me.
1: Номер 12.

0: А Just Might на Bruno Mars запазва позиция номер 9. Веднага след това са Papa Wootay, Afro Soul на Mike's Mind и Rain Dance на Def & Tem, съответно на 8 и 7 място. Номер 6 е Alex Warren с Fever Dream. На 5-то място слушаме Lady Gaga и Doichi с Runaway, а на 4 остана Teddy Swim с Mr. Know It All.
1: Номер 9.

0: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив. Ето и челните позиции тази седмица в класация Елит. Номер 3 е Harry Styles с Dice No More. На второто място е Dracula на Tame Impala. А за четвърта седмица номер 1 е Die Die на Shakira и Burna Boy.
2: Номер 3.

0: Това е всичко за днес от класация Елит. Бъдете с нас и следващата неделя вечер и още веднъж в петък от 20 до 22 часа. Дочуване от Драго Симеонов, Александър Кочев и Мария Стоева.
1: Номер 1.

0: Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
1: You're under arrest. Five of them, three of us. Hardly think fair. Maybe we should give a chance to surrender.
2: Excuse me, but there's four of us.
3: Athos, Porthos, and Aramis.
4: Hello.
2: Nice to meet you.
5: Pleasure.
6: Не, не се притеснявайте. В знаменитите романи на Александър Дюма и всички техни екранни превъплъщения, тримата мускетари, които всъщност са четирима, винаги ще побеждават гвардейците на властолюбивия лукав и подъл кардинал Ришельо. Това е един от редките случаи на тази земя обаче, в които истината на изкуството, колкото и да се опитва, не може да победи истината на историята. В реалната история същия този безмилостен кардинал, корумпиран интригант и съблазнител на девици, когато всички мразим от деца, е велик политик, извел Франция от епохата на феодализма и отчертал картата на Европа и рамката на събитията в нея за няколко века напред. Да, можем да продължим да не го харесваме, защото в личностен план героя на Дюма доста прилича на житейския си оригинал. Но не можем да отминем с лека ръка нито политическите заслуги, нито политическите таланти на Арман Жан Дюплеси, херцог на Ришельо, кардинал на Светата църква и пръв министър на френския крал Луи XIII.

Герой или антигерой е кардинал Ришельо. Вероятно, никога няма да спрем да се питаме. Според мен е и двете. Но точно тук е и мястото пак да напомня, че не трябва да съдим за мисленето и делата на хората от преди 4-5 века, пък дори и онези от преди 40-50 години с днешните мерки за добро и зло, за истина и лъжа, за красиво и грозно. Франция и хората, които я населяват в края на 16 и първата половина на 17 век, когато живее и управлява кардинал Ришельо, са толкова различни от нас, че със сигурност знаем за тях по-малко, отколкото за Марс и марсианците. Това важи, впрочем, и за знанието ни по отношение на цяла Европа. Политическото развитие на континента по това време е подчинено на идеята за универсалност на ранните християнски мислители. Това значи, че както Бог е един на небесата, така и един папа трябва да властва над църквата и един император над земните дела. С други думи, нещо като идеята за глобализацията, но не съвсем. Опита за истинска реализация на този универсалистски подход започва още с дейността на Карл Велики през 8-9 век, след което столетия наред всички сякаш следват модела. По времето на Ришельо Европа се оказва доминирана от династията на Хабсбургите. Те държат земите не само на

Религиозното разделение е голям проблем за Франция. Опитите обаче да се преодолее то чрез гонения и вътрешни войни са неуспешни. Това до голяма степен се дължи на втория основен проблем. Франция и при крал Анри III и при Анри IV е типична феодална държава със слаба централна власт и силна периферия, в която отделни благородници имат големи привилегии и никаква отговорност към центъра. Тъй като по това време липсва единно национално самосъзнание, собствениците на феодалните замъци най-често се ръководят не от общите интереси, а от конкретните свои собствени интереси в даден момент. Те влизат и излизат от състава на Франция за своя или чужда сметка, после се връщат, но моменти се чувстват толкова силни и свободни, че не се съобразяват с никого и нищо. В даден момент, било от политически интерес, било заради друго, някои от главите на тези фамилии приемат калвинизма и разширяват влиянието му сред своите роднини и поданици, с което буквално се създават религиозни анклави. На фона на общата политическа динамика в Европа, подобно политико-религиозно развитие, което се реализира само в рамките на няколко десетилетия, започва да изглежда все по-застрашително за целостта на Франция изобщо. И явно точно в най-подходящия момент на френската политическа сцена излиза кардинал Ришельо, човека, който има желанието, а постепенно си изработва и възможностите да промени този ход на историята, който води към разпад и да постави основите на абсолютната монархия, ръководена от краля Слънце. Два века по-късно, пък точно съществуването на тази абсолютна монархия води до прочутата Френска революция, която обръща Европа с краката нагоре и носи идеите за свобода, братство и равенство. Идеи, които обаче и до днес всеки си разбира както му е изгодно, т.е. като цяло твърде неправилно.

През 1585 година в Париж се ражда Арман Дюплеси, четвърто дете в семейството на войник и високопоставен кралски служител от двора на Ари III и Анри IV, женен за дъщеря на адвокат. И двата рода всъщност са буржуазни, но за различни заслуги получили благороднически титли. Арман всъщност е първо поколение аристократ, ако изобщо може така да се каже. Като дете е болнав и това му остава за цял живот. На всичкото отгоре баща му умира в една от френските религиозни войни, когато малкият е на 5. Това за известно време нанася финансов удар върху семейството, но майката е оправна жена и успява с упоритост, плюс солидна безвъзмездна помощ заради заслугите на бащата, оказана на два пъти от крала Анри IV, да подобри положението. Арман е изпратен първо да учи граматика, изкуство и философия в прочутия Наварски колеж, част от Парижския университет. После се готви за военна кариера в прочутата армейска школа на Плювинел, където учи езда, фехтовка, музика, военна математика и добри маниери. Очевидно, покрай добрите маниери, с най-голямо удоволствие изминава и всички лоши пътища, които се очаква да измине един войник – пиене, хазарт, проститутки. Да, не успява да пипне прочутия сифилис, но за сметка на това пък се здобива с качествена гонорея. От тази напаст, както е документирано, го лекува доктор Теодор де Майен. Този период не продължава много дълго, но изглежда държи влага на Ришельо за цял живот. По-нататък в кариерата си, независимо от високия църковен сан, който има, той не спира напълно да се занимава с войнишки дейности, но е въздържан, известен е с изтънченост и мярка във всичко, дори с скромност. Не по отношение на качеството, но поне по отношение на количеството на забавленията.

За заслуги, преди време бащата на Арман получава от Анри III епископството в Лусон, едно от най-бедните в цяла Франция. В периода след смъртта на бащата обаче семейството взима целия приход от въпросните земи, без да полага никакви грижи за местната църква и да изпълнява другите си задължения. Това поражда недоволство и за да го потуши и да задържи земите в семейството, майката на Арман иска брат му да стане епископ на Лусон. Само че брат му има повече връзка с онзи, отколкото с този свят и става монах. Тогава идва ред на другия син и на 17 години Ришельо започва да учи теология, а на 21 е номиниран от крал Анри IV за епископ на Лусон. Това обаче не е достатъчно. Кандидатът е твърде млад, така че трябва да получи сана си лично от папата. Затова младежът пъхнал в джоба препоръчително писмо от краля, заминава за Рим и през 1607 е ръкоположен. Римският му поход и резултатите от него предизвикват сплетни и слухове. Не знам със сигурност дали е истина или красива измислица, но се разказва, че именно по време на визитата си при папата, Ришельо за първи път демонстрира удивителния си талант да постига целите, като заобикаля правилата, без да ги нарушава. Разказва се, че интелигентният млад френски чаровник бързо успява да влезе под кожата на папата и някои други висши духовници в Рим. По време на аудиенцията си при Павел V, той първо го лъже за своята истинска възраст, а после, след като вече официално получава епископския сан, веднага иска да се изповяда и признава лъжата си. Дори тази история да не е съвсем истинска, тя много прилича на такава. Много подхожда на характера и маниера на действие на известния политик кардинал Ришельо. За сега обаче той си тръгва от Рим само като епископ. Отива първо в Париж, в Сорбоната, където защитава докторската си дисертация и после заема мястото си в Лусон. Там той се представя като истински църковен реформатор и само за няколко години извършва дела и придобива влияние, които буквално го изстрелват в сферите на голямата френска и европейска политика.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
3: Слушайте.
4: Какво бе?
3: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
4: И с мен Крайо Петровски.
3: Всяка събота след новините в 15 часа.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Jazz Live до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив. Днес в предаването ще слушаме един концерт на Yellow Jackets, състоял се през 2011 година в Леверкузен.

0: споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.
1: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
2: Ако създаваш авторски поп или рок песни
1: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Юросоник» в Гронинген, Нидерландия.
2: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
1: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
2: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».

0: номер едно. Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
1: Студио едно. Прес-конференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
2: Радио Пловдив.

на движението. Инцидентът с падналия у нас дрон се използва за примитивна политическа употреба, заяви президентът Илияна Йотова. Тя призова за среща на черноморските държави за гарантиране на свободното корабоплаване. Турция настоява за мораториум върху бойните действия в Черно море. Израел заяви, че отхвърля американския план за Газа. В бюлетина ще чуете още прогноза за времето и спортни новини. Останете с нас!

В първите минути на 10 август, понеделник, слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Савина Спасова. В началото водещите новини от последното денонощие. Огнеборци гасиха пожари в няколко области у нас. На места се наложи ограничаване.

0: Шест пожарни екипа овладяха голям пожар между сливенските села Селиминово и Гавраилово. Заради пожара за кратко беше затворен под Балканският път и спряно движението на влакове в района. На място остават дежурни екипи, съобщиха за националното радио от полицията в Сливен. Предава кореспондентът ни Стоян Радев.
1: Заради силния вятър, огънят бързо се е разраснал и предизвикал силно задимяване, което е наложило въвеждането на временна организация на движението и обходни маршрути за шофьорите, както и временно прекъсване на контактната мрежа на ЖП линията между двете села. Към момента пожарът е локализиран, екипите догасят отделните огнища, няма опасност за населените места, а движението по подбалканския път в района е напълно възстановено и в двете посоки. От Сливен, Стоян Радев.
0: Продължава гасенето и локализирането на пожара край Бобошево. Вече няма опасност той да се разраства и да стигне до село Сопово, казаха за БНР областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов. Два екипа остават през нощта на дежурство в района на пожара, а днес гасенето ще продължи, съобщи за БНР говорителят на областната дирекция на полицията в Кюстендил Катя Табачка. Пожарът обхвана над 1200 декара площи сухи треви, около 300 декара гора. Изгоряха и две къщи в висока могила. Гасенето ще продължи и днес. Засегнатите площи са над 1200 декара. Има изгорели къщи, както и над 300 декара смесена гора. Големият пожар край Асеновград беше угасен и властите уверяват, че вече няма опасност от задимяване. Инцидентът, при който дрон нахлу в българското въздушно пространство край Кардам, е подложен на доста примитивна политическа употреба, заяви президентът Илияна Йотова. Тя призова за среща на черноморските държави за гарантиране на свободното корабоплаване.
2: Струва си да се направи една среща на страните, които са в Черно море. Говоря за страните без Русия, за да се гарантира сигурността на Черно море. Да има международен натиск, да се спрат каквато и да била ескалация на напрежението в Черно море и бойни действия, включително и върху търговското корабоплаване.
0: Йотова все още очаква докладите на службите за инцидента край Кардам. Тя прикани всички институции и политически формации да си подадат ръка в името на националната сигурност. Русия бомбардира през изминалата нощ украинското пристанище Одеса и прекъсна прекия път до дунавското пристанище Рени. Преди това турският министър на външните работи Хакан Фидан повтори призива за спиране на атаките в Черно море.
3: По-настоящем, в сравнение с останалите атакувани кораби в Черно море, броят на турските е леко по-малък, но този проблем ни притеснява сериозно. Отправихме нашия призив и към двете воюващи страни да установим механизъм за мораториум. Украинците вече отправиха искане за това. Пратихме посланието си и до нашите руски партньори.
0: Руски атаки по Харков доведоха до 3 жертви и близо 40 ранени. При масирано украинско нападение с дронове загинаха 6 жители на руския Белгород. Израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли плана на американския президент Доналд Тръмп за ивицата Газа.
4: Израел отхвърля документа от 15 точки. Армията няма да се изтегли, докато Хамас не бъде наистина разоръжена. Освен това, силите за отбрана ще продължат да защитават нашите

0: разоръжава. Поддържаният от Съединените щати план за разоръжаване на Хамас и изтегляне на израелската армия от ивицата Газа е единственият начин да се гарантира, че нападението от 7 октомври 2023 година няма да се повтори. Това заяви върховният представител на Съвета за мир за Газа Николай Младенов в интервю за израелския канал 12, цитирано от агенция Франс Прес. Масово магазините и заведенията у нас продължават да работят с етикети с двойно обозначаване на цените, но са готови постепенно да започнат да обявяват цените само в евро, показа репортерска проверка на Хоризонт, ден след като това вече не е задължително. Подробностите в репортажа на Мария Костова.
1: Част от потребителите коментираха, че им е безразлично дали цените ще са изписани само в евро. Някои ще продължат да пресмятат и левовата равностойност, за да се ориентират при пазаруването. Масово обаче хората се опасяват от ново поскъпване, от закръгляне нагоре и от спекулативни надценки.
2: За мен е безразлично, защото при тези цени, дали ще ги има в лева, дали ще ги има в евро, просто няма никакво значение. А да се връщаш към стари спомени и да се сравняваш с каква е била левовата цена, е абсолютна загуба на нерви и на време.
3: На практика няма значение как ще бъдат изписани вече цените. Смятам, че хората свикнаха. Освен това не е някаква кой знае колко сложна математика. Проблема е с самите цени, а не начина по който са изписани те. Както винаги, българският бизнес се възползва от всяка дадена възможност да повиши цените, много често неоправдано.
4: Ще се случи още едно увеличение на цените. Няма да има никаква прозрачност. Левът е като ориентир и ние реално като потребители губим представа за стойността. Цената в евро изглежда ниска, но тя е измамно ниска. С смяната на новите етикети това ще доведе до повишаване на разходите на търговците. Еми кой ще ги плати тези разходи? Пак ние, крайният потребител.
5: Вече предполагам, че всички свикнах. Единственото, което ме притеснява, че етикетите са много малки, ситно е написано и е трудно за възрастните хора.
1: По своя преценка търговците могат да продължат да посочват и левовата равностойност на цените, но единствено с информационна цел. Заявка за поетапно преминаване към цени в евро оповестиха големите вериги супермаркети. Това ще се случи от следващата седмица. За новините, Мария Костова.
0: Произведените тази година краставици у нас са два пъти повече от миналогодишния добив, сочат данните от последния оперативен анализ на Министерството на земеделието. Ръст се отчита и при други зеленчуци и плодове. Въпреки добрата реколта обаче, производителите недоволстват. Репортаж на Веселина Миланова.
6: Към началото на август продукцията от краставици на открито отбелязва впечатляващ ръст с над 111% спрямо миналата година, като достига до над 6300 тона. С близо 30% са увеличени и площите, на които се отглеждат краставици. Тази година по схемата за обвързано с производството подпомагане държавата субсидира краставиците с 1236 евро на хектар за първите 30 хектара. Проблемът обаче е, че за произведените и субсидирани краставици няма пазар. Цената им е ниска и това провокира протести от страна на българските производители, които преди дни изхвърляха демонстративно краставици по пътищата, тъй като според тях продажбата на продукцията им вече не покрива разходите за производство, бране, товарене и транспорт. Според последните оперативни данни, производството на круши, праскови, сливи и кайсии също е неколкократно повече на годишна база, обяснимо с значително по-благоприятните климатични условия за овощните култури през тази година. Тази добра година за плодовете също доведе до проблеми, като в Сливенско, например, възникна напрежение, тъй като рекордната реколта от праскови доведе до прекъсване на изкупуването заради надвишен капацитет на преработвателните предприятия. Така се оказа, че и при лоша, и при добра реколта българските градинари имат сериозни проблеми. За сега единственият начин, по който държавата отговаря на протестите им, е като започна засилен контрол върху вноса. За новините, Веселина Миланова.
0: В нощния осведомителен бюлетин следват спортни новини с Кръстина Иванова.
7: Лудогорец и ЦСКА записаха победи в срещи от четвъртия кръг на първа футболна лига. Лудогорец надигра като гост 3-2 отбора на Черно море, а ЦСКА се наложи с 3-0 на Септември. С успеха си на Септември ЦСКА събира 10 точки, колкото има и ЦСКА 1948, който обаче е с по-лоша голова разлика. И двата червени отбора изостават от лидерите Левски и Лудогорец, които са с по 12 точки.

Септември пък е на предпоследното 13-то място, само с една точка в актива си. Във втора лига, трети кръг, Рилски спортист, Спартак Плевен 2-2, спортист Своге Пирин 1-0, Вихрен Черноморец 1-1, Локомотив Горна Оряховица Фратрия 0-2. Борусия Дортмунд триумфира в традиционния приятелски турнир Emirates Cup, след като победи домакина Арсенал с 3-2 в Лондон. След края на редовните 90 минути двата отбора изпълниха и дуспи, при тях Арсенал спечели с 5-4. Ливърпул допусна загуба с 2-3 от френския Монако в една от последните си проверки преди старта на новия сезон в английската висша лига. В последната си лятна контрола Манчестър Сити записа победа с 3-1 над Атлетико Мадрид в Сеул. Челси пък завърши 3-3 шампиона на Малайзия Джохоро в контролна футболна среща, игра на азиатската страна. Юношеският национален отбор спечели титлата на Европейското първенство по хандбал за младежи до 18 години дивизия Б, след като във финала победи Грузия с 35-28 гола. Два медала спечелиха българските състезатели на Европейската купа по джудо за младежи и девойки в Скопие, Република Северна Македония. Антон Димитров, категория 90 кг, взе бронза след успех в малкия финал над Марко Божич, Хърватия. В категория над 100 кг Никола Марков извоила първото си отличие след две победи в репешажите. В малкия финал се наложи на Давид Тутуй от Румъния. Изабела Шиникова остана с сребърен медал на турнира по тенис на твърда настилка в Оренсе, Испания. В финала 34-годишната българка загуби от представителката на Казахстан Соня Жинибаева с 6-7, 6-3 и 1-6. Пьотър Несторов загуби финала на международния турнир по тенис от сериите Challenger 50 в Пловдив, след като в битката за трофея отстъпи с 1-6, 6-7 пред италянеца Габриеле Пирайно. Владимир Зографски не успя да преодолее квалификацията в състезанието от

0: след като в битката за трофея отстъпи с 1 на 6, 6 на 7 пред италянеца Габриеле Пирайно. Владимир Зографски не успя да преодолее квалификацията в състезанието от веригата Гран При по летен ски скок на голяма шанса в Куршавел, Франция. Българинът записа 54-ти резултат след опит от 96 метра. Победител е австриеца Даниел Чофених след скокове от 125 метра и половина и 128 метра и половина.
1: Информация и прогноза за времето в първия ден от новата седмица очакваме сега от дежурния синоптик Релена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 19 градуса в Севлиево и Габрово до 26 във Враца и Хасково, а по Черноморието са от 21 градуса в Шабла до 25 в Ахтопол. В столицата температурата сега е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 75%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. През нощта в страната ще е ясно, вятърът ще отслабне и в повечето райони ще стихне. Сутринта на отделни места в котловините в Югозападна България ще има намалена видимост. През деня ще бъде слънчево. В следобедните часове над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. И по Черноморието ще е слънчево с умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес до 13 август за премахване на крайпътна растителност временно ще се променя организацията на движението в участъци от магистрала Тракия в областите София и Сливен. От Агенция Пътна инфраструктура призовават водачите да шофират внимателно. И в края на нощния осведомителен бюлетин чуйте отново акцентите. Огнеборци гасиха пожари в няколко области. На места се наложи ограничаване на движението. Инцидентът с падналия у нас дрон се използва за примитивна политическа употреба, заяви президентът Илияна Йотова. Тя прикани всички партии и институции да си подадат ръка в името на националната сигурност. Турция настоява за мораториум върху бойните действия в Черно море. Израел заяви, че отхвърля американския план за ивицата Газа. Чухте нощния осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Мария Петрова и Савина Спасова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Нощни Хоризонт с Боби Иванчев.
1: Дами и господа, здравейте! Аз съм Боби Иванчев и вече се намираме в първите минути на 10 август 2026 година, понеделник, в часовете на моето предаване, както обикновено. Знаете, че съм в отпуск и поради тази причина ще ви пускаме записи на разговори с моите гости, които минаха тук през студията на БНР в последните месеци. Разбира се, започваме с приятна музика, след като ще чуете записите на тези разговори. Надявам се да изкарате приятно. Започваме!
0: Нощен хоризонт.
1: Сега ми е много приятно да кажа добра нощ на нашия гост, а това е господин Иван Христанов, бившия служебен министър на земеделието и храните. Господин Христанов, много ми е приятно, че сте тук.
2: Здравейте.
1: Ние започваме да си говорим и извън ефир с вас. Щях да ви питам как предавахте властта на новия министър, но пък с нещата, които си говорихме извън ефир, някак си картинката не ми е от най-веселите. Аз ще ви питам, ще започна много леко. С какво хранят българския народ големите фирми? С добри храни ли?
2: Не.
1: Защото?
2: Защото държавата е един тотален батак. Никой нищо не контролираше. Няма.

увереност, че това, което правихме последните почти 3 месеца, ще продължи. И всеки прави каквото си иска. Ама във всяко отношение. Ама във всяко. Като започвам от Брендо и неговите незаконни складове за храни с изтекал срок на годност, които се събират от магазинната мрежа в цяла България. Слагат им се фалшиви етикети и отново отиват в магазинната мрежа в цяла България. Минем през незаконните кланици, които също бяха покровителствани от така наречената от нас мафия храна. Минем през преработката на фирми, които се оказаха свързани с лица като Митко Аврамов от ДПС-то на Доган, извинявам се, на Пеевски, в Монтана, където вътре беше тотална кочина. Ма тотална кочина. То не стана ти вътре храна, за

кучето не може да произвеждаш, камо ли да произвеждаш храна за хора. Оттам врачанския кандидат за депутат пак на ДПС, на Певски, който, нали, напомням винаги, че Певски е санкциониран по закон Магницки за корупция. Uh-huh. Нали, някой да не е го забравил случайно. Uh-huh. Та, като минем през врачанския му кандидат за депутат, който разнася тая буклуция в училищата, стигнем до на децата, да, той врат се излезе на протести заради това нещо, стигнем до детските столове и кухни, и млечни кухни, на които направихме проверка буквално седмицата преди да сдадем кабинета. И оттам установихме филми на ужасите. Та най-накрая и до акция Чиста земя. Защото до сега ви говорих за акция Чиста земя.